0: này của Iran bị nhắm tới từ tháng 6 vừa qua, trước khi mà Tehran và Washington ký thỏa thuận không cho phép đàm phán chấm dứt xung đột, thì chủ nhân Nhà Trắng đã tuyên bố muốn kiểm soát đảo Khark.
1: Ngày hôm qua, ông Donald Trump đã gọi chiến tranh Iran là chuyện nhỏ sau khi Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance cho rằng cuộc chiến kéo dài hơn 6 tháng tại Trung Đông không phải là chiến tranh. Hãng tin Mỹ AP nhắc lại, nguyên thủ Hoa Kỳ giảm nhẹ tầm mức quan trọng của một cuộc xung đột mà Mỹ đã khởi xướng từ cuối tháng 2 năm nay. Phí tổn chiến tranh ước tính đã lên tới gần 38 tỷ đô la, 18 quân nhân Mỹ thiệt mạng.
0: Cũng vì chiến tranh Iran, Hoa Kỳ đồng ý bán vũ khí cho Ả Rập Xê Út trị giá 5 tỷ đô la. Trong thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua, Washington cho biết là sẽ cung cấp cho đối tác Ả Rập này từ bom cho đến các thiết bị dẫn đường và nhiều thiết bị quân sự khác nhằm nâng cao khả năng phòng thủ trên không của Riyadh. Từ khi mà Mỹ và Israel phát động chiến tranh Iran, thì Ả Rập Xê Út là mục tiêu bị tên lửa và drone của Iran nhắm tới. Thương vụ bán vũ khí cho Ả Rập Xê Út tuy nhiên sẽ còn phải được Quốc hội Mỹ thông qua. Năm nước Liên Âu ủng hộ việc đưa người di cư bị từ chối đến một trung tâm hồi hương kể từ năm 2027. Hôm qua, Đan Mạch, Áo, Đức, Hà Lan và Hy Lạp đã nhất trí về việc thành lập một trung tâm hồi hương những người xin tị nạn bị từ chối, được đặt tại các quốc gia ở ngoài Liên Âu. Các trung tâm hồi hương ở nước ngoài sẽ là bước đầu tiên trong chính sách di cư của Liên Âu.
1: Theo AP, sau cuộc họp tại Copenhagen, Bộ trưởng Nhập cư và Hội nhập Đan Mạch khẳng định, Sinchik, hệ thống di cư và tị nạn chung của Liên hiệp châu Âu đang bước vào giai đoạn thay đổi mang tính nền tảng. Năm quốc gia tham gia cuộc họp đã và đang làm việc với một số chính phủ, chủ yếu là tại châu Phi, để tìm địa điểm xây dựng các trung tâm tiếp nhận hồi hương ở bên ngoài lãnh thổ Liên hiệp châu Âu và kỳ vọng đạt được thỏa thuận đầu tiên vào đầu năm tới. Ý tưởng xây dựng các trung tâm này từng gây tranh cãi và bị chỉ trích vì có khả năng không phù hợp với luật pháp Liên hiệp châu Âu cũng như là luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, theo quan chức Đan Mạch, thì khuôn khổ pháp lý của Liên hiệp châu Âu đã thay đổi do sức ép từ dư luận và chính giới yêu cầu các biện pháp cứng rắn hơn để xử lý tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Tháng 6 năm nay, Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu cho phép các quốc gia thành viên hoặc là riêng lẻ hoặc là theo nhóm thiết lập các cơ sở như vậy ở ngoài Liên hiệp châu Âu và chuyển người xin tị nạn bị từ chối đến đó thay vì đưa họ trở về nước xuất xứ. Bộ trưởng Nhập cư và Hội nhập Đan Mạch bác bỏ nhận định rằng các trung tâm hồi hương thực chất chỉ là cách gọi khác của hình thức giam giữ và trục xuất. Ông khẳng định Tổ chức Di cư Quốc tế và Cơ quan Tị nạn Liên hiệp quốc sẽ giám sát các cơ sở này. Tuy nhiên, cả hai tổ chức cho AP biết là chưa được tiếp cận đầy đủ nội dung đề xuất. Rwanda được cho là một trong số các nước đang đàm phán với một số nước thành viên Liên hiệp châu Âu. Hiện vẫn chưa rõ các quốc gia đang đàm phán với Liên Âu sẽ nhận được lợi ích gì khi tiếp nhận những người bị di cư bị châu Âu từ chối.
0: Vẫn về thời sự châu Âu, đảng cực hữu trước ngưỡng cửa quyền lực tại bang Saxe-Anhalt ở miền đông nước Đức trong một cuộc bầu cử cấp vùng vào ngày mai. Lần đầu tiên kể từ sau đệ nhị thế chiến, đảng cực hữu với tinh thần bài ngoại AfD có triển vọng lên cầm quyền tại Đức. Theo các thăm dò về ý định bỏ phiếu mới nhất thì đảng này đang dẫn đầu hơn hẳn đảng cầm quyền Dân chủ Thiên Chúa Giáo đến 20 điểm. Giới quan sát lo ngại nếu như giành được chiến thắng tại Saxe-Anhalt thì bang này sẽ trở thành thí điểm cho phong trào cực hữu để chuẩn bị chinh phục quyền lực ở cấp quốc gia. Hãng tin Pháp AFP lược qua cương lĩnh hành động của ứng cử viên dẫn đầu danh sách AFD ra tranh cử, ông Ulrich Siegmund. Ông này tuyên bố trong những ngày đầu nhiệm kỳ sẽ mạnh tay trục xuất người nhập cư, thúc đẩy những giá trị truyền thống về gia đình của người Đức. Về an ninh thì AFD đòi cải tổ sâu rộng, thậm chí là giải thể các cơ quan đặc trách về an ninh, đồng thời khuyến khích công dân tham gia vào các đội tuần tra để giữ gìn trật tự. Điểm này khiến các nhà sử học liên tưởng đến chính sách an ninh dưới thời Đức Quốc xã. Còn về đối ngoại thì AFD có lập trường thân Nga ngay cả khi mà Moscow đưa quân xâm chiếm Ukraine và bị cáo buộc là đã đứng đằng sau các vụ tấn công hỗn hợp diễn ra trên lãnh thổ của Đức trong thời gian gần đây.
1: Trong khi đó, thế giới được kêu gọi sử dụng bản đồ mới thể hiện chính xác hơn diện tích giữa các châu lục thay cho kiểu bản đồ cũ vẫn dùng hiện nay có từ thế kỷ 16. Ngày hôm qua, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết mang tên Điều chỉnh bản đồ do Togo và Liên Hiệp Châu Phi khởi xướng và được Pháp đồng bảo trợ với 164 phiếu thuận, một phiếu chống từ Hoa Kỳ và 6 nước vắng mặt. Cho đến nay, thế giới vẫn sử dụng bản đồ dựa theo phép chiếu Mercator có từ năm 1569 và được đặt theo tên của Gerardus Mercator. Mercator.

0: một nhà địa lý, nhà bản đồ học, nhà triết học và thần học. Vì phục vụ cho hoạt động hàng hải vào thời kỳ đó, cho nên bản đồ Mercator cố tình phóng to những vùng lãnh thổ nằm ở gần hai cực, thu nhỏ châu Phi, Nam Mỹ và nhiều khu vực gần xích đạo. Thông tin viên RFI Carrie Norton tại New York giải thích.
1: Avec cette résolution, l'ONU encourage officiellement les États membres, les institutions internationales et les lieux d'enseignement à laisser tomber le planisphère.
2: Với nghị quyết vừa được thông qua, Liên Hiệp Quốc chính thức kêu gọi các quốc gia thành viên, tổ chức quốc tế và cơ sở giáo dục từ bỏ bản đồ phổ biến từ nhiều thế kỷ qua, kiểu bản đồ phóng đại đáng kể kích thước của các quốc gia gần hai cực, trong khi thu nhỏ các khu vực cận Sahara. Một ví dụ điển hình là đảo Gowland thường được thể hiện có diện tích gần tương đương châu Phi, dù trên thực tế châu Phi rộng hơn khoảng 14 lần. Được Togo và Liên Hiệp châu Phi khởi xướng với sự đồng bảo trợ của Pháp, nghị quyết này hướng tới việc xây dựng một cách nhìn công bằng hơn về không gian địa lý toàn cầu. Ngoại trưởng Togo Robert Ducey cho rằng những sai lệch trên bản đồ đã tạo ra những thành kiến ăn sâu vào nhận thức của nhiều thế hệ, ảnh hưởng đến nhận thức chung. Theo ông, sự bất công đó không chỉ đơn thuần là vấn đề kỹ thuật bản đồ học, mà còn liên quan đến công bằng trong nhận thức, sự tôn trọng đối với các dân tộc, ký ức lịch sử và cuộc đấu tranh khắc phục những cách nhìn thiên lệch được truyền lại. Việc áp dụng các khuyến nghị mới sẽ khiến diện tích của châu Âu, Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ trên bản đồ được thể hiện nhỏ hơn so với trước đây. Tuy nhiên, trong số các nước liên quan, chỉ có Mỹ không ủng hộ nghị quyết. Trước đó vài giờ, Pháp cũng chính thức tuyên bố chấm dứt sử dụng mẫu bản đồ thế giới cũ.
1: Karine Otten, New York, RFI.
3: Về thời sự châu Á, hơn một chục ngày sau trận lũ lụt khủng khiếp tại Nepal, bên cạnh những thiệt hại to lớn về nhân mạng do trận lũ quét hôm 28 tháng 6 gây ra, còn để lại nhiều hậu quả tai hại về mặt kinh tế. Hơn 1.300 người thiệt mạng, 5.600 người mất tích. Báo cáo sơ bộ của Liên Hiệp Quốc vào ngày hôm qua ước tính các công trình xây dựng bị sập do lũ lụt gây nên thiệt hại lên tới 158 triệu đô la cho Nepal. Chính quyền Kathmandu thì chờ đợi là sẽ phải huy động hàng tỷ đô la cho giai đoạn tái thiết. Sau những trận lũ lụt và sạt lở đất kinh hoàng xảy ra ở Nepal và Trung Quốc, số thương vong đến nay vẫn chưa được xác định một cách chính xác. Tuy nhiên, công tác cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân vẫn còn rất khó khăn, đặc biệt là do Bắc Kinh vẫn đang kiểm soát rất chặt chẽ những thông tin từ vùng Tây Tạng, như là một số các chuyên gia ghi nhận với hãng thông tấn Mỹ AP. Điều đó không cấm cản bắt đầu có một số những thẩm định sơ bộ về những thiệt hại vật chất. Chỉ riêng tại Nepal, người đứng đầu cơ quan phụ trách quản lý thiên tai ước tính thiệt hại đối với nhà ở và các cơ sở hạ tầng do dòng băng và bùn đã ồ ạt tràn xuống Nepal vượt quá ngưỡng 380 tỷ rupee, tức là tương đương với 2,56 tỷ đô la, khoảng 20.000 ngôi nhà cần được xây dựng. Các công ty bảo hiểm thì dự kiến là sẽ phải gánh chịu tổn thất đáng kể. Một quan chức trong ngành cho biết là các thiệt hại có thể lên tới 130 triệu đô la.
0: Còn tại Biển Đông, Trung Quốc đã sử dụng máy bay huấn luyện vũ trang tuần tra tại bãi cạn Scarborough. Thứ tư vừa qua, ba chiếc JL-10 mang theo tên lửa PL-5 đã được huy động khóa mục tiêu và cảnh báo xua đuổi ba máy bay hạng nhẹ của Philippines trên khu vực bãi cạn Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 2012. Đối với Bắc Kinh, đây là giải pháp tiết kiệm chi phí hơn so với việc điều động tiêm kích trong bối cảnh các vụ đối đầu trên không ở Biển Đông ngày càng gia tăng.
3: Cũng về Philippines, Phó Tổng thống Sara Duterte nộp tiền bảo lãnh để được tự do. Một ngày trước đó thì tòa án ở Manila đã phát lệnh bắt giữ bà Sara Duterte với lý do là bà đã đe dọa giết Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. và phu nhân. Luật sư của Phó Tổng thống Philippines hôm nay cho biết thân chủ của ông nộp tiền thế chân hơn 5.000 đô la. Trước đó trong một cuộc họp báo thì bà Sara Duterte, 48 tuổi, con gái của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte đã từng xác nhận là đã thuê sát thủ để ám sát ông Marcos Jr. và phu nhân nếu như bản thân bà bị hại. Đương sự giải thích những phát biểu ấy của bà đã bị hiểu nhầm. Sau đây là các phần tin bổ sung.
0: Nhân sự ở cấp cao nhất tại Lầu Năm Góc tiếp tục biến động. Nhà Trắng tìm kiếm ứng viên thay thế Thứ trưởng Quốc phòng. Ngày hôm qua, Reuters trích bằng nguồn tin nắm rõ hồ sơ cho biết là Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Steve Feinberg có thể bị miễn nhiệm, nhưng không rõ là khi nào, cũng như là thông tin về ứng viên thay thế. Quá trình tìm ứng viên đã được triển khai từ tháng 6, bao gồm cả việc tham vấn các thượng nghị sĩ về khả năng phê chuẩn. Nhiều vị trí quan trọng trong Bộ Quốc phòng Mỹ đã được thay đổi trong thời gian gần đây. Ông Adam Tell làm quyền Bộ trưởng Lục quân, ông Hùng Cao làm Bộ trưởng Hải quân.
3: Israel không có kế hoạch trục xuất người Palestine khỏi Gaza. Đại sứ Hoa Kỳ tại Jerusalem, Mike Huckabee, đã đưa ra phát biểu này vào ngày hôm nay trong lúc ông đến thăm các công dân Mỹ ở vùng Cisjordania bị chiếm đóng. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh nhiều bộ trưởng Israel đã kêu gọi di rời chỗ ở của khoảng 2 triệu dân cư Gaza đi nơi khác. Cách nay 2 hôm thì Bộ trưởng An ninh Israel thậm chí đề xuất một lộ trình cụ thể cho kế hoạch này, và trong năm đầu tiên thì sẽ có khoảng 250.000 người Palestine bị đưa ra khỏi Gaza.
0: Ông Nelson, ông có giết người không, là bộ phim phản chiến gây chú ý tại Liên hoan phim Venice 2026. Đạo diễn Nhật Bản Shinya Tsukamoto kể lại câu chuyện cựu binh Mỹ ám ảnh bởi chiến tranh Việt Nam nhằm cảnh báo nguy cơ lãng quên sự tàn khốc của chiến tranh. Bộ phim lấy cảm hứng từ cuốn tự truyện của Allen Nelson, cựu thủy quân lục chiến Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam. Khi nhập ngũ, chàng thanh niên 18 tuổi sống ở New York hy vọng thoát khỏi cảnh nghèo khó, nhưng thay vì tìm thấy tương lai tươi sáng, ông bị cuốn vào cuộc chiến khốc liệt ở Việt Nam, nơi người dân thường xuyên bị sát hại vì bị nghi ngờ là giúp Việt Cộng.

0: Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây, Thùy Dương sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật trong tuần với chủ đề chính là Ukraine muốn biến bầu trời của Nga thành một mặt trận mới. Tiếp theo đó mời quý vị đón nghe tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, hôm nay dành để nói về huyền thoại của dòng nhạc đồng quê Mỹ, Dolly Parton, Tuấn Thảo phụ trách tạp chí. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp, du lịch một mình thế nhưng vẫn có hội, đó là cái xu hướng đang bùng lên tại Pháp, tạp chí do Thu Hằng trình bày. Nhưng ngay bây giờ, Thụy My sẽ điểm các tuần báo.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, chính sách vừa đấm vừa xoa của Trung Quốc trên Biển Đông, Bắc Kinh chi phối diễn đàn Thái Bình Dương, bành trướng quân sự, không nhường bước trước Mỹ trong hồ sơ Trung Đông. Trên đây là một số bài viết đáng chú ý trên các tuần báo kỳ này.
3: Courrier International trích dịch bài viết của tờ Liên hiệp Tờ báo ở Singapore nhận định khi Bắc Kinh vận dụng cây gậy và củ cà rốt ở Biển Đông. Tờ báo nhắc lại hôm 24 tháng 7, chiếc tàu Khôi Nguyên 18 bị chìm ở Biển Đông với 62 thủy thủ. Hải quân Trung Quốc đã huy động nhiều tàu và trực thăng để cứu hộ.
2: Một video do CCTV chiếu cho thấy các thủy thủ Việt Nam được cứu cùng hô lên câu cảm ơn Trung Quốc bằng tiếng Hoa. Chính quyền Hà Nội cũng cảm ơn Bắc Kinh về vụ này. Vụ cứu hộ diễn ra tại vùng biển tranh chấp thuộc quần đảo Trường Sa giữa đá chữ thập cho Trung Quốc kiểm soát và đá lớn của Việt Nam. Những năm gần đây, hai bên đều tiến hành xây dựng và củng cố sự hiện diện trên biển tại khu vực này. Việc Trung Quốc chìa tay cho Việt Nam ngay tại vùng tranh chấp chủ quyền cho thấy dù đối địch nhưng vẫn có thể hợp tác nhân đạo. Tuy nhiên, tình hình này hoàn toàn trái ngược với ba loạt đụng độ giữa Trung Quốc và Philippines một vài ngày trước đó cũng trên Biển Đông. Điều này không có nghĩa là Hà Nội yêu sách chủ quyền một cách nhẹ nhàng hơn Philippines. Một số nghiên cứu đánh giá Việt Nam nằm trong số các nước mở rộng những đảo nhanh chóng nhất. Ba năm qua, Hà Nội cho đào đắp ít nhất 20 đảo nhỏ và rạn san hô. Theo Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải có trụ sở ở Washington, Việt Nam đã đắp được thêm 11 km vuông đất bằng gần phân nửa so với Trung Quốc. Trả lời tạp chí The Vietnamese, chuyên gia Kekri Polin của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế nhận định Việt Nam đang trở thành một cường quốc hàng hải trong vùng. Hà Nội liên tục xây dựng các cảng nhỏ, radar và cơ sở hậu cần khác nhau kể cả phi đạo nhằm tăng cường năng lực triển khai. Như vậy, tại sao Bắc Kinh lại cứu hộ một tàu Việt Nam và vô cùng cứng rắn đối với Philippines?
3: Bài báo nhắc lại là những năm gần đây, Philippines áp dụng chiến lược đà gọng kìm, vừa kiện về pháp lý, vừa huy động dư luận quốc tế, đồng thời nỗ lực tìm cách mở rộng hợp tác về quốc phòng. Manila luôn nhấn mạnh đến phán quyết của Tòa trọng tài La Hay năm 2016, khẳng định yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông là bất hợp pháp và tăng cường hợp tác an ninh với các nước như là Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc.
2: Dưới mắt Bắc Kinh, như vậy việc tranh chấp với Manila đã có được tầm vóc quốc tế. Philippines trở thành mắt xích then chốt trong cuộc so găng địa chính trị giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, dẫn đến sự can dự ngày càng tăng của các thế lực bên ngoài khu vực. Ngược lại, Việt Nam có đường lối chiến lược tự chủ làm nhiều hơn nói. Hà Nội vẫn yêu sách chủ quyền và cải tạo các đảo, nhưng không trong khuôn khổ đối đầu đa phương. Trung Quốc và Việt Nam vẫn trao đổi ở cấp cao, hợp tác kinh tế và thương mại, cũng như có cơ chế thương lượng về hàng hải, cố gắng giải quyết bất đồng trong khuôn khổ song phương. Ngoại giao cây tre không ngăn trở hợp tác an ninh với Philippines, Hoa Kỳ, Nhật Bản. Với vụ cứu hộ Trường Sa, dường như Bắc Kinh muốn gửi đi một dấu hiệu rõ ràng không chỉ với Việt Nam và Philippines mà toàn bộ ASEAN, đó là tốt nhất nên giải quyết bất đồng thông qua đàm phán, thông tin và quản lý khủng hoảng hơn là để Biển Đông trở thành tâm điểm trong cuộc so găng giữa các cường quốc. Điều trái khuấy là chiếc tàu được Trung Quốc cứu hộ chừng như có nhiệm vụ tiếp tế cho các công trường xây dựng ở các đảo nhỏ. The New York Times dẫn lời các viên chức Việt Nam cho biết chiếc Khôi Nguyên 18 phục vụ việc đồi bắp bồi đắp và là con thoi qua lại giữa quân cảng Cam Ranh và Trường Sa. Tham gia công trình của công ty Dasinco, một công ty Việt Nam lâu nay chuyên về cải tạo các rạn san hô. Về phía ASEAN hiện đang đàm phán với Trung Quốc về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông và không nước nào muốn leo thang quân sự. Như vậy, theo tờ báo, phía sau vụ cứu hộ tàu Khôi Nguyên 18 là cách thức Bắc Kinh muốn xử trí xung đột, không để cho các cường quốc nước ngoài can thiệp làm thay đổi tương quan lực lượng trong khu vực.
3: Còn tại Thái Bình Dương, The Economist nhận xét diễn đàn Trung Quốc. Xin lỗi quý thính giả, diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương trở nên mờ nhạt khi Trung Quốc phô trương thanh thế.
2: Một nét đặc trưng thú vị của diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương, một nhóm khu vực gồm 18 thành viên, là áo sơ mi họa tiết kiểu Hawaii gần như là trang phục bắt buộc. Một điểm đặc biệt khác là việc ba thành viên của tổ chức này duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Khi một trong số các quốc gia này đăng cai cuộc họp thường niên, thì sự kiện mang lại một cảnh tượng hiếm thấy là nhà ngoại giao cấp cao nhất của Đài Loan, ông Lâm Giai Long, bắt tay và tổ chức họp báo hệt như một ngoại trưởng thực thụ. Năm nay, diễn đàn tổ chức tại Palau, một trong số 11 quốc gia công nhận Đài Loan, sự tức tối của Trung Quốc là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, mức độ can thiệp của họ nhằm phá hoại vẫn gây bất ngờ. Việc năm nhà lãnh đạo rút lui vào phút chót là một đòn mạnh. Tổng thống Palau, người từ lâu đã chỉ trích nỗ lực của Trung Quốc nhằm mua chuộc ảnh hưởng, chia sẻ với báo giới rằng Trung Quốc đã đe dọa nếu Palau mời Đài Loan tham dự. Nhân vật vắng mặt đáng chú ý là Thủ tướng quần đảo Salomon. Ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh, ba thành viên trong nội các của ông đã từ chức để trình kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm, nên Thủ tướng Salomon buộc phải trở về nước để dập tắt cuộc nổi dậy trong quốc hội, khiến hiệp ước mà ông đề xuất không còn người ủng hộ tại Palau. Các nhà ngoại giao Salomon cho biết thường xuyên bắt gặp đại sứ Trung Quốc mời các nghị sĩ đi ăn tối. Các nhà ngoại giao và doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc cũng thường xuyên chi tiền cho các chương biểu để đổi lấy việc ủng hộ các chính sách thân thiện hơn với Bắc Kinh. Lâm Giai Long than phiền, Trung Quốc giống như một vị khách nhưng lại hành xử như chủ nhà, đưa ra yêu sách, phá hỏng bầu không khí của bữa tiệc.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Trên lĩnh vực kinh tế, L'Express cho biết là Bắc Kinh mưu toan đánh cắp các bí mật chip bán dẫn của Đài Loan như thế nào. Nhiều công ty hoa lục cố gắng luồn lách để tuyển mộ các chuyên gia giỏi nhất của đảo quốc trong lĩnh vực này.
2: Nằm tại công viên Tân Trúc, thung lũng Silicon của Đài Loan, trụ sở TSMC giống như một pháo đài với camera dày đặc và nhân viên bảo vệ. Nhân viên công ty chỉ được dùng điện thoại cho công ty cung cấp, các văn bản đều được đánh dấu bằng từ tính để tránh bị lén mang ra. TSMC sản xuất các loại chip tiên tiến nhất thế giới cho tập đoàn Mỹ Nvidia. Công ty này đã cắt đứt mọi liên lạc với Huawei. Tuy nhiên, Bắc Kinh trả lương gấp 3 để thu hút nhân tài dù luật pháp Đài Loan cấm đoán. Trung Quốc dùng những công ty bình phong và những tên giả che giấu nguồn gốc một cách phức tạp. Hàng trăm kỹ sư Đài Loan thực ra đang làm việc cho Bitmain, là tập đoàn chuyên đào tiền ảo Trung Quốc. Hiện có 17 công ty Trung Quốc bị nghi ngờ chèo kéo bất hợp pháp người tài cho công nghệ. Nhưng mỗi lần phá vỡ được một nhánh thì lại xuất hiện một đường dây khác.
3: Về mặt quân sự, The Economist chú ý đến tầm hoạt động ngày càng mở rộng của quân đội Trung Quốc. Tuần báo đặt câu hỏi vì sao các chiến đấu cơ Trung Quốc diễn tập không chiến trên bầu trời Ai Cập.
2: Việc 6 chiến đấu cơ của Trung Quốc bay trên không phận Ai Cập vào cuối tháng 8 mang cả ý nghĩa quân sự lẫn ngoại giao. Những chiếc J-16 là dòng máy bay có tầm hoạt động xa và hỏa lực mạnh hàng đầu trong không quân Trung Quốc, lần đầu tiên tham gia tập trận chung với Ai Cập. Điều này rất đáng chú ý xét đến mối quan hệ chặt chẽ giữa Ai Cập và Mỹ, cũng như những nghi ngại về độ tin cậy của Mỹ. Hơn nữa, đây là những chiến đấu cơ đầu tiên tập trận không chiến với các tiêm kích Rafale cho Pháp sản xuất. Tờ báo lưu ý, Rafale không chỉ được Ai Cập sử dụng mà còn ở Ấn Độ, là quốc gia có tranh chấp biên giới với Trung Quốc. Cuộc tập trận mang tên Đại Bàng Văn Minh kéo dài 2 tuần, kết thúc vào đầu tháng 9, đúng thời điểm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm Ai Cập lần đầu tiên sau một thập niên. Mục đích chính thức là kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên, các sự kiện này vẫn phát đi tín hiệu rõ ràng về tham vọng của Trung Quốc tại khu vực. Bắc Kinh đang chứng minh tiềm năng trở thành nhà cung cấp thay thế, cũng như năng lực triển khai sức mạnh không quân ở cách xa lãnh thổ. Đúng lúc vai trò của Mỹ tại Trung Đông suy giảm, Bắc Kinh tích lũy kinh nghiệm trong các cuộc không chiến tương lai với tiêm kích Rafale và các dòng máy bay tương đương của phương Tây. Trung Quốc cũng bán vũ khí tập trận chung với những quốc gia khác, gồm Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong quá khứ, các cuộc tập trận từng có sự góp mặt của dòng tiêm kích Mirage do Pháp sản xuất, loại máy bay mà Đài Loan cũng đang sử dụng. Những cuộc tập trận này, một phần ý nghĩa quảng bá sản phẩm, hiện nay Trung Quốc chào mời mẫu J-16 cho Ai Cập.
3: Còn tại Trung Đông, L'Express nhận thấy Donald Trump không buộc được Trung Quốc quy phục về Iran. Còn vài tuần nữa, ông Tập Cận Bình đến thăm Washington, Tổng thống Mỹ đã mất đi thế thượng phong.
2: Gần 8 năm sau vụ Mạnh Vạn Châu, giám đốc tài chánh Huawei bị bắt ở Canada theo yêu cầu của Washington vì bán thiết bị cho Iran, tình hình đã đổi khác. Donald Trump đe dọa hậu quả lớn đối với những nước trao cho Tehran phao cứu sinh, nhưng Trung Quốc phản đối mọi trừng phạt đơn phương bất hợp pháp. Ông chủ Nhà Trắng đang mơ một thỏa thuận lớn về thương mại sẽ phải tránh làm mất lòng Bắc Kinh. Trung Quốc đe dọa ngưng xuất khẩu đất hiếm, nên hiện Hoa Kỳ chỉ tự hài lòng với việc trừng phạt các nhà máy lọc dầu nhỏ ở Hoa Lục hay các công ty bình phong mà tránh các doanh nghiệp lớn hay ngân hàng Trung Quốc. Trong khi đó, Tập Cận Bình thản nhiên gặp Tổng thống Iran tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải. Trong một bài viết khác, L'Express nói về sự thu hút của quyền lực mềm Trung Quốc. Về chiến tranh ở Ukraine, L'Express có bài phóng sự 173 ngày trong vùng tử địa. Một người lính Ukraine kể lại với tuần báo Pháp 6 tháng trời tại một trong những khu vực nguy hiểm nhất thế giới.
3: Trên lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, xã luận của Le Figaro cuối tuần đặt vấn đề phải chăng lịch sử đang từ Big Malion sang Fansclan, đi từ sự kinh ngạc, ngưỡng mộ trước một tạo vật gần như hoàn hảo cho đến sự kinh hoàng khi thấy nó dần tuột khỏi tầm kiểm soát của chính đấng sáng tạo.
2: Những ổ khóa từng ngỡ là bất khả xâm phạm giờ đây đang bị khuất phục trước những siêu trộm Arsène Lupin thời đại số, kỷ nguyên. Các cuộc tấn công mạng do trí thông minh nhân tạo dẫn dắt đã tới, đe dọa trực tiếp đến cơ sở hạ tầng, các dịch vụ thiết yếu và thậm chí là cả an ninh quốc gia. Dẫu vậy, người ta không thể bó tay. Bài học từ Franz Kenden đã dạy chúng ta rằng hiểm họa không đến từ việc một tạo vật được sinh ra, mà đến từ việc ta mất đi quyền kiểm soát nó. Đứng trước làn sóng trí thông minh nhân tạo, quyền quyết định thuộc về con người để tuyệt đối không lặp lại trải nghiệm bi kịch này. Theo tờ báo, hoàn toàn khả thi khi tổ chức kiểm tra nghiêm ngặt các mô hình AI quyền năng nhất trước khi tung ra thị trường, ràng buộc trách nhiệm pháp lý đối với những nhà phát triển hoặc dùng chính AI để xây dựng hệ thống phòng thủ trước các AI tấn công. Và tại sao không nghĩ đến việc thiết kế một nút khẩn cấp để con người có thể giành lại quyền kiểm soát bất cứ lúc nào?
0: RFI tiếng Việt xin bổ sung tin giờ chót, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ra lệnh ngừng oanh kích Kiev trong thời gian mà các đặc sứ của Hoa Kỳ về Ukraine có mặt tại thủ đô Kiev, quyết định có hiệu lực kể từ 12 giờ đêm nay, Moscow không đi sâu vào chi tiết. Thưa quý thính giả, và bây giờ RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hai đặc sứ Hoa Kỳ về Ukraine đến Moscow và Kiev trong hai ngày cuối tuần nhằm chấm dứt chiến tranh. Mỹ tấn công một tàu dầu của Iran gần đảo Khark. Năm nước Liên hiệp châu Âu ủng hộ việc đưa người di cư bị từ chối đến một trung tâm hồi hương ở ngoài khối từ 2027. Thưa quý vị, và ngay bây giờ mời quý thính giả đến với tạp chí Thế giới đó đây. Thùy Dương điểm lại những điểm nổi bật trong tuần với chủ đề chính là Ukraine muốn biến bầu trời Nga thành một mặt trận mới.
4: Ukraine muốn biến bầu trời Nga thành một mặt trận mới. Anh Quốc đối mặt với lời đe dọa từ Argentina giành lại Falklands ở Nam Đại Tây Dương. Dầu mỏ Venezuela thỏa thuận với Mỹ, ai sẽ thực sự hưởng lợi? Seoul lo ngại bị gạt ra bên ngoài các cuộc đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng. Nepal và bài toán tái thiết sau lũ quét. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Cả Nga và Ukraine trong tuần qua đều có những chiến lược mới để gây sức ép với đối phương. Nếu như Nga liên tục oanh tạc Kiev, khiến người dân thủ đô Ukraine rất khó duy trì sinh hoạt thường nhật, giao thông bị rối loạn, thì Ukraine cũng nhắm tới một mục tiêu mới, đó là khiến không phận Nga không còn là nơi an toàn cho các chuyến bay thương mại.
5: Trên đài FE, Xavier Titemal, chuyên gia tư vấn về hàng không và quốc phòng, phân tích về chiến lược mới của Kiev. Đây rõ ràng là một đòn mạnh. Trước hết là bởi giao thông hàng không của Nga vốn đã gặp khó khăn, các máy bay không còn đáp ứng những tiêu chuẩn hiện hành và máy bay Nga bị cấm hoạt động tại một số quốc gia. Họ không còn được phép bay đến châu Âu, cũng không còn được phép đến một số nơi. Những đường bay qua Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Serbia, v.v. vốn được một số quốc gia duy trì, cho phép người Nga nối chuyến để đến châu Âu cũng như nhiều nơi khác trên thế giới, này sẽ dần biến mất. Điều đó sẽ khiến người Nga bị mắc kẹt trong chính đất nước của mình. Một khó khăn khác là Nga là một quốc gia có diện tích khổng lồ, không thể thay thế một chuyến bay trên chặng đường hàng nghìn km bằng một chuyến tàu. Vì vậy, đối với chính người Nga, tình trạng này sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của họ và do đó cũng sẽ tác động đến kinh tế Nga. Đây chính là hiệu ứng thứ cấp mà phía Ukraine muốn đạt được.
6: Trên đài RFI ngày 2 tháng 9, ông Etienne Marcuse, chuyên gia về các vấn đề vũ khí chiến lược, cộng tác viên tại Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS cho rằng đây trước hết là một nỗ lực nhằm cô lập Nga. Các hãng hàng không vốn rất e ngại các nguy cơ, rủi ro, do đó một số hãng có thể sẽ tìm cách đổi hướng bay, chẳng hạn vẫn bay qua Nga nhưng ở vị trí cách xa tiền tuyến Ukraine hơn. Một số hãng khác thậm chí có thể cân nhắc ngừng các chuyến bay. Thế nên đây có thể là điều mà ông Zelensky hy vọng đạt được khi đưa ra tuyên bố này. Đồng thời, động thái trên cũng nhằm cho thấy ông vẫn còn khả năng gia tăng sức ép trong cuộc xung đột. Ukraine hoàn toàn có thể bắt đầu có các hoạt động đe dọa các sân bay dân dụng Nga, chẳng hạn như những sân bay quanh Moscow, tương tự như những gì Iran đã làm khi nhiều lần nhắm vào các sân bay ở Dubai. Ukraine có thể tiến hành những cuộc tấn công kiểu như vậy, và điều đó thực sự có thể làm tê liệt hoạt động hàng không tại một sân bay, đôi khi trong nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày, nếu như các cuộc tấn công diễn ra trong thời gian dài.
3: Trong lúc quan hệ Anh-Hoa Kỳ xấu đi, chính phủ của Thủ tướng Andrew Burnham lại vừa phải đối mặt với lời đe dọa từ lãnh đạo Argentina, nói rằng họ sẽ trừng phạt các công ty dầu khí của Anh khai thác ngoài khơi quần đảo Malvinas, tức là Falklands, do Anh kiểm soát sau cuộc chiến năm 1982. Thông tin viên Nguyễn Giang từ London cho biết phản ứng từ Anh Quốc.
7: Sau phát biểu của Tổng thống Argentina Javier Milei đe dọa trừng phạt một liên doanh Anh-Israel sắp khai thác dầu ngoài khơi Falklands, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting nói rằng cam kết của London bảo vệ quần đảo này là không hề lung lay. Anh luôn tôn trọng quyền tự quyết của cư dân quần đảo nằm cạnh Argentina, thể hiện qua cuộc trưng cầu dân Ý năm 2013 khi mà đại đa số muốn duy trì quy chế lãnh thổ hải ngoại của Anh. Khả năng Argentina giành lại Falklands bằng quân sự chưa xảy ra, thế nhưng việc cấm vận Anh khai thác dầu là hoàn toàn khả thi. Hiện có hai yếu tố khiến nước Anh có thể bị động. Một là Tổng thống Donald Trump, đồng minh cánh hữu của ông Milei ở Argentina, vừa nói Hoa Kỳ sẽ không hỗ trợ Anh bảo vệ quần đảo này như hồi năm 1982, bởi vì Anh, theo ông, không giúp cho Hoa Kỳ ở Iran. Ông Trump cũng nhắc rằng cuộc chiến năm 1982 khi mà Hoa Kỳ đã bí mật giúp Anh quốc tái chiếm Falklands từ tay quân đội Argentina là chuyện đã quá xa xôi. Thứ hai là Anh đang yếu đi về quốc phòng, còn Argentina đang có cơ hội gia tăng và sẽ cho xây căn cứ hải quân đối diện quần đảo để một ngày giành lại lãnh thổ thiêng liêng, theo lời của ông Milei. Vì cắt giảm chi tiêu quốc phòng nhiều và ưu tiên viện trợ quân sự cho Ukraine, Anh quốc có thể không còn năng lực tác chiến xa để giành lại Falklands nếu như Argentina tiến chiếm lần nữa, theo kênh Sky News. Vụ việc là một thách thức ngoại giao mới nhất cho Thủ tướng Andy Burnham, bởi nó có tác động tới chủ quyền lãnh thổ, quyền khai thác dầu khí, cũng như quan hệ của Anh với Hoa Kỳ ở vùng Nam Mỹ. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
3: Sau khi thông báo trong hai ngày 28 và 29 tháng 8 về một thỏa thuận song phương có thể cho phép Washington kiểm soát 1/5 trữ lượng dầu mỏ của Venezuela, bà Delcy Rodriguez, tổng thống lâm thời Venezuela, đã ký vào thứ Tư mùng 2 tháng 9 trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ hàng loạt hợp đồng năng lượng với nhiều tập đoàn quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng quảng bá đây là thỏa thuận dầu khí lịch sử nhằm bảo đảm vị thế thống trị năng lượng của Mỹ và thúc đẩy phục hồi kinh tế Venezuela.
4: Nhưng người dân Venezuela có thực sự tin rằng họ sẽ được hưởng những lợi ích tài chính mà các thỏa thuận mới này hứa hẹn hay không? Từ Caracas, thông tin viên Alice Campagnol hôm 3 tháng 9 cho biết.
8: Les critiques autour de ces accords sont nombreuses, manque de transparence, absence de légitimité.
3: Những chỉ trích xung quanh các hợp đồng này là rất nhiều, như là thiếu minh bạch. Chính quyền của bà Delcy Rodríguez không có đủ tính chính danh để ký kết các hợp đồng dài hạn, ràng buộc đất nước. Và cuối cùng là sức ép từ Mỹ đối với chính quyền quốc gia vùng Caribe này. Trong dân chúng Venezuela, nhiều người cũng hoài nghi về khả năng được hưởng lợi từ nguồn thu lớn được hứa hẹn.
8: Alice Campagnol, Caracas, RFI.
4: Tại Hàn Quốc, khả năng diễn ra một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên, theo mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây quan ngại. Ông Trump với tính cách khó đoán định, dường như đang âm thầm có những động thái mà không thông báo trước cho đồng minh Hàn Quốc, khiến Seoul lo ngại bị gạt ra ngoài các cuộc đàm phán trong tương lai với Bắc Triều Tiên.
0: Trả lời câu hỏi liệu rằng Washington và Bình Nhưỡng liệu đã bắt đầu nối lại đối thoại hay chưa, thì từ Seoul, thông tín viên của RFI Silvio Fioretti cho biết, tình báo Hàn Quốc khẳng định hai nước đã có những trao đổi nhưng chưa thể xác định bản chất của các cuộc tiếp xúc này. Đây có thể là bước mở đường cho một cuộc thương lượng mới giữa các ông Donald Trump và Kim Jong-un. Tuy nhiên, tiến sĩ Cheong Seong-chang, giám đốc của Viện Sejong thì kêu gọi Seoul phải thận trọng. Bởi vì, xin trích, Hàn Quốc không được chỉ là bên khoanh tay đứng nhìn hoặc là ủng hộ một cách thụ động cho một cuộc thương lượng giữa Mỹ với Bắc Triều Tiên. Hàn Quốc phải là bên định hình cho một khuôn khổ đàm phán. Trước khi mà Tổng thống Trump gặp Kim Jong-un thì chính phủ Hàn Quốc phải đưa cho Washington một đề xuất đàm phán cụ thể. Vẫn theo chuyên gia này, các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên có thể đi ngược lại với những lợi ích của Seoul. Ông giải thích, nếu như Trump và Kim nhất trí hạn chế các tên lửa đạn đạo liên lục địa đe dọa lãnh thổ Mỹ, trong khi về mặt cơ bản vẫn duy trì những năng lực hạt nhân tầm ngắn và tầm trung vốn là những mối đe dọa trực tiếp nhắm vào Hàn Quốc và Nhật Bản, vậy thì thỏa thuận này có thể được Washington và Bình Nhưỡng ca ngợi như là một thành công, nhưng sẽ khiến Seoul kém an toàn hơn và thậm chí là còn có thể nguy hiểm hơn đối với Hàn Quốc.
4: Theo số liệu AFP cập nhật sáng 4 tháng 9, số người thiệt mạng do lũ quét tại Nepal đã lên đến ít nhất 1.287 người. Con số này được dự báo sẽ còn tăng nhiều, vì trên thực tế vẫn còn gần 5.100 người mất tích. Các nhà chức trách cũng đang đánh giá thiệt hại về vật chất. Họ ước tính rằng sẽ có vài ngàn ngôi nhà cần được xây dựng lại. Hiện giờ vẫn còn quá sớm để tính toán chi phí tái thiết vì cần phải có một cuộc đánh giá trên thực địa. Nhưng việc tiếp cận một số khu vực hiện vẫn còn rất nguy hiểm. Ưu tiên hiện nay là bố trí chỗ ở cho người dân. Dẫu vậy, chính phủ Nepal cũng đã bắt đầu xem xét việc tái thiết. Trên đài RFI ngày 3 tháng 9, Prakash Arial, là Phó Giám đốc Cục Phát triển Đô thị thuộc Bộ Cơ sở Hạ tầng Nepal cho biết thêm.
9: Đó không chỉ đơn thuần là về nơi ở, người dân còn có cửa hàng, cửa hiệu. Phần lớn họ không chỉ mất nhà cửa mà còn mất luôn cả nguồn thu nhập. Chúng tôi không có những luật quy hoạch đô thị thực sự nghiêm ngặt. Chúng tôi phải suy nghĩ về cách quy hoạch tốt hơn. Chẳng hạn như khi xây dựng lại thì không nhất thiết phải xây đúng tại vị trí cũ mà có thể xây dựng ở khu vực quanh đó. Quy hoạch đô thị phải an toàn hơn và bền vững hơn. Chúng tôi cũng muốn xây dựng những công trình kiên cố và có chất lượng tốt hơn bằng cách sử dụng các kỹ thuật và vật liệu ở địa phương. Using local material and technology.
0: Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Chủ đề hôm nay là huyền thoại của dòng nhạc đồng quê Mỹ. Dolly Parton, Tuấn Thảo phụ trách tạp chí.
10: Góc Vườn Âm Nhạc.
11: In 1972, I think I wrote it. Same time I wrote Jolene, that was a good writing day.

Một mái tóc bồng bềnh vàng óng ánh như lúa mì trong nắng. Làn son môi lúc nào cũng đỏ chói cho nụ cười thêm tươi rói. Vóc dáng của Dolly Parton càng trở nên quen thuộc với công chúng nhờ những bộ trang phục tươi sáng lấp lánh. Gương mặt khả ái ấy giờ đây không còn nữa. Danh ca Dolly Parton đã qua đời vì bệnh ung thư hôm 25 tây tháng 8 vừa qua tại Nashville, hưởng thọ 80 tuổi. Được mệnh danh là nữ hoàng dòng nhạc đồng quê, Dolly Parton sinh trưởng trong một gia đình đông con tại bang Tennessee, Hoa Kỳ. Từ năm lên 10, bà đã đi biểu diễn trong các chương trình truyền hình và thường xuyên hát trên đài phát thanh địa phương ở Knoxville, Tennessee. Nhưng một buổi biểu diễn, bà đã có cơ hội gặp nam ca sĩ kiêm tác giả nổi tiếng Johnny Cash. Chính ông là người đã khuyến khích Dolly Parton lúc bấy giờ mới 13 tuổi nên đeo đuổi con đường âm nhạc.

0: Vào năm 21 tuổi, Dolly Parton thu hút sự chú ý khi phát hành album đầu tay Hello, I'm Dolly do chính bà sáng tác và ghi âm. Đến đầu thập niên 1970, sự nghiệp ca hát của Dolly thực sự cất cánh với nhiều bản nhạc ăn khách như Jolene, Here You Come Again, Coat of Many Colors và nhất là I Will Always Love You. Ca khúc nhạc đồng quê kinh điển này được Dolly thu âm lần đầu tiên vào năm 1974. Gần hai thập niên sau đó, đến phiên Whitney Houston thể hiện lại theo phong cách nhạc pop trữ tình cho bộ phim The Bodyguard. Nhờ vậy, Dolly Parton trở thành tác giả của một trong những bài hát bán chạy nhất mọi thời đại.
1: And so that's how it came about. But it was only when Whitney recorded it that it became like such a worldwide hit.
0: Trong vòng 60 năm sự nghiệp, Dolly Parton đã phát hành hơn 60 album phòng thu và sáng tác hơn 3.000 bài hát, trong đó có khoảng 1/3 đã được ghi âm. Vì ngoài những bản nhạc ăn khách của mình, Dolly Parton còn sáng tác cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác. Với thời gian, Dolly Parton đã trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất trong lịch sử dòng nhạc country, với hơn 100 triệu đĩa hát được bán trên thị trường, 26 đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng Billboard và 11 giải Grammy. Nhưng Dolly vẫn là một gương mặt hiếm hoi, lúc sinh tiền đã được đưa vào đại sảnh danh vọng âm nhạc đồng quê cũng như đại sảnh danh vọng rock and roll. Cho dù lúc đầu, Dolly Parton đã từ chối đề cử này vì bà nghĩ rằng mình không xứng đáng với một giải thưởng nhạc rock.

Album cuối cùng của Dolly Parton phát hành cuối năm 2023 mang tựa đề Rockstar, ngôi sao nhạc rock, đánh dấu sự hợp tác của Dolly với những tên tuổi lẫy lừng nhất làng nhạc rock như Paul McCartney, Ringo Starr, Sting hay Elton John. Tầm ảnh hưởng của Dolly Parton không chỉ dừng lại ở âm nhạc, vì ngoài ca hát, bà còn từng đóng phim, sản xuất show truyền hình. Nhờ tài nghệ kinh doanh, bà làm ăn thành đạt trong nhiều lĩnh vực. Nhưng quan trọng hơn nữa, bà là một nghệ sĩ có tấm lòng nhân hậu. Dolly Parton thường hay tặng tiền cũng như vận động quyên góp nhằm giúp đỡ các gia đình nghèo ở Mỹ, giúp họ vượt qua khó khăn hoạn nạn hay bị trắng tay sau những đợt thiên tai. Đồng thời, bà luôn hỗ trợ giáo dục thông qua chương trình tặng sách cho trẻ em trên toàn thế giới. Có lẽ cũng vì thế, trong mắt công chúng Mỹ, nữ hoàng dòng nhạc country không chỉ đơn thuần là một biểu tượng của làng giải trí. Dolly Parton còn là một tâm hồn độc đáo, vĩ đại hơn cả đời thường, nhưng không bao giờ làm cho những người xung quanh mình cảm thấy nhỏ bé, đáng thương. Một con người vui tính, tốt bụng, đa tài mà vẫn khiêm tốn. Dù nay đã ra đi, nhưng Dolly vẫn để lại cho nước Mỹ một nguồn ánh sáng tưởng chừng là bé tí, nào ngờ đâu bao la diệu

0: nước mắt. Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp. Du lịch một mình nhưng vẫn có hội, đó là cái xu hướng đang bùng nổ tại Pháp.
1: Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
2: Xách ba lô lên, bạn đồng hành đã có chúng tôi lo. Du lịch theo nhóm nhỏ cùng bạn đồng trang lứa, những khẩu hiệu ấn tượng trong tàu điện ngầm Paris phản ánh một xu hướng đang bùng nổ tại Pháp, đó là du lịch một mình nhưng không cô đơn. Rất nhiều công ty lữ hành nắm bắt trào lưu mới, đặc biệt bùng nổ sau đại dịch Covid-19 để tổ chức tour cho nhóm độc thân xa lạ. Theo khảo sát được đăng trên Facebook của ngân hàng CIC ngày 9 tháng 7 năm 2026, thì 74% người Pháp từng đi du lịch một mình năm 2026. Du lịch một mình trở thành xu hướng biểu tượng của tự do, độc lập thay vì bị nhìn theo kiểu ế nên mới phải đi một mình như trước đây. Những người đi du lịch một mình là ai? Lea Bensadun, phụ trách phát triển khu vực châu Á, châu Âu tại công ty lữ hành Le Covoyageur, hoạt động từ 14 năm nay, trả lời câu hỏi của RFI tiếng Việt tại Hội chợ Du lịch Thế giới 2026 tại Paris. Ngay từ những ngày đầu thành lập công ty thì chúng tôi nhận thấy nhu cầu thực sự từ nhóm khách du lịch một mình. Sau đó nhu cầu du lịch một mình hoặc là giữa những người đi du lịch một mình đặc biệt bùng nổ, nhất là sau đại dịch Covid-19. Khách hàng của chúng tôi không chỉ là những người độc thân mà còn là những người ở thời điểm muốn đi du lịch nhưng lại không có bạn bè hoặc người thân sắp xếp được thời gian đồng hành. Họ mong muốn tham gia các chuyến đi theo nhóm, mà không nhất thiết là phải đi theo cặp hoặc là theo gia đình. Đối tượng khách của chúng tôi thường là từ 35 cho đến 55 tuổi. Sau nhiều năm bị phong tỏa, hạn chế đi lại, khó khăn kinh tế vì đại dịch Covid-19, nhiều người ưu tiên trải nghiệm cá nhân và không muốn trì hoãn các kế hoạch chỉ vì rảnh cùng lúc, đôi khi còn khó hơn trúng số. Nhiều mô hình du lịch dành riêng cho khách đi một mình đã bùng nổ, theo giải thích của Lea Bensadun.
3: Du lịch một mình đang thực sự trở thành một xu hướng ngày càng phổ biến. Đây là năm thứ ba chúng tôi tham gia hội chợ du lịch thế giới và mỗi năm thì gian hàng của chúng tôi đều thu hút nhiều khách tham quan hơn. Đặc biệt lần này, nhiều người chia sẻ rằng ngay khi tới đây, họ chủ động tìm kiếm các công ty chuyên tổ chức các chuyến đi dành cho khách đi một mình. Tại triển lãm năm 2025, khái niệm du lịch một mình cũng đã được đưa vào các hoạt động tương tác. Chúng tôi nhận thấy xu hướng này đang phát triển mạnh mẽ. Trong bối cảnh mọi thông tin và dịch vụ đều dễ dàng tiếp cận trực tuyến, thì ý tưởng được du lịch cùng với những người độc thân khác ngày càng trở nên hấp dẫn và độc đáo.
2: Có thể thấy bốn lý do chính được trang Tourisme Digital thống kê giải thích cho xu hướng du lịch một mình. Đó là người thân hoặc bạn bè không rảnh vào thời điểm đó, tận hưởng tự do, tập trung vào bản thân, có cơ hội gặp gỡ và kết nối với những người cùng sở thích, cùng ngân sách. Những công ty lữ hành chuyên về mô hình du lịch này trở thành cầu nối cho những khách hàng đi một mình mà không cô đơn. Vậy làm thế nào để tạo ra được sự hòa thuận giữa những thành viên là những người hoàn toàn xa lạ với nhau?
4: En fait, nous sur notre site internet, nous avons donc la possibilité de discuter avant avec les.
3: Trên trang web công ty của chúng tôi thì những người quan tâm hoặc đã đăng ký một chuyến đi có thể kết nối và trao đổi với nhau ngay từ trước khi khởi hành. Khi tạo tài khoản, khách hàng có thể gửi tin nhắn riêng cho những thành viên khác có cùng sở thích hoặc là cùng tham gia một hành trình. Từ đó, các nhóm trao đổi nhanh chóng được hình thành, cho phép mọi người làm quen và chia sẻ thông tin liên lạc. Chúng tôi nhận thấy là có nhiều du khách trò chuyện với nhau từ rất sớm, giúp xóa bỏ cảm giác e ngại và tạo sự gắn kết trước chuyến đi. Ngoài ra, bởi vì các gói du lịch thường đã bao gồm vé máy bay, nên chúng tôi khuyến khích khách hàng lựa chọn cùng một chuyến bay để có cơ hội gặp gỡ và làm quen với nhau ngay trước khi tới điểm du lịch.
2: Công của loại hình du lịch này được thể hiện qua doanh thu ngày càng tăng tại Pháp. Ví dụ năm 2024 là đạt 48,9 triệu đô la và đến năm 2030 có thể đạt đến 114 triệu đô la, tương đương với mức tăng 15,2% hàng năm. Nhật Bản là điểm đến số 1 cho những du khách Pháp du lịch một mình từ 30 đến 40 tuổi. Đây cũng là điểm đến hàng đầu của công ty Le Covoyageur.
4: De base, en fait, c'est nous qui proposons les destinations.
3: Về nguyên tắc thì chúng tôi chủ động động đề xuất các điểm đến. Tuy nhiên, trong những năm gần đây thì chúng tôi cũng đã triển khai các bảng khảo sát để thu thập ý kiến từ khách hàng. Nhờ chương trình khách hàng thân thiết trên website, nhiều du khách thường xuyên quay lại sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Và chúng tôi đã tham khảo ý kiến của họ về những tính năng mới cũng như các điểm đến mà họ quan tâm nhất. Chính từ những phản hồi này, chúng tôi nhận thấy một số điểm đến đang thu hút sự quan tâm đặc biệt, chẳng hạn như Nhật Bản, nơi liên tục nằm trong nhóm được khách hàng yêu thích nhất. Trên các ấn phẩm quảng bá, chúng tôi thường ưu tiên giới thiệu những điểm đến chủ lực, tức là các điểm đến có lượng đặt chỗ cao nhất trong năm. Đây cũng thường là những nơi mà nhiều khách hàng lần đầu trải nghiệm hình thức du lịch theo nhóm, dành cho người đi một mình lựa chọn, có thể kể đến Việt Nam, Tanzania hoặc Albania tại châu Âu vào mùa hè.
4: Par exemple le Vietnam, la Tanzanie et effectivement l'Albanie par exemple en Europe en été.
5: Việt Nam nằm trong số 90 điểm đến của công ty và luôn là lựa chọn ưu tiên của khách hàng. Lea Ben Sadoun có câu trả lời cho lựa chọn này.
4: En fait, c'est assez intéressant comme question parce que en réalité l'agence quand elle a été conçue, donc
3: đây là một câu chuyện khá là thú vị. Ngay từ khi thành lập công ty thì chúng tôi đã thiết lập quan hệ hợp tác với đối tác là Palange Voyage. Và mối quan hệ đó vẫn được duy trì bền chặt cho đến ngày nay. Tôi nghĩ chính mối quan hệ này giúp cho chúng tôi quảng bá hình ảnh Việt Nam hiện trở thành điểm đến được đặt nhiều nhất trên website của chúng tôi, trên tổng số gần 90 điểm đến của công ty.
5: Được tự do du lịch một mình không phải phụ thuộc vào lịch trình, ngân sách hoặc là sở thích của người khác, nhưng nhiều du khách cũng không muốn cô đơn. Và đây chính là điểm được các công ty tour solo khai thác. Họ giúp khách hàng được tự do nhưng không phải tự lo mọi thứ, từ phương tiện, chỗ ở, lịch trình đến hướng dẫn viên và các hoạt động nhóm như trường hợp của công ty Leco Voyageur.
4: Alors nous le voyage de base, donc c'est nous qui le concevons, donc nous le.
3: Chúng tôi tự thiết kế, xây dựng và đưa các chương trình du lịch lên website. Vì vậy, mọi khách hàng đặt tour đều được hưởng trọn gói các hoạt động và dịch vụ đã được lên kế hoạch sẵn. Tuy nhiên, cũng có nhiều khách hàng đề nghị được khởi hành từ một sân bay địa phương thay vì từ Paris. Chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu đó và cung cấp cả gói du lịch không bao gồm vé máy bay với mức giá được điều chỉnh tương ứng. Ngoài ra, đối với những khách muốn kéo dài thời gian lưu trú hoặc điểm đến sớm hơn trước khi tour bắt đầu, thì chúng tôi có thể sắp xếp lại lịch trình bay cho phù hợp. Tất cả đều được đáp ứng theo nhu cầu của từng người. Hiện nay, chúng tôi cũng ghi nhận xu hướng ngày càng nhiều khách du lịch một mình tự tổ chức một phần hành trình của họ tại một số quốc gia và chỉ tham gia các chương trình của chúng tôi trong một giai đoạn nhất định. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi bỏ phần vé máy bay và chỉ cung cấp các dịch vụ tại chỗ.
5: Đối với những người lần đầu đi một mình, thì việc có một đơn vị tổ chức đứng phía sau còn tạo cảm giác an toàn và yên tâm hơn. Các công ty tour solo cũng tập trung vào những phân khúc khách hàng nhất định, ví dụ như Road Scholar chuyên về du lịch solo cho người lớn tuổi, Guirot tập trung vào nhóm khách hàng từ 25 đến 35 tuổi, còn Leco Voyageur tập trung vào nhóm khách hàng từ 35 đến 55 tuổi.
3: Chúng tôi hoạt động trên mạng xã hội như là Instagram, TikTok và Facebook. Bên cạnh đó thì công ty chúng tôi cũng thường xuyên được giới thiệu trên các chương trình phát thanh và truyền hình, chẳng hạn như kênh truyền hình TF1 thường xuyên đến phỏng vấn và thực hiện các phóng sự về mô hình kinh doanh của chúng tôi, bởi vì chúng tôi là một trong những đơn vị tiên phong và gần như là duy nhất tại Pháp chuyên tổ chức các chuyến du lịch dành riêng cho người đi du lịch một mình.
5: Thành công của mô hình du lịch solo nằm ở một nghịch lý khá thú vị. Đó là khách hàng mua tour vì muốn đi một mình, nhưng họ lại muốn có cơ hội kết nối với những người giống mình. Xu hướng này ngày càng phát triển mạnh mẽ cùng với sự bùng nổ dân số người cao tuổi thuộc thế hệ Baby Boom và thực tế là 1/3 người trưởng thành ở Pháp sống độc thân. Tháng 1 năm 2026, Skyscanner công bố khảo sát, theo đó 43% khách du lịch một mình là nhằm mục đích thư giãn và nạp lại năng lượng. Họ không muốn chờ đến lúc người thân rảnh được cùng thực hiện. Và các nhà điều hành du lịch rõ ràng đã hiểu điều này bằng cách điều chỉnh các dịch vụ của họ để thu hút nhóm khách hàng này, theo giải thích của bà Christine Marciulo, Giám đốc Hội chợ Du lịch Thế giới.
0: Thưa quý thính giả, trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. hai đặc sứ Mỹ về Ukraine đến Moscow và Kiev nhằm chấm dứt chiến tranh. Hoa Kỳ tấn công một tàu dầu của Iran gần đảo Khak. Năm nước Liên hiệp châu Âu ủng hộ việc đưa người di cư bị từ chối đến một trung tâm hồi hương ở ngoài khối từ năm 2027. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai Chủ nhật mùng 6 tháng 9 sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện qua chủ đề FIFA Asian Cup, thử nghiệm mới của FIFA cho bóng đá Đông Nam Á. Sau đó mời quý vị nghe lại các mục điểm tuần báo của Thụy My, tạp chí Thế giới đó đây của Thùy Dương và Góc vườn âm nhạc. Thưa quý thính giả, buổi phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Phần kỹ thuật do Grazina đảm nhiệm. Chương trình kết thúc tại đây và toàn bộ ban tiếng Việt xin cảm ơn quý vị đã nghe đài. Xin tạm biệt quý vị và hẹn lại quý thính giả vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà cùng Thu Hằng, Chi Phương, Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy mùng 5 tháng 9 2026. Hai đặc sứ Mỹ về Ukraine đến Moscow và Kiev nhằm chấm dứt chiến tranh. Hoa Kỳ tấn công một tàu dầu của Iran gần đảo Khark. Năm nước Liên hiệp châu Âu ủng hộ việc đưa người di cư bị từ chối đến một trung tâm hồi hương ở ngoài khối kể từ 2027. Thưa quý thính giả, Tổng thống Trump cử hai đặc sứ đến Moscow và Kiev nhằm chấm dứt chiến tranh, Jared Kushner và Steve Witkoff đến Moscow và Kiev trong hai ngày cuối tuần mùng 4 và mùng 5 tháng 9 với một kế hoạch mới nhằm chấm dứt chiến tranh, trả lời báo giới trước đó tại phòng bầu dục. Tổng thống Trump cho biết cử họ đến để xem có thể đạt được tiến triển nào hay không và có khả năng là chúng ta sẽ làm được từ trong nguyên văn.
1: Theo trang Axios, ngày hôm qua, hai đặc sứ Mỹ đã đến Moscow gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trước khi tới Kiev vào ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên hai đặc sứ này đến Kiev, trong khi chuyến thăm Nga gần đây nhất diễn ra vào tháng 1 năm nay. Tổng thống Mỹ không cho biết kế hoạch mới có bao gồm việc Ukraine nhượng lãnh thổ cho Nga hay không, như ông từng gợi ý trước đây. Về phía Nga, theo hãng tin Anh Reuters, thì Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov được hãng thông tấn TASS trích dẫn ngày hôm qua đã nhấn mạnh, xin trích, phải tính đến thực tế chiến trường và cho rằng vấn đề quan trọng là chính quyền Mỹ sẵn sàng đầu tư đến mức nào để tìm ra giải pháp thực sự cho cuộc khủng hoảng hiện nay từ trong nguyên văn. Hiện Nga vẫn kiểm soát khoảng 19% lãnh thổ Ukraine, chủ yếu là ở miền Đông và miền Nam, kể từ khi phát động chiến dịch quân sự vào tháng 2 năm 2022, đồng thời gia tăng các đợt tấn công trong thời gian gần đây do Ukraine thiếu tên lửa đánh chặn. Theo một số nguồn tin thân cận với Điện Kremlin được Bloomberg trích dẫn, thì phía Nga đánh giá khả năng đạt được tiến triển là cực kỳ mong manh.
0: Trong thời gian mà các đặc sứ Mỹ có mặt tại Nga và Ukraine, thì Tổng thống Trump đã kêu gọi ngừng bắn, Kiev đồng ý nhưng Moscow thì không. Ngày hôm qua, trụ sở của cơ quan an ninh Ukraine ở trung tâm thủ đô Kiev đã bị drone của Nga tấn công. Bộ Ngoại giao Ukraine gọi đây là một bước leo thang căng thẳng từ trong nguyên văn. Thông tín viên của RFI từ Kiev, Emmanuel Schatz, tường trình.
2: À Kiev, c'est une attaque russe sans précédent qui vient de secouer le quartier supposément le plus sécurisé de la capitale.
3: Tại Kiev, vụ tấn công vừa qua được coi là chưa từng có tiền lệ, gây chấn động khu phố vốn được xem là an toàn nhất thủ đô. Cơ quan tình báo Ukraine đã bị drone Nga tấn công. Các tòa nhà dân sự xung quanh đó cũng đã bị hư hại. Trong đó có các nhà hàng của cô Anna Zavantero. Cô nói, xin trích, vụ tấn công đầu tiên xảy ra tại đường Zelianska ở giữa trung tâm thủ đô vào năm ngoái cùng thời điểm. Cách này 2 tháng, vào tháng 6 vừa qua, cơ sở của chúng tôi ở Pudin cũng đã bị tấn công và bây giờ là cơ sở này ở gần nhà thờ Sofia. Nhà hàng đã bị hư hại, nhưng may thay không có ai bị thương. Nhân viên đã đến trú ẩn dưới hầm. Vụ tấn công xảy ra vào giữa buổi chiều, khiến hàng chục người bị thương. Ông Volodymyr Zelensky đã lên án hành động này và hứa hẹn sẽ đưa ra những biện pháp đáp trả tương tự cho Nga. Điều đáng chú ý là drone Nga tấn công vào Kiev chỉ vài ngày trước chuyến thăm đầu tiên của các đặc phái viên của Hoa Kỳ là Jared Kushner và Steve Witkoff. Tổng thống Mỹ đã yêu cầu dừng tất cả các vụ không kích. Ông Zelensky khẳng định, chúng tôi sẽ không thực hiện bất cứ cuộc không kích nào. Nga cũng sẽ phải làm điều tương tự, bảo đảm ngừng không kích trong thời gian cần thiết để tiến hành các cuộc đàm phán này, cũng như giải quyết những vấn đề hậu cần liên quan đến chuyến thăm của phía Mỹ. Chuyến thăm này càng trở nên quan trọng đối với Kiev vì có thể khởi động lại các cuộc đàm phán với Moscow. Tuy nhiên, vụ tấn công mới nhất này nhắm thẳng vào trung tâm đầu não của cơ quan tình báo Ukraine đã bộc lộ những lỗ hổng trong hệ thống phòng không của Ukraine, đồng thời cho thấy quyết tâm của Nga trong việc tìm cách phá hủy cấu trúc của nhà nước Ukraine.
4: Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
0: Một tàu dầu của Iran bị Hoa Kỳ tấn công. Hãng tin bán chính thức Tasnim đưa tin một tàu dầu của Iran neo đậu ở đảo Khark bị trúng 4 tên lửa của Mỹ vào sáng ngày hôm nay. Đảo này được xem là cơ sở sản xuất và dầu và xuất khẩu dầu quan trọng nhất của Iran trong vùng vịnh. Theo các thông tin, Được trích dẫn thì vụ oanh kích nói trên không gây thương vong, thủy thủ đoàn đang được sơ tán. Chính quyền Tehran chưa chính thức lên tiếng về vụ này, còn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM thì chưa hồi âm khi được yêu cầu xác nhận tin trên. Hãng tin Anh Reuters nhắc lại hôm 31 tháng 8, Tổng thống Trump đã cho đăng một video do AI tạo ra và khẳng định là đảo khạc đang nổ tung thành trăm mảnh. Khi đó thì Tehran đã cảnh báo là sẽ đáp trả đích đáng nếu như cơ sở bảo đảm đến 90% xuất khẩu dầu thô này của Iran bị nhắm tới. Từ tháng 6 vừa qua, trước khi mà Tehran và Washington ký thỏa thuận khung cho phép đàm phán chấm dứt xung đột thì chủ nhân khẩu dầu thô này của Iran bị nhắm tới. Nhà Trắng đã tuyên bố muốn kiểm soát

0: tế và cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc sẽ giám sát các cơ sở này. Tuy nhiên, cả hai tổ chức cho AP biết là chưa được tiếp cận đầy đủ nội dung đề xuất. Rwanda được cho là một trong số các nước đang đàm phán với một số nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu. Hiện vẫn chưa rõ các quốc gia đang đàm phán với Liên Âu sẽ nhận được lợi ích gì khi tiếp nhận những người bị di cư bị châu Âu từ chối.
1: Vẫn về thời sự châu Âu, đảng cực hữu trước ngưỡng cửa quyền lực tại bang Saxe-Anhalt ở miền đông nước Đức trong một cuộc bầu cử cấp vùng vào ngày mai. Lần đầu tiên kể từ sau đệ nhị thế chiến, đảng cực hữu với tinh thần bài ngoại AfD có triển vọng lên cầm quyền tại Đức. Theo các thăm dò về ý định bỏ phiếu mới nhất thì đảng này đang dẫn đầu hơn hẳn đảng cầm quyền Dân Chủ Thiên Chúa Giáo đến 20 điểm. Giới quan sát lo ngại nếu như giành được chiến thắng tại Saxe-Anhalt thì bang này sẽ trở thành thí điểm cho phong trào cực hữu để chuẩn bị chinh phục quyền lực ở cấp quốc gia. Hãng tin Pháp AFP lược qua cương lĩnh hành động của ứng cử viên dẫn đầu danh sách AFD ra tranh cử, ông Ulrich Siegmund. Ông này tuyên bố trong những ngày đầu nhiệm kỳ sẽ mạnh tay trục xuất người nhập cư, thúc đẩy những giá trị truyền thống về gia đình của người Đức. Về an ninh thì AFD đòi cải tổ sâu rộng, thậm chí là giải thể các cơ quan đặc trách về an ninh, đồng thời khuyến khích công dân tham gia vào các đội tuần tra để giữ gìn trật tự. Điểm này khiến các nhà sử học liên tưởng đến chính sách an ninh dưới thời Đức Quốc xã. Còn về đối ngoại thì AFD có lập trường thân Nga ngay cả khi mà Moscow đưa quân xâm chiếm Ukraine và bị cáo buộc là đã đứng đằng sau các vụ tấn công hỗn hợp diễn ra trên lãnh thổ của Đức trong thời gian gần đây.
0: Trong khi đó, thế giới được kêu gọi sử dụng bản đồ mới thể hiện chính xác hơn diện tích giữa các châu lục thay cho kiểu bản đồ cũ vẫn dùng hiện nay có từ thế kỷ 16. Ngày hôm qua, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết mang tên Điều chỉnh bản đồ do Togo và Liên Hiệp Châu Phi khởi xướng và được Pháp đồng bảo trợ với 164 phiếu thuận, một phiếu chống từ Hoa Kỳ và 6 nước vắng mặt. Cho đến nay, thế giới vẫn sử dụng bản đồ dựa theo phép chiếu Mercator có từ năm 1569 và được đặt theo tên của Gerardus Mercator, một nhà địa lý, nhà bản đồ học, nhà triết học và thần học. Vì phục vụ cho hoạt động hàng hải vào thời kỳ đó, cho nên bản đồ Mercator cố tình phóng to những vùng lãnh thổ nằm ở gần hai cực, thu nhỏ châu Phi, Nam Mỹ và nhiều khu vực gần xích đạo. Thông tin viên RFI Carrie Norton tại New York giải thích.
2: Avec cette résolution, l'ONU encourage officiellement les États membres, les institutions internationales et les lieux d'enseignement à laisser tomber le plan.
3: Với nghị quyết vừa được thông qua, Liên Hiệp Quốc chính thức kêu gọi các quốc gia thành viên, tổ chức quốc tế và cơ sở giáo dục từ bỏ bản đồ phổ biến từ nhiều thế kỷ qua, kiểu bản đồ phóng đại đáng kể kích thước của các quốc gia gần hai cực, trong khi thu nhỏ các khu vực cận Sahara. Một ví dụ điển hình là đảo Gowland thường được thể hiện có diện tích gần tương đương châu Phi, dù trên thực tế châu Phi rộng hơn khoảng 14 lần. Được Togo và Liên Hiệp Châu Phi khởi xướng với sự đồng bảo trợ của Pháp, nghị quyết này hướng tới việc xây dựng một cách nhìn công bằng hơn về không gian địa lý toàn cầu. Ngoại trưởng Togo Robert Ducey cho rằng những sai lệch trên bản đồ đã tạo ra những thành kiến ăn sâu vào nhận thức của nhiều thế hệ, ảnh hưởng đến nhận thức chung. Theo ông, sự bất công đó không chỉ đơn thuần là vấn đề kỹ thuật bản đồ học, mà còn liên quan đến công bằng trong nhận thức, sự tôn trọng đối với các dân tộc, ký ức lịch sử và cuộc đấu tranh khắc phục những cách nhìn thiên lệch được truyền lại. Việc áp dụng các khuyến nghị mới sẽ khiến diện tích của châu Âu, Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ trên bản đồ được thể hiện nhỏ hơn so với trước đây. Tuy nhiên, trong số các nước liên quan, chỉ có Mỹ không ủng hộ nghị quyết. Trước đó vài giờ, Pháp cũng chính thức tuyên bố chấm dứt sử dụng mẫu bản đồ thế giới cũ.
2: Carrie Norton, New York, RFI.
1: Về thời sự châu Á, hơn một chục ngày sau trận lũ lụt khủng khiếp tại Nepal, bên cạnh những thiệt hại to lớn về nhân mạng do trận lũ quét hôm 28 tháng 6 gây ra, còn để lại nhiều hậu quả tai hại về mặt kinh tế. Hơn 1.300 người thiệt mạng, 5.600 người mất tích. Báo cáo sơ bộ của Liên Hiệp Quốc vào ngày hôm qua ước tính các công trình xây dựng bị sập do lũ lụt gây nên thiệt hại lên tới 158 triệu đô la cho Nepal. Chính quyền Kathmandu thì chờ đợi là sẽ phải huy động hàng tỷ đô la cho giai đoạn tái thiết. Sau những trận lũ lụt và sạt lở đất kinh hoàng xảy ra ở Nepal và Trung Quốc, số thương vong đến nay vẫn chưa được xác định một cách chính xác. Tuy nhiên, công tác cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân vẫn còn rất khó khăn, đặc biệt là do Bắc Kinh vẫn đang kiểm soát rất chặt chẽ những thông tin từ vùng Tây Tạng, như là một số các chuyên gia ghi nhận với hãng thông tấn Mỹ AP, điều đó không cấm cản bắt đầu có một số những thẩm định sơ bộ về những thiệt hại.

0: vật chất. Chỉ riêng tại Nepal, người đứng đầu cơ quan phụ trách quản lý thiên tai ước tính thiệt hại đối với nhà ở và các cơ sở hạ tầng do dòng băng và bùn đã ồ ạt tràn xuống Nepal vượt quá ngưỡng 380 tỷ rupee, tức là tương đương với 2,56 tỷ đô la, khoảng 20.000 ngôi nhà cần được xây dựng. Các công ty bảo hiểm thì dự kiến là sẽ phải gánh chịu tổn thất đáng kể. Một quan chức trong ngành cho biết là các thiệt hại có thể lên tới 130 triệu đô la.
1: Còn tại Biển Đông, Trung Quốc đã sử dụng máy bay huấn luyện vũ trang tuần tra tại bãi cạn Scarborough. Thứ tư vừa qua, ba chiếc JL-10 mang theo tên lửa PL-5 đã được huy động khóa mục tiêu và cảnh báo xua đuổi ba máy bay hạng nhẹ của Philippines trên khu vực bãi cạn Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 2012. Đối với Bắc Kinh, đây là giải pháp tiết kiệm chi phí hơn so với việc điều động tiêm kích trong bối cảnh các vụ đối đầu trên không ở Biển Đông ngày càng gia tăng.
0: Cũng về Philippines, Phó Tổng thống Sara Duterte nộp tiền bảo lãnh để được tự do. Một ngày trước đó thì tòa án ở Manila đã phát lệnh bắt giữ bà Sara Duterte với lý do là bà đã đe dọa giết Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. và phu nhân. Luật sư của Phó Tổng thống Philippines hôm nay cho biết thân chủ của ông nộp tiền thế chân hơn 5.000 đô la. Trước đó, trong một cuộc họp báo, thì bà Sara Duterte, 48 tuổi, con gái của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte đã từng xác nhận là đã thuê sát thủ để ám sát ông Marcos Jr. và phu nhân nếu như bản thân bà bị hại. Đương sự giải thích, những phát biểu ấy của bà đã bị hiểu nhầm. Sau đây là các phần tin bổ sung.
1: Nhân sự ở cấp cao nhất tại Lầu Năm Góc tiếp tục biến động. Nhà Trắng tìm kiếm ứng viên thay thế Thứ trưởng Quốc phòng. Ngày hôm qua, Reuters trích bằng nguồn tin nắm rõ hồ sơ cho biết là Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Steve Feinberg có thể bị miễn nhiệm, nhưng không rõ là khi nào, cũng như là thông tin về ứng viên thay thế. Quá trình tìm ứng viên đã được triển khai từ tháng 6, bao gồm cả việc tham vấn các thượng nghị sĩ về khả năng phê chuẩn. Nhiều vị trí quan trọng trong Bộ Quốc phòng Mỹ đã được thay đổi trong thời gian gần đây. Ông Adam Tell làm quyền Bộ trưởng Lục quân, ông Hùng Cao làm Bộ trưởng Hải quân.
0: Israel không có kế hoạch trục xuất người Palestine khỏi Gaza. Đại sứ Hoa Kỳ tại Jerusalem, Mike Huckabee, đã đưa ra phát biểu này vào ngày hôm nay trong lúc ông đến thăm các công dân Mỹ ở vùng Cisjordania bị chiếm đóng. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh nhiều bộ trưởng Israel đã kêu gọi di rời chỗ ở của khoảng 2 triệu dân cư Gaza đi nơi khác. Cách nay 2 hôm thì Bộ trưởng An ninh Israel thậm chí đề xuất một lộ trình cụ thể cho kế hoạch này và trong năm đầu tiên thì sẽ có khoảng 250.000 người Palestine bị đưa ra khỏi Gaza.
1: Ông Nelson, ông có giết người không, là bộ phim phản chiến gây chú ý tại Liên hoan phim Venice 2026. Đạo diễn Nhật Bản Shinya Tsukamoto kể lại câu chuyện cựu binh Mỹ ám ảnh bởi chiến tranh Việt Nam nhằm cảnh báo nguy cơ lãng quên sự tàn khốc của chiến tranh. Bộ phim lấy cảm hứng từ cuốn tự truyện của Alan Nelson, cựu thủy quân lục chiến Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam. Khi nhập ngũ, chàng thanh niên 18 tuổi sống ở New York hy vọng thoát khỏi cảnh nghèo khó. Nhưng thay vì tìm thấy tương lai tươi sáng, ông bị cuốn vào cuộc chiến khốc liệt ở Việt Nam, nơi người dân thường xuyên bị sát hại vì bị nghi ngờ là giúp Việt Cộng.

0: Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây. Thùy Dương sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật trong tuần với chủ đề chính là Ukraine muốn biến bầu trời của Nga thành một mặt trận mới. Tiếp theo đó mời quý vị đón nghe tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Hôm nay dành để nói về huyền thoại của dòng nhạc đồng quê Mỹ, Dolly Parton, Tuấn Thảo phụ trách tạp chí. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp, du lịch một mình thế nhưng vẫn có hội, đó là cái xu hướng đang bùng lên tại Pháp, tạp chí do Thu Hằng trình bày. Nhưng ngay bây giờ, Thụy My sẽ điểm các tuần báo.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, chính sách vừa đấm vừa xoa của Trung Quốc trên Biển Đông, Bắc Kinh chi phối diễn đàn Thái Bình Dương, bành trướng quân sự, không nhường bước trước Mỹ trong hồ sơ Trung Đông. Trên đây là một số bài viết đáng chú ý trên các tuần báo kỳ này.
3: Courrier International trích dịch bài viết của tờ Liên hiệp Tòa báo ở Singapore nhận định khi Bắc Kinh vận dụng cây gậy và củ cà rốt ở Biển Đông. Tờ báo nhắc lại hôm 24 tháng 7, chiếc tàu Khôi Nguyên 18 bị chìm ở Biển Đông với 62 thủy thủ. Hải quân Trung Quốc đã huy động nhiều tàu và trực thăng để cứu hộ.
2: Một video do CCTV chiếu cho thấy các thủy thủ Việt Nam được cứu cùng hô lên câu cảm ơn Trung Quốc bằng tiếng Hoa. Chính quyền Hà Nội cũng cảm ơn Bắc Kinh về vụ này. Vụ cứu hộ diễn ra tại vùng biển tranh chấp thuộc quần đảo Trường Sa giữa đá chữ thập cho Trung Quốc kiểm soát và đá lớn của Việt Nam. Những năm gần đây, hai bên đều tiến hành xây dựng và củng cố sự hiện diện trên biển tại khu vực này. Việc Trung Quốc chìa tay cho Việt Nam ngay tại vùng tranh chấp chủ quyền cho thấy dù đối địch nhưng vẫn có thể hợp tác nhân đạo. Tuy nhiên, tình hình này hoàn toàn trái ngược với ba loạt đụng độ giữa Trung Quốc và Philippines một vài ngày trước đó cũng trên Biển Đông. Điều này không có nghĩa là Hà Nội yêu sách chủ quyền một cách nhẹ nhàng hơn Philippines. Một số nghiên cứu đánh giá Việt Nam nằm trong số các nước mở rộng những đảo nhanh chóng nhất. Ba năm qua, Hà Nội cho đào đắp ít nhất 20 đảo nhỏ và rạn san hô. Theo Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải có trụ sở ở Washington, Việt Nam đã đắp được thêm 11 km vuông đất bằng gần phân nửa so với Trung Quốc. Trả lời tạp chí The Vietnamese, chuyên gia Kekri Polin của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế nhận định Việt Nam đang trở thành một cường quốc hàng hải trong vùng. Hà Nội liên tục xây dựng các cảng nhỏ, radar và cơ sở hậu cần khác nhau kể cả phi đạo nhằm tăng cường năng lực triển khai. Như vậy, tại sao Bắc Kinh lại cứu hộ một tàu Việt Nam và vô cùng cứng rắn đối với Philippines?
3: Bài báo nhắc lại là những năm gần đây, Philippines áp dụng chiến lược đà gọng kìm, vừa kiện về pháp lý, vừa huy động dư luận quốc tế, đồng thời nỗ lực tìm cách mở rộng hợp tác về quốc phòng. Manila luôn nhấn mạnh đến phán quyết của Tòa trọng tài La Hay năm 2016, khẳng định yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông là bất hợp pháp và tăng cường hợp tác an ninh với các nước như là Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc.
2: Dưới mắt Bắc Kinh, như vậy việc tranh chấp với Manila đã có được tầm vóc quốc tế. Philippines trở thành mắt xích then chốt trong cuộc so găng địa chính trị giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, dẫn đến sự can dự ngày càng tăng của các thế lực bên ngoài khu vực. Ngược lại, Việt Nam có đường lối chiến lược tự chủ làm nhiều hơn nói. Hà Nội vẫn yêu sách chủ quyền và cải tạo các đảo nhưng không trong khuôn khổ đối đầu đa phương. Trung Quốc và Việt Nam vẫn trao đổi ở cấp cao, hợp tác kinh tế và thương mại, cũng như có cơ chế thương lượng về hàng hải, cố gắng giải quyết bất đồng trong khuôn khổ song phương. Ngoại giao cây tre không ngăn trở hợp tác an ninh với Philippines, Hoa Kỳ, Nhật Bản. Với vụ cứu hộ Trường Sa, dường như Bắc Kinh muốn gửi đi một dấu hiệu rõ ràng không chỉ với Việt Nam và Philippines mà toàn bộ ASEAN, đó là tốt nhất nên giải quyết bất đồng thông qua đàm phán, thông tin và quản lý khủng hoảng hơn là để Biển Đông trở thành tâm điểm trong cuộc so găng giữa các cường quốc. Điều trái khuấy là chiếc tàu được Trung Quốc cứu hộ chừng như có nhiệm vụ tiếp tế cho các công trường xây dựng ở các đảo nhỏ. The New York Times dẫn lời các viên chức Việt Nam cho biết chiếc Khôi Nguyên 18 phục vụ việc đồi bắp, bồi đắp và là con thoi qua lại giữa quân cảng Cam Ranh và Trường Sa, tham gia công trình của công ty Dasinco, một công ty Việt Nam lâu nay chuyên về cải tạo các rạn san hô. Về phía ASEAN hiện đang đàm phán với Trung Quốc về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông và không nước nào muốn leo thang quân sự. Như vậy, theo tờ báo, phía sau vụ cứu hộ tàu Khôi Nguyên 18 là cách thức Bắc Kinh muốn xử trí xung đột, không để cho các cường quốc nước ngoài can thiệp làm thay đổi tương quan lực lượng trong khu vực.
3: Còn tại Thái Bình Dương, The Economist nhận xét diễn đàn Trung Quốc. Xin lỗi quý thính giả, diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương trở nên mờ nhạt khi Trung Quốc phô trương thanh thế.
2: Một nét đặc trưng thú vị của diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương, một nhóm khu vực gồm 18 thành viên, là áo sơ mi họa tiết kiểu Hawaii gần như là trang phục bắt buộc. Một điểm đặc biệt khác là việc ba thành viên của tổ chức này duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Khi một trong số các quốc gia này đăng cai cuộc họp thường niên, thì sự kiện mang lại một cảnh tượng hiếm thấy là nhà ngoại giao cấp cao nhất của Đài Loan, ông Lâm Giai Long, bắt tay và tổ chức họp báo hệt như một ngoại trưởng thực thụ. Năm nay, diễn đàn tổ chức tại Palau, một trong số 11 quốc gia công nhận Đài Loan, sự tức tối của Trung Quốc là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, mức độ can thiệp của họ nhằm phá hoại vẫn gây bất ngờ. Việc năm nhà lãnh đạo rút lui vào phút chót là một đòn mạnh. Tổng thống Palau, người từ lâu đã chỉ trích nỗ lực của Trung Quốc nhằm mua chuộc ảnh hưởng, chia sẻ với báo giới rằng Trung Quốc đã đe dọa nếu Palau mời Đài Loan tham dự. Nhân vật vắng mặt đáng chú ý là Thủ tướng quần đảo Solomon. Ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh, ba thành viên trong nội các của ông đã từ chức để trình kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm, nên Thủ tướng Solomon buộc phải trở về nước để dập tắt cuộc nổi dậy trong quốc hội, khiến hiệp ước mà ông đề xuất không còn người ủng hộ tại Palau. Các nhà ngoại giao ở Solomon cho biết thường xuyên bắt gặp đại sứ Trung Quốc mời các nghị sĩ đi ăn tối. Các nhà ngoại giao và doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc cũng thường xuyên chi tiền cho các chương biểu để đổi lấy việc ủng hộ các chính sách thân thiện hơn với Bắc Kinh. Lâm Chai Long thăng phiền, Trung Quốc giống như một vị khách nhưng lại hành xử như chủ nhà, đưa ra yêu sách, phá hỏng bầu không khí của bữa tiệc.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Trên lĩnh vực kinh tế, L'Express cho biết là Bắc Kinh mưu toan đánh cắp các bí mật chip bán dẫn của Đài Loan như thế nào. Nhiều công ty hoa lục cố gắng luồn lách để tuyển mộ các chuyên gia giỏi nhất của đảo quốc trong lĩnh vực này.
2: Nằm tại công viên Tân Trúc, thung lũng Silicon của Đài Loan, trụ sở TSMC giống như một pháo đài với camera dày đặc và nhân viên bảo vệ. Nhân viên công ty chỉ được dùng điện thoại cho công ty cung cấp, các văn bản đều được đánh dấu bằng từ tính để tránh bị lén mang ra. TSMC sản xuất các loại chip tiên tiến nhất thế giới cho tập đoàn Mỹ Nvidia. Công ty này đã cắt đứt mọi liên lạc với Huawei. Tuy nhiên, Bắc Kinh trả lương gấp 3 để thu hút nhân tài dù luật pháp Đài Loan cấm đoán. Trung Quốc dùng những công ty bình phong và những tên giả che giấu nguồn gốc một cách phức tạp. Hàng trăm kỹ sư Đài Loan thực ra đang làm việc cho Bitmain, là tập đoàn chuyên đào tiền ảo Trung Quốc. Hiện có 17 công ty Trung Quốc bị nghi ngờ chèo kéo bất hợp pháp người tài cho công nghệ. Nhưng mỗi lần phá vỡ được một nhánh thì lại xuất hiện một đường dây khác.
3: Về mặt quân sự, The Economist chú ý đến tầm hoạt động ngày càng mở rộng của quân đội Trung Quốc. Tuần báo đặt câu hỏi vì sao các chiến đấu cơ Trung Quốc diễn tập không chiến trên bầu trời Ai Cập.
2: Việc 6 chiến đấu cơ của Trung Quốc bay trên không phận Ai Cập vào cuối tháng 8 mang cả ý nghĩa quân sự lẫn ngoại giao. Những chiếc J-16 là dòng máy bay có tầm hoạt động xa và hỏa lực mạnh hàng đầu trong không quân Trung Quốc, lần đầu tiên tham gia tập trận chung với Ai Cập. Điều này rất đáng chú ý xét đến mối quan hệ chặt chẽ giữa Ai Cập và Mỹ, cũng như những nghi ngại về độ tin cậy của Mỹ. Hơn nữa, đây là những chiến đấu cơ đầu tiên tập trận không chiến với các tiêm kích Rafale cho Pháp sản xuất. Tờ báo lưu ý, Rafale không chỉ được Ai Cập sử dụng mà còn ở Ấn Độ, là quốc gia có tranh chấp biên giới với Trung Quốc. Cuộc tập trận mang tên Đại Bàng Văn Minh kéo dài 2 tuần, kết thúc vào đầu tháng 9, đúng thời điểm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm Ai Cập lần đầu tiên sau một thập niên. Mục đích chính thức là kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên, các sự kiện này vẫn phát đi tín hiệu rõ ràng về tham vọng của Trung Quốc tại khu vực. Bắc Kinh đang chứng minh tiềm năng trở thành nhà cung cấp thay thế, cũng như năng lực triển khai sức mạnh không quân ở cách xa lãnh thổ. Đúng lúc vai trò của Mỹ tại Trung Đông suy giảm, Bắc Kinh tích lũy kinh nghiệm trong các cuộc không chiến tương lai với tiêm kích Rafale và các dòng máy bay tương đương của phương Tây. Trung Quốc cũng bán vũ khí tập trận chung với những quốc gia khác, gồm Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong quá khứ, các cuộc tập trận từng có sự góp mặt của dòng tiêm kích Mirage do Pháp sản xuất, loại máy bay mà Đài Loan cũng đang sử dụng. Những cuộc tập trận này một phần ý nghĩa quảng bá sản phẩm. Hiện nay, Trung Quốc chào mời mẫu J-16 cho Ai Cập.
3: Còn tại Trung Đông, L'Express nhận thấy Donald Trump không buộc được Trung Quốc quy phục về Iran. Còn vài tuần nữa, ông Tập Cận Bình đến thăm Washington, Tổng thống Mỹ đã mất đi thế thượng phong.
2: Gần 8 năm sau vụ Mạnh Vạn Châu, giám đốc tài chính Huawei bị bắt ở Canada theo yêu cầu của Washington vì bán thiết bị cho Iran, tình hình đã đổi khác. Donald Trump đe dọa hậu quả lớn đối với những nước trao cho Tehran phao cứu sinh, nhưng Trung Quốc phản đối mọi trừng phạt đơn phương bất hợp pháp. Ông chủ Nhà Trắng đang mơ một thỏa thuận lớn về thương mại sẽ phải tránh làm mất lòng Bắc Kinh. Trung Quốc đe dọa ngưng xuất khẩu đất hiếm, nên hiện Hoa Kỳ chỉ tự hài lòng với việc trừng phạt các nhà máy lọc dầu nhỏ ở Hoa Lục hay các công ty bình phong mà tránh các doanh nghiệp lớn hay ngân hàng Trung Quốc. Trong khi đó, Tập Cận Bình thản nhiên gặp Tổng thống Iran tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải. Trong một bài viết khác, L'Express nói về sự thu hút của quyền lực mềm Trung Quốc về chiến tranh ở Ukraine. L'Express có bài phóng sự 173 ngày trong vùng tử địa. Một người lính Ukraine kể lại với tuần báo Pháp 6 tháng trời tại một trong những khu vực nguy hiểm nhất thế giới.
3: Trên lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, xã luận của Le Figaro cuối tuần đặt vấn đề phải chăng lịch sử đang từ Big Manion sang Fansclang, đi từ sự kinh ngạc, ngưỡng mộ trước một tạo vật gần như hoàn hảo cho đến sự kinh hoàng khi thấy nó dần tuột khỏi tầm kiểm soát của chính đấng sáng tạo.
2: Những ổ khóa từng ngỡ là bất khả xâm phạm giờ đây đang bị khuất phục trước những siêu trộm Arsène Lupin thời đại số, kỷ nguyên. Các cuộc tấn công mạng do trí thông minh nhân tạo dẫn dắt đã tới, đe dọa trực tiếp đến cơ sở hạ tầng, các dịch vụ thiết yếu và thậm chí là cả an ninh quốc gia. Dẫu vậy, người ta không thể bó tay. Bài học từ Franz Kenden đã dạy chúng ta rằng hiểm họa không đến từ việc một tạo vật được sinh ra, mà đến từ việc ta mất đi quyền kiểm soát nó. Đứng trước làn sóng trí thông minh nhân tạo, quyền quyết định thuộc về con người để tuyệt đối không lặp lại trải nghiệm bi kịch này. Theo tờ báo, hoàn toàn khả thi khi tổ chức kiểm tra nghiêm ngặt các mô hình AI quyền năng nhất trước khi tung ra thị trường, ràng buộc trách nhiệm pháp lý đối với những nhà phát triển hoặc dùng chính AI để xây dựng hệ thống phòng thủ trước các AI tấn công. Và tại sao không nghĩ đến việc thiết kế một nút khẩn cấp để con người có thể giành lại quyền kiểm soát bất cứ lúc nào?
0: RFI tiếng Việt xin bổ sung tin giờ chót, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ra lệnh ngừng oanh kích Kiev trong thời gian mà các đặc sứ của Hoa Kỳ về Ukraine có mặt tại thủ đô Kiev, quyết định có hiệu lực kể từ 12 giờ đêm nay, Moscow không đi sâu vào chi tiết. Thưa quý thính giả, và bây giờ RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hai đặc sứ Hoa Kỳ về Ukraine đến Moscow và Kiev trong hai ngày cuối tuần nhằm chấm dứt chiến tranh. Mỹ tấn công một tàu dầu của Iran gần đảo Khark. Năm nước Liên hiệp châu Âu ủng hộ việc đưa người di cư bị từ chối đến một trung tâm hồi hương ở ngoài khối từ 2027. Thưa quý vị, và ngay bây giờ mời quý thính giả đến với tạp chí Thế giới đó đây. Thùy Dương điểm lại những điểm nổi bật trong tuần với chủ đề chính là Ukraine muốn biến bầu trời Nga thành một mặt trận mới.
4: Ukraine muốn biến bầu trời Nga thành một mặt trận mới. Anh quốc đối mặt với lời đe dọa từ Argentina giành lại Falklands ở Nam Đại Tây Dương. Dầu mỏ Venezuela thỏa thuận với Mỹ, ai sẽ thực sự hưởng lợi? Seoul lo ngại bị gạt ra bên ngoài các cuộc đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng. Nepal và bài toán tái thiết sau lũ quét. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Cả Nga và Ukraine trong tuần qua đều có những chiến lược mới để gây sức ép với đối phương. Nếu như Nga liên tục oanh tạc Kiev, khiến người dân thủ đô Ukraine rất khó duy trì sinh hoạt thường nhật, giao thông bị rối loạn, thì Ukraine cũng nhắm tới một mục tiêu mới, đó là khiến không phận Nga không còn là nơi an toàn cho các chuyến bay thương mại.
5: Trên đài FI, Xavier Titemal, chuyên gia tư vấn về hàng không và quốc phòng, phân tích về chiến lược mới của Kiev. Đây rõ ràng là một đòn mạnh. Trước hết là bởi giao thông hàng không của Nga vốn đã gặp khó khăn, các máy bay không còn đáp ứng những tiêu chuẩn hiện hành và máy bay Nga bị cấm hoạt động tại một số quốc gia. Họ không còn được phép bay đến châu Âu, cũng không còn được phép đến một số nơi. Những đường bay qua Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Serbia, v.v. vốn được một số quốc gia duy trì, cho phép người Nga nối chuyến để đến châu Âu cũng như nhiều nơi khác trên thế giới, này sẽ dần biến mất. Điều đó sẽ khiến người Nga bị mắc kẹt trong chính đất nước của mình. Một khó khăn khác là Nga là một quốc gia có diện tích khổng lồ, không thể thay thế một chuyến bay trên chặng đường hàng nghìn km bằng một chuyến tàu. Vì vậy, đối với chính người Nga, tình trạng này sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của họ và do đó cũng sẽ tác động đến kinh tế Nga. Đây chính là hiệu ứng thứ cấp mà phía Ukraine muốn đạt được.
6: Trên đài RFI ngày 2 tháng 9, ông Etienne Marcuse, chuyên gia về các vấn đề vũ khí chiến lược, cộng tác viên tại Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS cho rằng đây trước hết là một nỗ lực nhằm cô lập Nga. Các hãng hàng không vốn rất e ngại các nguy cơ, rủi ro, do đó một số hãng có thể sẽ tìm cách đổi hướng bay, chẳng hạn vẫn bay qua Nga nhưng ở vị trí cách xa tiền tuyến Ukraine hơn. Một số hãng khác thậm chí có thể cân nhắc ngừng các chuyến bay. Thế nên đây có thể là điều mà ông Zelensky hy vọng đạt được khi đưa ra tuyên bố này. Đồng thời, động thái trên cũng nhằm cho thấy ông vẫn còn khả năng gia tăng sức ép trong cuộc xung đột. Ukraine hoàn toàn có thể bắt đầu có các hoạt động đe dọa các sân bay dân dụng Nga, chẳng hạn như những sân bay quanh Moscow, tương tự như những gì Iran đã làm khi nhiều lần nhắm vào các sân bay ở Dubai. Ukraine có thể tiến hành những cuộc tấn công kiểu như vậy, và điều đó thực sự có thể làm tê liệt hoạt động hàng không tại một sân bay, đôi khi trong nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày, nếu như các cuộc tấn công diễn ra trong thời gian dài.
4: Trong lúc quan hệ Anh-Hoa Kỳ xấu đi, chính phủ của Thủ tướng Andrew Burnham lại vừa phải đối mặt với lời đe dọa từ lãnh đạo Argentina, nói rằng họ sẽ trừng phạt các công ty dầu khí của Anh khai thác ngoài khơi quần đảo Malvinas, tức là Falklands, do Anh kiểm soát sau cuộc chiến năm 1982. Thông tin viên Nguyễn Giang từ London cho biết phản ứng từ Anh Quốc.
7: Sau phát biểu của Tổng thống Argentina Javier Milei đe dọa trừng phạt một liên doanh Anh-Israel sắp khai thác dầu ngoài khơi Falklands, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting nói rằng cam kết của London bảo vệ quần đảo này là không hề lung lay. Anh luôn tôn trọng quyền tự quyết của cư dân quần đảo nằm cạnh Argentina, thể hiện qua cuộc trưng cầu dân Ý năm 2013 khi mà đại đa số muốn duy trì quy chế lãnh thổ hải ngoại của Anh. Khả năng Argentina giành lại Falklands bằng quân sự chưa xảy ra, thế nhưng việc cấm vận Anh khai thác dầu là hoàn toàn khả thi. Hiện có hai yếu tố khiến nước Anh có thể bị động. Một là Tổng thống Donald Trump, đồng minh cánh hữu của ông Milei ở Argentina, vừa nói Hoa Kỳ sẽ không hỗ trợ Anh bảo vệ quần đảo này như hồi năm 1982, bởi vì Anh, theo ông, không giúp cho Hoa Kỳ ở Iran. Ông Trump cũng nhắc rằng cuộc chiến năm 1982 khi mà Hoa Kỳ đã bí mật giúp Anh Quốc tái chiếm Falklands từ tay quân đội Argentina là chuyện đã quá xa xôi. Thứ hai là Anh đang yếu đi về quốc phòng, còn Argentina đang có cơ hội gia tăng và sẽ cho xây căn cứ hải quân đối diện quần đảo để một ngày giành lại lãnh thổ thiêng liêng, theo lời của ông Milei. Vì cắt giảm chi tiêu quốc phòng nhiều và ưu tiên viện trợ quân sự cho Ukraine, Anh Quốc có thể không còn năng lực tác chiến xa để giành lại Falklands nếu như Argentina tiến chiếm lần nữa, theo kênh Sky News. Vụ việc là một thách thức ngoại giao mới nhất cho Thủ tướng Andy Burnham, bởi nó có tác động tới chủ quyền lãnh thổ, quyền khai thác dầu khí, cũng như quan hệ của Anh với Hoa Kỳ ở vùng Nam Mỹ. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
4: Sau khi thông báo trong hai ngày 28 và 29 tháng 8 về một thỏa thuận song phương có thể cho phép Washington kiểm soát 1/5 trữ lượng dầu mỏ của Venezuela, bà Delcy Rodriguez, tổng thống lâm thời Venezuela, đã ký vào thứ Tư mùng 2 tháng 9 trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ hàng loạt hợp đồng năng lượng với nhiều tập đoàn quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng quảng bá đây là thỏa thuận dầu khí lịch sử nhằm bảo đảm vị thế thống trị năng lượng của Mỹ và thúc đẩy phục hồi kinh tế Venezuela. Nhưng người dân Venezuela có thực sự tin rằng họ sẽ được hưởng những lợi ích tài chính mà các thỏa thuận mới này hứa hẹn hay không? Từ Caracas, thông tin viên Alice Campagnol hôm 3 tháng 9 cho biết.
8: Les critiques autour de ces accords sont nombreuses, manque de transparence, absence de légitimité.
3: Những chỉ trích xung quanh các hợp đồng này là rất nhiều, như là thiếu minh bạch. Chính quyền của bà Delcy Rodriguez không có đủ tính chính danh để ký kết các hợp đồng dài hạn, ràng buộc đất nước. Và cuối cùng là sức ép từ Mỹ đối với chính quyền quốc gia vùng Caribe này. Trong dân chúng Venezuela, nhiều người cũng hoài nghi về khả năng được hưởng lợi từ nguồn thu lớn được hứa hẹn.
8: Alice Campagnol, Caracas, RFI.
4: Tại Hàn Quốc, khả năng diễn ra một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên theo mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây quan ngại. Ông Trump với tính cách khó đoán định dường như đang âm thầm có những động thái mà không thông báo trước cho đồng minh Hàn Quốc, khiến Seoul lo ngại bị gạt ra ngoài các cuộc đàm phán trong tương lai với Bắc Triều Tiên.
0: Trả lời câu hỏi liệu rằng Washington và Bình Nhưỡng liệu đã bắt đầu nối lại đối thoại hay chưa, thì từ Seoul, thông tín viên của RFI Silvio Fioretti cho biết, tình báo Hàn Quốc khẳng định hai nước đã có những trao đổi nhưng chưa thể xác định bản chất của các cuộc tiếp xúc này. Đây có thể là bước mở đường cho một cuộc thương lượng mới giữa các ông Donald Trump và Kim Jong-un. Tuy nhiên, tiến sĩ Cheong Seong-chang, giám đốc của Viện Sejong thì kêu gọi Seoul phải thận trọng. Bởi vì, xin trích, Hàn Quốc không được chỉ là bên khoanh tay đứng nhìn hoặc là ủng hộ một cách thụ động cho một cuộc thương lượng giữa Mỹ với Bắc Triều Tiên. Hàn Quốc phải là bên định hình cho một khuôn khổ đàm phán. Trước khi mà Tổng thống Trump gặp Kim Jong-un thì chính phủ Hàn Quốc phải đưa cho Washington một đề xuất đàm phán cụ thể. Vẫn theo chuyên gia này, các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên có thể đi ngược lại với những lợi ích của Seoul. Ông giải thích, nếu như Trump và Kim nhất trí hạn chế các tên lửa đạn đạo liên lục địa đe dọa lãnh thổ Mỹ, trong khi về mặt cơ bản vẫn duy trì những năng lực hạt nhân tầm ngắn và tầm trung vốn là những mối đe dọa trực tiếp nhắm vào Hàn Quốc và Nhật Bản, vậy thì thỏa thuận này có thể được Washington và Bình Nhưỡng ca ngợi như là một thành công, nhưng sẽ khiến Seoul kém an toàn hơn và thậm chí là còn có thể nguy hiểm hơn đối với Hàn Quốc.
4: Theo số liệu AFP cập nhật sáng 4 tháng 9, số người thiệt mạng do lũ quét tại Nepal đã lên đến ít nhất 1.287 người. Còn số này được dự báo sẽ còn tăng nhiều, vì trên thực tế vẫn còn gần 5.100 người mất tích. Các nhà chức trách cũng đang đánh giá thiệt hại về vật chất. Họ ước tính rằng sẽ có vài ngàn ngôi nhà cần được xây dựng lại. Hiện giờ vẫn còn quá sớm để tính toán chi phí tái thiết vì cần phải có một cuộc đánh giá trên thực địa. Nhưng việc tiếp cận một số khu vực hiện vẫn còn rất nguy hiểm. Ưu tiên hiện nay là bố trí chỗ ở cho người dân. Dẫu vậy, chính phủ Nepal cũng đã bắt đầu xem xét việc tái thiết. Trên đài RFI ngày 3 tháng 9, Prakash Arial, Phó Giám đốc Cục Phát triển Đô thị thuộc Bộ Cơ sở Hạ tầng Nepal cho biết thêm.
9: Đó không chỉ đơn thuần là về nơi ở, người dân còn có cửa hàng, cửa hiệu. Phần lớn họ không chỉ mất nhà cửa, mà còn mất luôn cả nguồn thu nhập. Chúng tôi không có những luật quy hoạch đô thị thực sự nghiêm ngặt. Chúng tôi phải suy nghĩ về cách quy hoạch tốt hơn. Chẳng hạn như khi xây dựng lại thì không nhất thiết phải xây đúng tại vị trí cũ, mà có thể xây dựng ở khu vực quanh đó. Quy hoạch đô thị phải an toàn hơn và bền vững hơn. Chúng tôi cũng muốn xây dựng những công trình kiên cố và có chất lượng tốt hơn bằng cách sử dụng các kỹ thuật và vật liệu ở địa phương. Using local material and technology.
0: Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Chủ đề hôm nay là huyền thoại của dòng nhạc đồng quê Mỹ. Dolly Parton, Tuấn Thảo phụ trách tạp chí.
10: Góc Vườn Âm Nhạc.
11: In 1972, I think I wrote it. Same time I wrote Jolene, that was a good writing day.

Một mái tóc bồng bềnh vàng óng ánh như lúa mì trong nắng. Làn son môi lúc nào cũng đỏ chói cho nụ cười thêm tươi rói. Vóc dáng của Dolly Parton càng trở nên quen thuộc với công chúng nhờ những bộ trang phục tươi sáng lấp lánh. Gương mặt khả ái ấy giờ đây không còn nữa. Danh ca Dolly Parton đã qua đời vì bệnh ung thư hôm 25 tây tháng 8 vừa qua tại Nashville, hưởng thọ 80 tuổi. Được mệnh danh là nữ hoàng dòng nhạc đồng quê, Dolly Parton sinh trưởng trong một gia đình đông con tại bang Tennessee, Hoa Kỳ. Từ năm lên 10, bà đã đi biểu diễn trong các chương trình truyền hình và thường xuyên hát trên đài phát thanh địa phương ở Knoxville, Tennessee. Nhưng một buổi biểu diễn, bà đã có cơ hội gặp nam ca sĩ kiêm tác giả nổi tiếng Johnny Cash. Chính ông là người đã khuyến khích Dolly Parton lúc bấy giờ mới 13 tuổi nên đeo đuổi con đường âm nhạc.

0: Vào năm 21 tuổi, Dolly Parton thu hút sự chú ý khi phát hành album đầu tay Hello, I'm Dolly do chính bà sáng tác và ghi âm. Đến đầu thập niên 1970, sự nghiệp ca hát của Dolly thực sự cất cánh với nhiều bản nhạc ăn khách như Jolene, Here You Come Again, Coat of Many Colors và nhất là I Will Always Love You. Ca khúc nhạc đồng quê kinh điển này được Dolly thu âm lần đầu tiên vào năm 1974. Gần hai thập niên sau đó, đến phiên Whitney Houston thể hiện lại theo phong cách nhạc pop trữ tình cho bộ phim The Bodyguard. Nhờ vậy, Dolly Parton trở thành tác giả của một trong những bài hát bán chạy nhất mọi thời đại.
1: And so that's how it came about. But it was only when Whitney recorded it that it became like such a worldwide hit.
0: Trong vòng 60 năm sự nghiệp, Dolly Parton đã phát hành hơn 60 album phòng thu và sáng tác hơn 3.000 bài hát, trong đó có khoảng 1/3 đã được ghi âm. Vì ngoài những bản nhạc ăn khách của mình, Dolly Parton còn sáng tác cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác. Với thời gian, Dolly Parton đã trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất trong lịch sử dòng nhạc country, với hơn 100 triệu đĩa hát được bán trên thị trường, 26 đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng Billboard và 11 giải Grammy. Nhưng Dolly vẫn là một gương mặt hiếm hoi, lúc sinh tiền đã được đưa vào đại sảnh danh vọng âm nhạc đồng quê cũng như đại sảnh danh vọng rock and roll. Cho dù lúc đầu, Dolly Parton đã từ chối đề cử này vì bà nghĩ rằng mình không xứng đáng với một giải thưởng nhạc rock.

Album cuối cùng của Dolly Parton phát hành cuối năm 2023 mang tựa đề Rockstar, ngôi sao nhạc rock, đánh dấu sự hợp tác của Dolly với những tên tuổi lẫy lừng nhất làng nhạc rock như Paul McCartney, Ringo Starr, Sting hay Elton John. Tầm ảnh hưởng của Dolly Parton không chỉ dừng lại ở âm nhạc, vì ngoài ca hát, bà còn từng đóng phim, sản xuất show truyền hình. Nhờ tài nghệ kinh doanh, bà làm ăn thành đạt trong nhiều lĩnh vực. Nhưng quan trọng hơn nữa, bà là một nghệ sĩ có tấm lòng nhân hậu. Dolly Parton thường hay tặng tiền, cũng như vận động quyên góp, nhằm giúp đỡ các gia đình nghèo ở Mỹ, giúp họ vượt qua khó khăn, hoạn nạn, hay bị trắng tay sau những đợt thiên tai. Đồng thời, bà luôn hỗ trợ giáo dục thông qua chương trình tặng sách cho trẻ em trên toàn thế giới. Có lẽ cũng vì thế, trong mắt công chúng Mỹ, nữ hoàng dòng nhạc country không chỉ đơn thuần là một biểu tượng của làng giải trí. Dolly Parton còn là một tâm hồn độc đáo, vĩ đại hơn cả đời thường, nhưng không bao giờ làm cho những người xung quanh mình cảm thấy nhỏ bé, đáng thương. Một con người vui tính, tốt bụng, đa tài mà vẫn khiêm tốn. Dù nay đã ra đi, nhưng Dolly vẫn để lại cho nước Mỹ một nguồn ánh sáng tưởng chừng là bé tí, nào ngờ đâu bao la diệu kỳ.

0: Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp. Du lịch một mình nhưng vẫn có hội, đó là cái xu hướng đang bùng nổ tại Pháp.
1: Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
2: Sách ba lô lên, bạn đồng hành đã có chúng tôi lo. Du lịch theo nhóm nhỏ cùng bạn đồng trang lứa, những khẩu hiệu ấn tượng trong tàu điện ngầm Paris phản ánh một xu hướng đang bùng nổ tại Pháp, đó là du lịch một mình nhưng không cô đơn. Rất nhiều công ty lữ hành nắm bắt trào lưu mới, đặc biệt bùng nổ sau đại dịch Covid-19 để tổ chức tour cho nhóm độc thân xa lạ. Theo khảo sát được đăng trên Facebook của ngân hàng CIC ngày 9 tháng 7 năm 2026, thì 74% người Pháp từng đi du lịch một mình năm 2026. Du lịch một mình trở thành xu hướng biểu tượng của tự do, độc lập thay vì bị nhìn theo kiểu ế nên mới phải đi một mình như trước đây. Những người đi du lịch một mình là ai? Lea Bensadun, phụ trách phát triển khu vực châu Á, châu Âu tại công ty lữ hành Le Covoyageur, hoạt động từ 14 năm nay, trả lời câu hỏi của RFI tiếng Việt tại Hội chợ Du lịch Thế giới 2026 tại Paris. Ngay từ những ngày đầu thành lập công ty thì chúng tôi nhận thấy nhu cầu thực sự từ nhóm khách du lịch một mình. Sau đó nhu cầu du lịch một mình hoặc là giữa những người đi du lịch một mình đặc biệt bùng nổ, nhất là sau đại dịch Covid-19. Khách hàng của chúng tôi không chỉ là những người độc thân mà còn là những người ở thời điểm muốn đi du lịch nhưng lại không có bạn bè hoặc người thân sắp xếp được thời gian đồng hành. Họ mong muốn tham gia các chuyến đi theo nhóm, mà không nhất thiết là phải đi theo cặp hoặc là theo gia đình. Đối tượng khách của chúng tôi thường là từ 35 cho đến 55 tuổi. Sau nhiều năm bị phong tỏa, hạn chế đi lại, khó khăn kinh tế vì đại dịch Covid-19, nhiều người ưu tiên trải nghiệm cá nhân và không muốn trì hoãn các kế hoạch chỉ vì dành cùng lúc, đôi khi còn khó hơn trúng số. Nhiều mô hình du lịch dành riêng cho khách đi một mình đã bùng nổ, theo giải thích của Lea Bensadun.
3: Du lịch một mình đang thực sự trở thành một xu hướng ngày càng phổ biến. Đây là năm thứ ba chúng tôi tham gia hội chợ du lịch thế giới và mỗi năm thì gian hàng của chúng tôi đều thu hút nhiều khách tham quan hơn. Đặc biệt lần này, nhiều người chia sẻ rằng ngay khi tới đây, họ chủ động tìm kiếm các công ty chuyên tổ chức các chuyến đi dành cho khách đi một mình. Tại triển lãm năm 2025, khái niệm du lịch một mình cũng đã được đưa vào các hoạt động tương tác. Chúng tôi nhận thấy xu hướng này đang phát triển mạnh mẽ. Trong bối cảnh mọi thông tin và dịch vụ đều dễ dàng tiếp cận trực tuyến, thì ý tưởng được du lịch cùng với những người độc thân khác ngày càng trở nên hấp dẫn và độc đáo.
2: Có thể thấy bốn lý do chính được trang Tourisme Digital thống kê giải thích cho xu hướng du lịch một mình. Đó là người thân hoặc bạn bè không dành vào thời điểm đó, tận hưởng tự do, tập trung vào bản thân, có cơ hội gặp gỡ và kết nối với những người cùng sở thích, cùng ngân sách. Những công ty lữ hành chuyên về mô hình du lịch này trở thành cầu nối cho những khách hàng đi một mình mà không cô đơn. Vậy làm thế nào để tạo ra được sự hòa thuận giữa những thành viên là những người hoàn toàn xa lạ với nhau?
4: En fait, nous sur notre site internet, nous avons donc la possibilité de discuter avant avec les.
3: Trên trang web công ty của chúng tôi, thì những người quan tâm hoặc đã đăng ký một chuyến đi có thể kết nối và trao đổi với nhau ngay từ trước khi khởi hành. Khi tạo tài khoản, khách hàng có thể gửi tin nhắn riêng cho những thành viên khác có cùng sở thích hoặc là cùng tham gia một hành trình. Từ đó, các nhóm trao đổi nhanh chóng được hình thành, cho phép mọi người làm quen và chia sẻ thông tin liên lạc. Chúng tôi nhận thấy là có nhiều du khách trò chuyện với nhau từ rất sớm, giúp xóa bỏ cảm giác e ngại và tạo sự gắn kết trước chuyến đi. Ngoài ra, bởi vì các gói du lịch thường đã bao gồm vé máy bay, nên chúng tôi khuyến khích khách hàng lựa chọn cùng một chuyến bay để có cơ hội gặp gỡ và làm quen với nhau ngay trước khi tới điểm du lịch.
2: Thành công của loại hình du lịch này được thể hiện qua doanh thu ngày càng tăng tại Pháp. Ví dụ năm 2024 là đạt 48,9 triệu đô la và đến năm 2030 có thể đạt đến 114 triệu đô la, tương đương với mức tăng 15,2% hàng năm. Nhật Bản là điểm đến số 1 cho những du khách Pháp du lịch một mình từ 30 đến 40 tuổi. Đây cũng là điểm đến hàng đầu của công ty Le Covoyageur.
4: De base, en fait, c'est nous qui proposons les destinations.
3: Về nguyên tắc thì chúng tôi chủ động động đề xuất các điểm đến. Tuy nhiên, trong những năm gần đây thì chúng tôi cũng đã triển khai các bảng khảo sát để thu thập ý kiến từ khách hàng. Nhờ chương trình khách hàng thân thiết trên website, nhiều du khách thường xuyên quay lại sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Và chúng tôi đã tham khảo ý kiến của họ về những tính năng mới cũng như các điểm đến mà họ quan tâm nhất. Chính từ những phản hồi này, chúng tôi nhận thấy một số điểm đến đang thu hút sự quan tâm đặc biệt, chẳng hạn như Nhật Bản, nơi liên tục nằm trong nhóm được khách hàng yêu thích nhất. Trên các ấn phẩm quảng bá, chúng tôi thường ưu tiên giới thiệu những điểm đến chủ lực, tức là các điểm đến có lượng đặt chỗ cao nhất trong năm. Đây cũng thường là những nơi mà nhiều khách hàng lần đầu trải nghiệm hình thức du lịch theo nhóm, dành cho người đi một mình lựa chọn, có thể kể đến Việt Nam, Tanzania hoặc Albania tại châu Âu vào mùa hè.
4: Par exemple le Vietnam, la Tanzanie et effectivement l'Albanie par exemple en Europe en été.
5: Việt Nam nằm trong số 90 điểm đến của công ty và luôn là lựa chọn ưu tiên của khách hàng. Lea Ben Sadun có câu trả lời cho lựa chọn này.
4: En fait, c'est assez intéressant comme question parce que en réalité l'agence quand elle a été conçue donc
3: đây là một câu chuyện khá là thú vị. Ngay từ khi thành lập công ty thì chúng tôi đã thiết lập quan hệ hợp tác với đối tác là Palange Voyage. Và mối quan hệ đó vẫn được duy trì bền chặt cho đến ngày nay. Tôi nghĩ chính mối quan hệ này giúp cho chúng tôi quảng bá hình ảnh Việt Nam hiện trở thành điểm đến được đặt nhiều nhất trên website của chúng tôi trên tổng số gần 90 điểm đến của công ty.
5: Được tự do du lịch một mình không phải phụ thuộc vào lịch trình, ngân sách hoặc là sở thích của người khác, nhưng nhiều du khách cũng không muốn cô đơn. Và đây chính là điểm được các công ty tour solo khai thác. Họ giúp khách hàng được tự do nhưng không phải tự lo mọi thứ, từ phương tiện, chỗ ở, lịch trình đến hướng dẫn viên và các hoạt động nhóm như trường hợp của công ty Leco Voyageur.
3: Chúng tôi tự thiết kế, xây dựng và đưa các chương trình du lịch lên website. Vì vậy, mọi khách hàng đặt tour đều được hưởng trọn gói các hoạt động và dịch vụ đã được lên kế hoạch sẵn. Tuy nhiên, cũng có nhiều khách hàng đề nghị được khởi hành từ một sân bay địa phương thay vì từ Paris. Chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu đó và cung cấp các gói du lịch không bao gồm vé máy bay với mức giá được điều chỉnh tương ứng. Ngoài ra, đối với những khách muốn kéo dài thời gian lưu trú hoặc điểm đến sớm hơn trước khi tour bắt đầu, thì chúng tôi có thể sắp xếp lại lịch trình bay cho phù hợp. Tất cả đều được đáp ứng theo nhu cầu của từng người. Hiện nay, chúng tôi cũng ghi nhận xu hướng ngày càng nhiều khách du lịch một mình tự tổ chức một phần hành trình của họ tại một số quốc gia và chỉ tham gia các chương trình của chúng tôi trong một giai đoạn nhất định. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi bỏ phần vé máy bay và chỉ cung cấp các dịch vụ tại chỗ.
5: Đối với những người lần đầu đi một mình, thì việc có một đơn vị tổ chức đứng phía sau còn tạo cảm giác an toàn và yên tâm hơn. Các công ty tour solo cũng tập trung vào những phân khúc khách hàng nhất định, ví dụ như Rose Scholar, chuyên về du lịch solo cho người lớn tuổi. Guirot tập trung vào nhóm khách hàng từ 25 đến 35 tuổi, còn Leco Voyageur tập trung vào nhóm khách hàng từ 35 đến 55 tuổi.
3: Chúng tôi hoạt động trên mạng xã hội như là Instagram, TikTok và Facebook. Bên cạnh đó thì công ty chúng tôi cũng thường xuyên được giới thiệu trên các chương trình phát thanh và truyền hình, chẳng hạn như kênh truyền hình TF1 thường xuyên đến phỏng vấn và thực hiện các phóng sự về mô hình kinh doanh của chúng tôi, bởi vì chúng tôi là một trong những đơn vị tiên phong và gần như là duy nhất tại Pháp chuyên tổ chức các chuyến du lịch dành riêng cho người đi du lịch một mình.
5: Thành công của mô hình du lịch solo nằm ở một nghịch lý khá thú vị. Đó là khách hàng mua tour vì muốn đi một mình, nhưng họ lại muốn có cơ hội kết nối với những người giống mình. Xu hướng này ngày càng phát triển mạnh mẽ cùng với sự bùng nổ dân số người cao tuổi thuộc thế hệ Baby Boom và thực tế là 1/3 người trưởng thành ở Pháp sống độc thân. Tháng 1 năm 2026, Skyscanner công bố khảo sát, theo đó 43% khách du lịch một mình là nhằm mục đích thư giãn và nạp lại năng lượng. Họ không muốn chờ đến lúc người thân rảnh được cùng thực hiện. Và các nhà điều hành du lịch rõ ràng đã hiểu điều này bằng cách điều chỉnh các dịch vụ của họ để thu hút nhóm khách hàng này, theo giải thích của bà Christine Marciulo, Giám đốc Hội chợ Du lịch Thế giới.
0: Thưa quý thính giả, trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. hai đặc sứ Mỹ về Ukraine đến Moscow và Kiev nhằm chấm dứt chiến tranh. Hoa Kỳ tấn công một tàu dầu của Iran gần đảo Khak. Năm nước Liên hiệp châu Âu ủng hộ việc đưa người di cư bị từ chối đến một trung tâm hồi hương ở ngoài khối từ năm 2027. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai Chủ nhật mùng 6 tháng 9 sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện qua chủ đề FIFA Asian Cup, thử nghiệm mới của FIFA cho bóng đá Đông Nam Á. Sau đó mời quý vị nghe lại các mục điểm tuần báo của Thủy My, tạp chí Thế giới đó đây của Thủy Dương và góc vườn âm nhạc. Thưa quý thính giả, buổi phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Phần kỹ thuật do Grazina đảm nhiệm. Chương trình kết thúc tại đây và toàn bộ ban tiếng Việt xin cảm ơn quý vị đã nghe đài. Xin tạm biệt quý vị và hẹn lại quý thính giả vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà cùng Thu Hằng, Chi Phương, Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy mùng 5 tháng 9 2026. Hai đặc sứ Mỹ về Ukraine đến Moscow và Kiev nhằm chấm dứt chiến tranh. Hoa Kỳ tấn công một tàu dầu của Iran gần đảo Khark. Năm nước Liên hiệp châu Âu ủng hộ việc đưa người di cư bị từ chối đến một trung tâm hồi hương ở ngoài khối kể từ 2027. Thưa quý thính giả, Tổng thống Trump cử hai đặc sứ đến Moscow và Kiev nhằm chấm dứt chiến tranh, Jared Kushner và Steve Witkoff đến Moscow và Kiev trong hai ngày cuối tuần mùng 4 và mùng 5 tháng 9 với một kế hoạch mới nhằm chấm dứt chiến tranh, trả lời báo giới trước đó tại phòng bầu dục. Tổng thống Trump cho biết cử họ đến để xem có thể đạt được tiến triển nào hay không và có khả năng là chúng ta sẽ làm được từ trong nguyên văn.
1: Theo trang Axios, ngày hôm qua, hai đặc sứ Mỹ đã đến Moscow gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trước khi tới Kiev vào ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên hai đặc sứ này đến Kiev, trong khi chuyến thăm Nga gần đây nhất diễn ra vào tháng 1 năm nay. Tổng thống Mỹ không cho biết kế hoạch mới có bao gồm việc Ukraine nhượng lãnh thổ cho Nga hay không, như ông từng gợi ý trước đây. Về phía Nga, theo hãng tin Anh Reuters, thì Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov được hãng thông tấn TASS trích dẫn ngày hôm qua đã nhấn mạnh, xin trích, phải tính đến thực tế chiến trường và cho rằng vấn đề quan trọng là chính quyền Mỹ sẵn sàng đầu tư đến mức nào để tìm ra giải pháp thực sự cho cuộc khủng hoảng hiện nay từ trong nguyên văn. Hiện Nga vẫn kiểm soát khoảng 19% lãnh thổ Ukraine, chủ yếu là ở miền Đông và miền Nam, kể từ khi phát động chiến dịch quân sự vào tháng 2 năm 2022, đồng thời gia tăng các đợt tấn công trong thời gian gần đây do Ukraine thiếu tên lửa đánh chặn. Theo một số nguồn tin thân cận với Điện Kremlin được Bloomberg trích dẫn, thì phía Nga đánh giá khả năng đạt được tiến triển là cực kỳ mong manh.
0: Trong thời gian mà các đặc sứ Mỹ có mặt tại Nga và Ukraine, thì Tổng thống Trump đã kêu gọi ngừng bắn, Kiev đồng ý nhưng Moscow thì không. Ngày hôm qua, trụ sở của cơ quan an ninh Ukraine ở trung tâm thủ đô Kiev đã bị drone của Nga tấn công. Bộ Ngoại giao Ukraine gọi đây là một bước leo thang căng thẳng từ trong nguyên văn. Thông tín viên của RFI từ Kiev, Emmanuel Schatz, tường trình.
2: À Kiev, c'est une attaque russe sans précédent qui vient de secouer le quartier supposément le plus sécurisé de la capitale.
3: Tại Kiev, vụ tấn công vừa qua được coi là chưa từng có tiền lệ, gây chấn động khu phố vốn được xem là an toàn nhất thủ đô. Cơ quan tình báo Ukraine đã bị drone Nga tấn công. Các tòa nhà dân sự xung quanh đó cũng đã bị hư hại. Trong đó có các nhà hàng của cô Anna Zavantelo. Cô nói, xin trích, vụ tấn công đầu tiên xảy ra tại đường Zilianska ở giữa trung tâm thủ đô vào năm ngoái cùng thời điểm. Cách này 2 tháng, vào tháng 6 vừa qua, cơ sở của chúng tôi ở Pudin cũng đã bị tấn công và bây giờ là cơ sở này ở gần nhà thờ Sofia. Nhà hàng đã bị hư hại, nhưng may thay không có ai bị thương. Nhân viên đã đến trú ẩn dưới hầm. Vụ tấn công xảy ra vào giữa buổi chiều, khiến hàng chục người bị thương. Ông Volodymyr Zelensky đã lên án hành động này và hứa hẹn sẽ đưa ra những biện pháp đáp trả tương tự cho Nga. Điều đáng chú ý là drone Nga tấn công vào Kiev chỉ vài ngày trước chuyến thăm đầu tiên của các đặc phái viên của Hoa Kỳ là Jared Kushner và Steve Witkoff. Tổng thống Mỹ đã yêu cầu dừng tất cả các vụ không kích. Ông Zelensky khẳng định, chúng tôi sẽ không thực hiện bất cứ cuộc không kích nào. Nga cũng sẽ phải làm điều tương tự, bảo đảm ngừng không kích trong thời gian cần thiết để tiến hành các cuộc đàm phán này, cũng như giải quyết những vấn đề hậu cần liên quan đến chuyến thăm của phía Mỹ. Chuyến thăm này càng trở nên quan trọng đối với Kiev vì có thể khởi động lại các cuộc đàm phán với Moscow. Tuy nhiên, vụ tấn công mới nhất này nhắm thẳng vào trung tâm đầu não của cơ quan tình báo Ukraine đã bộc lộ những lỗ hổng trong hệ thống phòng không của Ukraine, đồng thời cho thấy quyết tâm của Nga trong việc tìm cách phá hủy cấu trúc của nhà nước Ukraine.
4: Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
0: Một tàu dầu của Iran bị Hoa Kỳ tấn công. Hãng tin bán chính thức Tasnim đưa tin một tàu dầu của Iran neo đậu ở đảo Khark bị trúng 4 tên lửa của Mỹ vào sáng ngày hôm nay. Đảo này được xem là cơ sở sản xuất và dầu và xuất khẩu dầu quan trọng nhất của Iran trong vùng vịnh. Theo các thông tin được trích dẫn thì vụ oanh kích nói trên không gây thương vong, thủy thủ đoàn đang được sơ tán. Chính quyền Tehran chưa chính thức lên tiếng về vụ này, còn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM thì chưa hồi âm khi được yêu cầu xác nhận tin trên. Hãng tin Anh Reuters nhắc lại hôm 31 tháng 8, Tổng thống Trump đã cho đăng một video do AI tạo ra và khẳng định là đảo khạc đang nổ tung thành trăm mảnh. Khi đó thì Tehran đã cảnh báo là sẽ đáp trả đích đáng nếu như cơ sở bảo đảm đến 90% xuất khẩu dầu thô này của Iran bị nhắm tới. Từ tháng 6 vừa qua, trước khi mà Tehran và Washington ký thỏa thuận khung cho phép đàm phán chấm dứt xung đột, thì chủ nhân Nhà Trắng đã tuyên bố muốn kiểm soát đảo khạc.
1: Ngày hôm qua, ông Donald Trump đã gọi chiến tranh Iran là chuyện nhỏ sau khi Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance cho rằng cuộc chiến kéo dài hơn 6 tháng tại Trung Đông không phải là chiến tranh. Hãng tin Mỹ AP nhắc lại, nguyên thủ Hoa Kỳ giảm nhẹ tầm mức quan trọng của một cuộc xung đột mà Mỹ đã khởi xướng từ cuối tháng 2 năm nay. Phí tổn chiến tranh ước tính đã lên tới gần 38 tỷ đô la, 18 quân nhân Mỹ thiệt mạng.
0: Cũng vì chiến tranh Iran, Hoa Kỳ đồng ý bán vũ khí cho Ả Rập Xê Út trị giá 5 tỷ đô la. Trong thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua, Washington cho biết là sẽ cung cấp cho đối tác Ả Rập này từ bom cho đến các thiết bị dẫn đường và nhiều thiết bị quân sự khác nhằm nâng cao khả năng phòng thủ trên không của Riyadh. Từ khi mà Mỹ và Israel phát động chiến tranh Iran, thì Ả Rập Xê Út là mục tiêu bị tên lửa và drone của Iran nhắm tới. Thương vụ bán vũ khí cho Ả Rập Xê Út tuy nhiên sẽ còn phải được Quốc hội Mỹ thông qua. Năm nước Liên Âu ủng hộ việc đưa người di cư bị từ chối đến một trung tâm hồi hương kể từ năm 2027. Hôm qua, Đan Mạch, Áo, Đức, Hà Lan và Hy Lạp đã nhất trí về việc thành lập một trung tâm hồi hương những người xin tị nạn bị từ chối, được đặt tại các quốc gia ở ngoài Liên Âu. Các trung tâm hồi hương ở nước ngoài sẽ là bước đầu tiên trong chính sách di cư của Liên Âu.
1: Theo AP, sau cuộc họp tại Copenhagen, Bộ trưởng Nhập cư và Hội nhập Đan Mạch khẳng định Sinchik, hệ thống di cư và tị nạn chung của Liên hiệp châu Âu đang bước vào giai đoạn thay đổi mang tính nền tảng. Năm quốc gia tham gia cuộc họp đã và đang làm việc với một số chính phủ, chủ yếu là tại châu Phi, để tìm địa điểm xây dựng các trung tâm vào giai đoạn thay đổi mang tính nền tảng. Năm quốc gia tham gia cuộc họp đã và đang làm việc với một số chính phủ, chủ yếu là tại châu Phi, để tìm địa điểm xây dựng các trung tâm tiếp nhận hồi hương ở bên ngoài.

0: để thu hút sự ủng hộ của cử tri.
1: Ngày hôm nay, 6 sân bay tại Indonesia phải ngừng hoạt động sau khi núi lửa Anak Krakatoa phun trào từ hôm trước. Hoạt động hàng hải đánh bắt thủy sản quanh khu vực núi lửa cũng bị gián đoạn. Nằm cách thủ đô Jakarta khoảng 150 km, Anak Krakatoa đã phun dung nham và tạo ra những tiếng nổ lớn có thể nghe thấy từ khoảng cách lên tới 700 km.
2: Theo Bộ trưởng Giao thông Indonesia, sân bay quốc tế Soekarno-Hatta tại Jakarta đã phải đóng cửa sau khi phát hiện cho núi lửa trong khu vực sân bay vì có thể gây nguy hiểm cho động cơ máy bay. Ngoài ra, 3 sân bay khác tại Jakarta cũng như 2 sân bay Bandung và Radin gần Bandar Kampung trên đảo Sumatra cũng đã bị đóng cửa. Tổng cộng là có khoảng 200 chuyến bay và hơn 22.000 hành khách bị ảnh hưởng. Theo Lana Saria, người đứng đầu cơ quan địa chất Indonesia, hoạt động núi lửa có thể gia tăng. Các thiết bị giám sát tiếp tục ghi nhận những rung chấn cho thấy sự di chuyển của dung nham bên trong núi lửa. Nằm ở eo biển ngăn cách hai đảo Java và Sumatra, núi lửa Anak Krakatoa mọc lên từ phần còn lại của miệng núi lửa Krakatoa, được tạo ra sau vụ phun trào năm 1883, được coi là một trong những vụ thảm khốc nhất trong lịch sử, với khoảng 35.000 người thiệt mạng.
1: Cùng lúc, Indonesia đang phải đối mặt với những vụ cháy rừng nghiêm trọng tại hàng trăm địa điểm trên đảo Borneo và Sumatra. Hàng chục nghìn lính cứu hỏa đã được huy động, trong khi khói mù đã lan sang các nước láng giềng Malaysia, Singapore và Philippines. Tại các tỉnh Tây Kalimantan và Trung Kalimantan, thì chất lượng không khí đã xuống mức nguy hiểm, độc hại, tầm nhìn có nơi giảm xuống 1 km, trường học phải đóng cửa. Theo AFP, thì từ đầu năm nay, gần 300.000 hecta đất đã bị thiêu rụi và các chuyên gia cảnh báo tình hình có thể còn tồi tệ hơn. Chỉ trong 7 ngày gần đây, các vụ cháy đã phát thải hơn 23 triệu tấn khí gây ô nhiễm. Tại Malaysia, khói mù xuyên biên giới đã buộc chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp tại một số khu vực.
2: Vẫn về thời sự tại Đông Nam Á, Việt Nam và Miến Điện thắt chặt hợp tác quốc phòng và an ninh sau cuộc gặp song phương giữa lãnh đạo hai nước trong văn bản được công bố ngày hôm qua. Việt Nam và Miến Điện đã nhất trí mở rộng hợp tác trong việc huấn luyện quân sự, tăng cường chia sẻ thông tin và phối hợp chống tội phạm.
1: Việt Nam cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 đón khoảng 750.000 lượt khách du lịch quốc tế sử dụng dịch vụ y tế với doanh thu trực tiếp và gián tiếp lên tới hơn 3 tỷ đô la. Ngoài nhóm khách hàng Việt Kiều, Bộ Y tế Việt Nam cho biết là người Úc nằm trong nhóm các quốc tịch nước ngoài sử dụng dịch vụ y tế nhiều nhất tại Việt Nam.
2: Theo phóng sự của ABC ngày hôm qua, các phòng khám nha khoa tại Việt Nam nhắm đến khách hàng Úc thông qua mạng xã hội, thu hút họ nhờ chi phí điều trị thấp hơn đáng kể. Nhiều bệnh nhân cho biết là tổng chi phí cho các dịch vụ nha khoa tại Việt Nam, bao gồm vé máy bay, lưu trú, đi lại và thuốc men, vẫn chỉ bằng khoảng 1/3 so với thực hiện tại Úc. Để thu hút khách quốc tế, các phòng khám đa nha khoa Việt Nam đẩy mạnh quảng bá trên mạng xã hội và hợp tác với những người có ảnh hưởng. Nhiều du khách biết đến dịch vụ du lịch nha khoa nhờ các nội dung chia sẻ trên Facebook, TikTok và Instagram.
1: Trong lĩnh vực văn hóa, nhà báo ảnh người Tây Ban Nha Luis Tato vào ngày hôm qua đã được trao giải Visador News hạng mục cao nhất tại liên hoan Visa pour l'image ở Perpignan miền Nam nước Pháp để vinh danh những bức ảnh được chụp tại các cuộc biểu tình của Gen Z ở Madagascar.
2: Thế hệ Gen Z đã khởi xướng nhiều phong trào biểu tình vào năm ngoái, đặc biệt là tại Nepal, Bangladesh và Madagascar. Riêng tại quốc đảo này ở Ấn Độ Dương, thì các cuộc biểu tình có quy mô lớn bắt đầu từ cuối tháng 9 đã bị chính quyền Madagascar đàn áp bạo lực, nhưng cuối cùng dẫn đến việc quân đội lật đổ tổng thống vào giữa tháng 10. Nhà báo ảnh Luis Tato đã dành 10 ngày sống cùng những người biểu tình, lên tiếng phản đối những vấn đề như là dịch vụ công yếu kém, tham nhũng và khủng hoảng kinh tế. Chia sẻ với AFP, Luis Tato cho rằng phong trào toàn cầu của giới trẻ nhằm định nghĩa lại nền dân chủ và mang lại thay đổi xã hội này tạo động lực và rất thú vị, mê hoặc tôi trên cương vị một nhiếp ảnh gia cũng như của một người đang tìm cách hiểu thế giới mà chúng tôi đang sống, từ ngữ trong nguyên văn.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Hoa Kỳ đánh chìm con tàu thứ tư tình nghi chở ma túy ở ngoài khơi Ecuador. Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ cho biết trên mạng xã hội ngày hôm qua là đã kiểm soát được một tàu và đưa thủy thủ rời khỏi tàu, sau đó đánh chìm chiếc tàu này vì bị tình nghi hỗ trợ bằng nhóm khủng bố buôn ma túy. Tổng cộng là 4 tàu mang cờ Ecuador đã bị Hải quân Mỹ phá hủy trong những ngày gần đây do các cáo buộc liên quan đến buôn lậu ma túy. Thủy thủ đoàn của các tàu này đều phủ nhận mọi sự liên quan đến hoạt động buôn ma túy. Vào tháng 7, Human Rights Watch tuyên bố rằng 3 chiếc tàu đã bị lực lượng Mỹ tấn công ngoài khơi Ecuador, khiến ít nhất 8 người mất tích. Washington phủ nhận các cáo buộc nói trên.
1: Đội tàu sân bay Mỹ Abraham Lincoln rời Thái Lan ngày hôm nay sau kỳ nghỉ 5 ngày. Khoảng 5.000 thành viên trên tàu Abraham Lincoln

đã rời thành phố biển Pattaya ở miền nam Thái Lan để hướng về cảng neo đậu Santiago ở bang California. Vào mùa thấp điểm du lịch, sự xuất hiện của hàng nghìn thủy thủ Mỹ được xem là cơ hội cho thương mại ở Pattaya, thành phố nổi tiếng với những bãi biển và cuộc sống về đêm sôi động và cũng là trung tâm của du lịch tình dục. Thị trường thành phố ước tính quân nhân Mỹ đã chi khoảng 100 triệu bạt, tương đương với 2,6 triệu euro trong thời gian lưu trú. Trước khi tàu sân bay đến, chính quyền đã tiến hành một chiến dịch chấn áp mại dâm quy mô lớn trong thành phố. Tuy nhiên, thị trường phủ nhận mọi liên hệ giữa hai sự kiện này.

0: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây của Thùy Dương với chủ đề chính Ukraine muốn biến bầu trời Nga thành một mặt trận mới. Tiếp theo là tạp chí thể thao, anh Vũ nói về FIFA ASEAN Cup, thử nghiệm mới của FIFA cho bóng đá Đông Nam Á. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu huyền thoại của dòng nhạc đồng quê Hoa Kỳ Dolly Parton. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, chính sách vừa đấm vừa xoa của Trung Quốc trên Biển Đông, Bắc Kinh chi phối diễn đàn Thái Bình Dương, bành trướng quân sự, không nhường bước trước Mỹ trong hồ sơ Trung Đông. Trên đây là một số bài viết đáng chú ý trên các tuần báo kỳ này.
0: Courrier International trích dịch bài viết của tờ Liên hiệp Tờ báo ở Singapore nhận định khi Bắc Kinh vận dụng cây gậy và củ cà rốt ở Biển Đông. Tờ báo nhắc lại hôm 24 tháng 7, chiếc tàu Khôi Nguyên 18 bị chìm ở Biển Đông với 62 thủy thủ. Hải quân Trung Quốc đã huy động nhiều tàu và trực thăng để cứu hộ.
2: Một video do CCTV chiếu cho thấy các thủy thủ Việt Nam được cứu cùng hô lên câu cảm ơn Trung Quốc bằng tiếng Hoa. Chính quyền Hà Nội cũng cảm ơn Bắc Kinh về vụ này. Vụ cứu hộ diễn ra tại vùng biển tranh chấp thuộc quần đảo Trường Sa giữa đá chữ thập cho Trung Quốc kiểm soát và đá lớn của Việt Nam. Những năm gần đây, hai bên đều tiến hành xây dựng và củng cố sự hiện diện trên biển tại khu vực này. Việc Trung Quốc chìa tay cho Việt Nam ngay tại vùng tranh chấp chủ quyền cho thấy dù đối địch nhưng vẫn có thể hợp tác nhân đạo. Tuy nhiên, tình hình này hoàn toàn trái ngược với ba loạt đụng độ giữa Trung Quốc và Philippines một vài ngày trước đó cũng trên Biển Đông. Điều này không có nghĩa là Hà Nội yêu sách chủ quyền một cách nhẹ nhàng hơn Philippines. Một số nghiên cứu đánh giá Việt Nam nằm trong số các nước mở rộng những đảo nhanh chóng nhất. 3 năm qua, Hà Nội cho đào đắp ít nhất 20 đảo nhỏ và rạn san hô. Theo Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải có trụ sở ở Washington, Việt Nam đã đắp được thêm 11 km vuông đất bằng gần phân nửa so với Trung Quốc. Trả lời tạp chí The Vietnamese, chuyên gia Kekri Polin của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế nhận định Việt Nam đang trở thành một cường quốc hàng hải trong vùng. Hà Nội liên tục xây dựng các cảng nhỏ, radar và cơ sở hậu cần khác nhau kể cả phi đạo nhằm tăng cường năng lực triển khai. Như vậy, tại sao Bắc Kinh lại cứu hộ một tàu Việt Nam và vô cùng cứng rắn đối với Philippines?
0: Bài báo nhắc lại là những năm gần đây, Philippines áp dụng chiến lược đà gọng kìm, vừa kiện về pháp lý, vừa huy động dư luận quốc tế, đồng thời nỗ lực tìm cách mở rộng hợp tác về quốc phòng. Manila luôn nhấn mạnh đến phán quyết của Tòa trọng tài La Hay năm 2016, khẳng định yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông là bất hợp pháp và tăng cường hợp tác an ninh với các nước như là Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc.
2: Dưới mắt Bắc Kinh, như vậy việc tranh chấp với Manila đã có được tầm vóc quốc tế. Philippines trở thành mắt xích then chốt trong cuộc so găng địa chính trị giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, dẫn đến sự can dự ngày càng tăng của các thế lực bên ngoài khu vực. Ngược lại, Việt Nam có đường lối chiến lược tự chủ làm nhiều hơn nói. Hà Nội vẫn yêu sách chủ quyền và cải tạo các đảo nhưng không trong khuôn khổ đối đầu đa phương. Trung Quốc và Việt Nam vẫn trao đổi ở cấp cao, hợp tác kinh tế và thương mại, cũng như có cơ chế thương lượng về hàng hải, cố gắng giải quyết bất đồng trong khuôn khổ song phương. Ngoại giao cây tre không ngăn trở hợp tác an ninh với Philippines, Hoa Kỳ, Nhật Bản. Với vụ cứu hộ Trường Sa, dường như Bắc Kinh muốn gửi đi một dấu hiệu rõ ràng không chỉ với Việt Nam và Philippines mà toàn bộ ASEAN, đó là tốt nhất nên giải quyết bất đồng thông qua đàm phán, thông tin và quản lý khủng hoảng hơn là để Biển Đông trở thành tâm điểm trong cuộc so găng giữa các cường quốc. Điều trái khuấy là chiếc tàu được Trung Quốc cứu hộ chừng như có nhiệm vụ tiếp tế cho các công trường xây dựng ở các đảo nhỏ. The New York Times dẫn lời các viên chức Việt Nam cho biết chiếc Khôi Nguyên 18 phục vụ việc đồi bắp bồi đắp và là con thoi qua lại giữa quân cảng Cam Ranh và Trường Sa, tham gia công trình của công ty Dasinco, một công ty Việt Nam lâu nay chuyên về cải tạo các rạn san hô. Về phía ASEAN hiện đang đàm phán với Trung Quốc về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông và không nước nào muốn leo thang quân sự. Như vậy, theo tờ báo, phía sau vụ cứu hộ tàu Khôi Nguyên 18 là cách thức Bắc Kinh muốn xử trí xung đột, không để cho các cường quốc nước ngoài can thiệp, làm thay đổi tương quan lực lượng trong khu vực.
0: Còn tại Thái Bình Dương, The Economist nhận xét diễn đàn Trung Quốc Xin lỗi quý thính giả, diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương trở nên mờ nhạt khi Trung Quốc phô trương thanh thế.
2: Một nét đặc trưng thú vị của diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương, một nhóm khu vực gồm 18 thành viên, là áo sơ mi họa tiết kiểu Hawaii gần như là trang phục bắt buộc. Một điểm đặc biệt khác là việc ba thành viên của tổ chức này duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Khi một trong số các quốc gia này đăng cai cuộc họp thường niên, thì sự kiện mang lại một cảnh tượng hiếm thấy là nhà ngoại giao cấp cao nhất của Đài Loan, ông Lâm Giai Long, bắt tay và tổ chức họp báo hệt như một ngoại trưởng thực thụ. Năm nay, diễn đàn tổ chức tại Palau, một trong số 11 quốc gia công nhận Đài Loan, sự tức tối của Trung Quốc là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, mức độ can thiệp của họ nhằm phá hoại vẫn gây bất ngờ. Việc năm nhà lãnh đạo rút lui vào phút chót là một đòn mạnh. Tổng thống Palau, người từ lâu đã chỉ trích nỗ lực của Trung Quốc nhằm mua chuộc ảnh hưởng, chia sẻ với báo giới rằng Trung Quốc đã đe dọa nếu Palau mời Đài Loan tham dự. Nhân vật vắng mặt đáng chú ý là Thủ tướng quần đảo Salomon. Ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh, ba thành viên trong nội các của ông đã từ chức để trình kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm, nên Thủ tướng Salomon buộc phải trở về nước để dập tắt cuộc nổi dậy trong quốc hội, khiến hiệp ước mà ông đề xuất không còn người ủng hộ tại Palau. Các nhà ngoại giao ở Salomon cho biết thường xuyên bắt gặp đại sứ Trung Quốc mời các nghị sĩ đi ăn tối. Các nhà ngoại giao và doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc cũng thường xuyên chi tiền cho các chương biểu để đổi lấy việc ủng hộ các chính sách thân thiện hơn với Bắc Kinh. Lâm Chai Long than phiền, Trung Quốc giống như một vị khách nhưng lại hành xử như chủ nhà, đưa ra yêu sách, phá hỏng bầu không khí của bữa tiệc.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Trên lĩnh vực kinh tế, L'Express cho biết là Bắc Kinh mưu toan đánh cắp các bí mật chip bán dẫn của Đài Loan như thế nào. Nhiều công ty hoa lục cố gắng luồn lách để tuyển mộ các chuyên gia giỏi nhất của đảo quốc trong lĩnh vực này.
2: Nằm tại công viên Tân Trúc, thung lũng Silicon của Đài Loan, trụ sở TSMC giống như một pháo đài với camera dày đặc và nhân viên bảo vệ. Nhân viên công ty chỉ được dùng điện thoại cho công ty cung cấp. Các văn bản đều được đánh dấu bằng từ tính để tránh bị lén mang ra. TSMC sản xuất các loại chip tiên tiến nhất thế giới cho tập đoàn Mỹ Nvidia. Công ty này đã cắt đứt mọi liên lạc với Huawei. Tuy nhiên, Bắc Kinh trả lương gấp 3 để thu hút nhân tài dù luật pháp Đài Loan cấm đoán. Trung Quốc dùng những công ty bình phong và những tên giả che giấu nguồn gốc một cách phức tạp. Hàng trăm kỹ sư Đài Loan thực ra đang làm việc cho Bitmain, là tập đoàn chuyên đào tiền ảo Trung Quốc. Hiện có 17 công ty Trung Quốc bị nghi ngờ chèo kéo bất hợp pháp người tài cho công nghệ. Nhưng mỗi lần phá vỡ được một nhánh thì lại xuất hiện một đường dây khác.
0: Về mặt quân sự, The Economist chú ý đến tầm hoạt động ngày càng mở rộng của quân đội Trung Quốc. Tuần báo đặt câu hỏi vì sao các chiến đấu cơ Trung Quốc diễn tập không chiến trên bầu trời Ai Cập.
2: Việc 6 chiến đấu cơ của Trung Quốc bay trên không phận Ai Cập vào cuối tháng 8 mang cả ý nghĩa quân sự lẫn ngoại giao. Những chiếc J-16 là dòng máy bay có tầm hoạt động xa và hỏa lực mạnh hàng đầu trong không quân Trung Quốc, lần đầu tiên tham gia tập trận chung với Ai Cập. Điều này rất đáng chú ý xét đến mối quan hệ chặt chẽ giữa Ai Cập và Mỹ, cũng như những nghi ngại về độ tin cậy của Mỹ. Hơn nữa, đây là những chiến đấu cơ đầu tiên tập trận không chiến với các tiêm kích Rafale cho Pháp sản xuất. Tờ báo lưu ý, Rafale không chỉ được Ai Cập sử dụng mà còn ở Ấn Độ, là quốc gia có tranh chấp biên giới với Trung Quốc. Cuộc tập trận mang tên Đại Bàng Văn Minh kéo dài 2 tuần, kết thúc vào đầu tháng 9, đúng thời điểm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm Ai Cập lần đầu tiên sau một thập niên. Mục đích chính thức là kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên, các sự kiện này vẫn phát đi tín hiệu rõ ràng về tham vọng của Trung Quốc tại khu vực. Bắc Kinh đang chứng minh tiềm năng trở thành nhà cung cấp thay thế, cũng như năng lực triển khai sức mạnh không quân ở cách xa lãnh thổ, đúng lúc vai trò của Mỹ tại Trung Đông suy giảm. Bắc Kinh tích lũy kinh nghiệm trong các cuộc không chiến tương lai với tiêm kích Rafale và các dòng máy bay tương đương của phương Tây. Trung Quốc cũng bán vũ khí tập trận chung với những quốc gia khác, gồm Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong quá khứ, các cuộc tập trận từng có sự góp mặt của dòng tiêm kích Mirage do Pháp sản xuất, loại máy bay mà Đài Loan cũng đang sử dụng. Những cuộc tập trận này một phần ý nghĩa quảng bá sản phẩm. Hiện nay, Trung Quốc chào mời mẫu G16 cho Ai Cập.
0: Còn tại Trung Đông, L'Express nhận thấy Donald Trump không buộc được Trung Quốc quy phục về Iran. Còn vài tuần nữa, ông Tập Cận Bình đến thăm Washington, Tổng thống Mỹ đã mất đi thế thượng phong.
2: Gần 8 năm sau vụ Mạnh Vạn Châu, giám đốc tài chính Huawei bị bắt ở Canada theo yêu cầu của Washington vì bán thiết bị cho Iran, tình hình đã đổi khác. Donald Trump đe dọa hậu quả lớn đối với những nước trao cho Tehran phao cứu sinh, nhưng Trung Quốc phản đối mọi trừng phạt đơn phương bất hợp pháp. Ông chủ Nhà Trắng đang mơ một thỏa thuận lớn về thương mại sẽ phải tránh làm mất lòng Bắc Kinh. Trung Quốc đe dọa ngưng xuất khẩu đất hiếm, nên hiện Hoa Kỳ chỉ tự hài lòng với việc trừng phạt các nhà máy lọc dầu nhỏ ở Hoa Lục hay các công ty bình phong mà tránh các doanh nghiệp lớn hay ngân hàng Trung Quốc. Trong khi đó, Tập Cận Bình thản nhiên gặp Tổng thống Iran tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải. Trong một bài viết khác, L'Express nói về sự thu hút của quyền lực mềm Trung Quốc. Về chiến tranh ở Ukraine, L'Express có bài phóng sự 173 ngày trong vùng tử địa. Một người lính Ukraine kể lại với tuần báo Pháp 6 tháng trời tại một trong những khu vực nguy hiểm nhất thế giới.
0: Trên lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, xã luận của Le Figaro cuối tuần đặt vấn đề phải chăng lịch sử đang từ Big Manion sang Fansclan, đi từ sự kinh ngạc, ngưỡng mộ trước một tạo vật gần như hoàn hảo cho đến sự kinh hoàng khi thấy nó dần tuột khỏi tầm kiểm soát của chính đấng sáng tạo.
2: Những ổ khóa từng ngỡ là bất khả xâm phạm giờ đây đang bị khuất phục trước những siêu trộm Arsène Lupin thời đại số, kỷ nguyên. Các cuộc tấn công mạng do trí thông minh nhân tạo dẫn dắt đã tới, đe dọa trực tiếp đến cơ sở hạ tầng, các dịch vụ thiết yếu và thậm chí là cả an ninh quốc gia. Dẫu vậy, người ta không thể bó tay. Bài học từ Franz Kenden đã dạy chúng ta rằng hiểm họa không đến từ việc một tạo vật được sinh ra, mà đến từ việc ta mất đi quyền kiểm soát nó. Đứng trước làn sóng trí thông minh nhân tạo, quyền quyết định thuộc về con người để tuyệt đối không lặp lại trải nghiệm bi kịch này. Theo tờ báo, hoàn toàn khả thi khi tổ chức kiểm tra nghiêm ngặt các mô hình AI quyền năng nhất trước khi tung ra thị trường, ràng buộc trách nhiệm pháp lý đối với những nhà phát triển hoặc dùng chính AI để xây dựng hệ thống phòng thủ trước các AI tấn công. Và tại sao không nghĩ đến việc thiết kế một nút khẩn cấp để con người có thể giành lại quyền kiểm soát bất cứ lúc nào?
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Lần đầu tiên, hai đặc sứ của Tổng thống Mỹ đến Kiev sau khi có cuộc hội đàm thẳng thắn với nguyên thủ Nga tại Moscow về kế hoạch chấm dứt chiến tranh Ukraine. Chủ tịch Ủy ban châu Âu công du Greenland nhằm củng cố hiện diện của Liên hiệp châu Âu đối phó với tham vọng của Tổng thống Mỹ. Núi lửa phun trào, cháy rừng, Indonesia liên tiếp đối mặt với thiên tai, khói độc lan sang các nước láng giềng Malaysia, Singapore, Philippines. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương biên soạn với chủ đề chính Ukraine muốn biến bầu trời Nga thành một mặt trận mới.
3: Ukraine muốn biến bầu trời Nga thành một mặt trận mới. Anh quốc đối mặt với lời đe dọa từ Argentina giành lại Falklands ở Nam Đại Tây Dương. Dầu mỏ Venezuela thỏa thuận với Mỹ, ai sẽ thực sự hưởng lợi? Seoul lo ngại bị gạt ra bên ngoài các cuộc đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng. Nepal và bài toán tái thiết sau lũ quét. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Cả Nga và Ukraine trong tuần qua đều có những chiến lược mới để gây sức ép với đối phương. Nếu như Nga liên tục oanh tạc Kiev, khiến người dân thủ đô Ukraine rất khó duy trì sinh hoạt thường nhật, giao thông bị rối loạn, thì Ukraine cũng nhắm tới một mục tiêu mới, đó là khiến không phận Nga không còn là nơi an toàn cho các chuyến bay thương mại.
4: Trên đài FI, Xavier Titemal, chuyên gia tư vấn về hàng không và quốc phòng, phân tích về chiến lược mới của Kiev. Đây rõ ràng là một đòn mạnh, trước hết là bởi giao thông hàng không của Nga vốn đã gặp khó khăn, các máy bay không còn đáp ứng những tiêu chuẩn hiện hành, và máy bay Nga bị cấm hoạt động tại một số quốc gia. họ không còn được phép bay đến châu Âu, cũng không còn được phép đến một số nơi. Những đường bay qua Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Serbia, v.v. vốn được một số quốc gia duy trì, cho phép người Nga nối chuyến để đến châu Âu, cũng như nhiều nơi khác trên thế giới, này sẽ dần biến mất. Điều đó sẽ khiến người Nga bị mắc kẹt trong chính đất nước của mình. Một khó khăn khác là Nga là một quốc gia có diện tích khổng lồ, không thể thay thế một chuyến bay trên chặng đường hàng nghìn km bằng một chuyến tàu. Vì vậy, đối với chính người Nga, tình trạng này sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của họ và do đó cũng sẽ tác động đến kinh tế Nga. Đây chính là hiệu ứng thứ cấp mà phía Ukraine muốn đạt được.
5: Trên đài RFI ngày 2 tháng 9, ông Etienne Marcuse, chuyên gia về các vấn đề vũ khí chiến lược, cộng tác viên tại Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS cho rằng đây trước hết là một nỗ lực nhằm cô lập Nga. Các hãng hàng không vốn rất e ngại các nguy cơ, rủi ro, do đó một số hãng có thể sẽ tìm cách đổi hướng bay, chẳng hạn vẫn bay qua Nga nhưng ở vị trí cách xa tiền tuyến Ukraine hơn. Một số hãng khác thậm chí có thể cân nhắc ngừng các chuyến bay. Thế nên đây có thể là điều mà ông Zelensky hy vọng đạt được khi đưa ra tuyên bố này. Đồng thời, động thái trên cũng nhằm cho thấy ông vẫn còn khả năng gia tăng sức ép trong cuộc xung đột. Ukraine hoàn toàn có thể bắt đầu có các hoạt động đe dọa các sân bay dân dụng Nga, chẳng hạn như những sân bay quanh Moscow, tương tự như những gì Iran đã làm khi nhiều lần nhắm vào các sân bay ở Dubai. Ukraine có thể tiến hành những cuộc tấn công kiểu như vậy, và điều đó thực sự có thể làm tê liệt hoạt động hàng không tại một sân bay, đôi khi trong nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày, nếu như các cuộc tấn công diễn ra trong thời gian dài.
6: Trong lúc quan hệ Anh-Hoa Kỳ xấu đi, chính phủ của Thủ tướng Andrew Burnham lại vừa phải đối mặt với lời đe dọa từ lãnh đạo Argentina, nói rằng họ sẽ trừng phạt các công ty dầu khí của Anh khai thác ngoài khơi quần đảo Malvinas, tức là Falklands, do Anh kiểm soát sau cuộc chiến năm 1982. Thông tin viên Nguyễn Giang từ London cho biết phản ứng từ Anh Quốc.
7: Sau phát biểu của Tổng thống Argentina Javier Milei đe dọa trừng phạt một liên doanh Anh-Israel sắp khai thác dầu ngoài khơi Falklands, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting nói rằng cam kết của London bảo vệ quần đảo này là không hề lung lay. Anh luôn tôn trọng quyền tự quyết của cư dân quần đảo nằm cạnh Argentina, thể hiện qua cuộc trưng cầu dân Ý năm 2013 khi mà đại đa số muốn duy trì quy chế lãnh thổ hải ngoại của Anh. Khả năng Argentina giành lại Falklands bằng quân sự chưa xảy ra, thế nhưng việc cấm vận Anh khai thác dầu là hoàn toàn khả thi. Hiện có hai yếu tố khiến nước Anh có thể bị động. Một là Tổng thống Donald Trump, đồng minh cánh hữu của ông Milei ở Argentina, vừa nói Hoa Kỳ sẽ không hỗ trợ Anh bảo vệ quần đảo này như hồi năm 1982, bởi vì Anh, theo ông, không giúp cho Hoa Kỳ ở Iran. Ông Trump cũng nhắc rằng cuộc chiến năm 1982 khi mà Hoa Kỳ đã bí mật giúp Anh Quốc tái chiếm Falklands từ tay quân đội Argentina là chuyện đã quá xa xôi. Thứ hai là Anh đang yếu đi về quốc phòng, còn Argentina đang có cơ hội gia tăng và sẽ cho xây căn cứ hải quân đối diện quần đảo để một ngày giành lại lãnh thổ thiêng liêng. Theo lời của ông Milei, vì cắt giảm chi tiêu quốc phòng nhiều và ưu tiên viện trợ quân sự cho Ukraine, Anh Quốc có thể không còn năng lực tác chiến xa để giành lại Falklands nếu như Argentina tiến chiếm lần nữa, theo kênh Sky News. Vụ việc là một thách thức ngoại giao mới nhất cho Thủ tướng Andy Burnham, bởi nó có tác động tới chủ quyền lãnh thổ, quyền khai thác dầu khí, cũng như quan hệ của Anh với Hoa Kỳ ở vùng Nam Mỹ. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
6: Sau khi thông báo trong hai ngày 28 và 29 tháng 8 về một thỏa thuận song phương có thể cho phép Washington kiểm soát 1/5 trữ lượng dầu mỏ của Venezuela, bà Delcy Rodriguez, tổng thống lâm thời Venezuela, đã ký vào thứ Tư mùng 2 tháng 9 trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ hàng loạt hợp đồng năng lượng với nhiều tập đoàn quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng quảng bá đây là thỏa thuận dầu khí lịch sử nhằm bảo đảm vị thế thống trị năng lượng của Mỹ và thúc đẩy phục hồi kinh tế Venezuela. Nhưng người dân Venezuela có thực sự tin rằng họ sẽ được hưởng những lợi ích tài chính mà các thỏa thuận mới này hứa hẹn hay không? Từ Caracas, thông tin viên Alice Campagnol hôm 3 tháng 9 cho biết.
8: Les critiques autour de ces accords sont nombreuses, manque de transparence, absence de légitimité.
9: Những chỉ trích xung quanh các hợp đồng này là rất nhiều, như là thiếu minh bạch. Chính quyền của bà Delcy Rodriguez không có đủ tính chính danh để ký kết các hợp đồng dài hạn ràng buộc đất nước. Và cuối cùng là sức ép từ Mỹ đối với chính quyền quốc gia vùng Caribe này. Trong dân chúng Venezuela, nhiều người cũng hoài nghi về khả năng được hưởng lợi từ nguồn thu lớn được hứa hẹn.
8: Alice Campagnol, Caracas, RFI.
6: Tại Hàn Quốc, khả năng diễn ra một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên theo mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây quan ngại. Ông Trump với tính cách khó đoán định dường như đang âm thầm có những động thái mà không thông báo trước cho đồng minh Hàn Quốc, khiến Seoul lo ngại bị gạt ra ngoài các cuộc đàm phán trong tương lai với Bắc Triều Tiên.
10: Trả lời câu hỏi liệu rằng Washington và Bình Nhưỡng liệu đã bắt đầu nối lại đối thoại hay chưa, thì từ Seoul, thông tín viên của RFI Silvio Fioretti cho biết tình báo Hàn Quốc khẳng định hai nước đã có những trao đổi nhưng chưa thể xác định bản chất của các cuộc tiếp xúc này. Đây có thể là bước mở đường cho một cuộc thương lượng mới giữa các ông Donald Trump và Kim Jong-un. Tuy nhiên, tiến sĩ Cheong Seong-chang, giám đốc của Viện Sejong thì kêu gọi Seoul phải thận trọng. Bởi vì, xin trích, Hàn Quốc không được chỉ là bên khoanh tay đứng nhìn hoặc là ủng hộ một cách thụ động cho một cuộc thương lượng giữa Mỹ với Bắc Triều Tiên. Hàn Quốc phải là bên định hình cho một khuôn khổ đàm phán. Trước khi mà Tổng thống Trump gặp Kim Jong-un thì chính phủ Hàn Quốc phải đưa cho Washington một đề xuất đàm phán cụ thể. Vẫn theo chuyên gia này, các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên có thể đi ngược lại với những lợi ích của Seoul. Ông giải thích, nếu như Trump và Kim nhất trí hạn chế các tên lửa đạn đạo liên lục địa đe dọa lãnh thổ Mỹ, trong khi về mặt cơ bản vẫn duy trì những năng lực hạt nhân tầm ngắn và tầm trung vốn là những mối đe dọa trực tiếp nhắm vào Hàn Quốc và Nhật Bản, vậy thì thỏa thuận này có thể được Washington và Bình Nhưỡng ca ngợi như là một thành công, nhưng sẽ khiến Seoul kém an toàn hơn và thậm chí là còn có thể nguy hiểm hơn đối với Hàn Quốc.
6: Theo số liệu AFP cập nhật sáng 4 tháng 9, số người thiệt mạng do lũ quét tại Nepal đã lên đến ít nhất 1.287 người. Còn số này được dự báo sẽ còn tăng nhiều, vì trên thực tế vẫn còn gần 5.100 người mất tích. Các nhà chức trách cũng đang đánh giá thiệt hại về vật chất. Họ ước tính rằng sẽ có vài ngàn ngôi nhà cần được xây dựng lại. Hiện giờ vẫn còn quá sớm để tính toán chi phí tái thiết vì cần phải có một cuộc đánh giá trên thực địa. Nhưng việc tiếp cận một số khu vực hiện vẫn còn rất nguy hiểm. Ưu tiên hiện nay là bố trí chỗ ở cho người dân. Dẫu vậy, chính phủ Nepal cũng đã bắt đầu xem xét việc tái thiết. Trên đài RFI ngày 3 tháng 9, Prakash Arial, Phó Giám đốc Cục Phát triển Đô thị thuộc Bộ Cơ sở Hạ tầng Nepal cho biết thêm.
11: Đó không chỉ đơn thuần là về nơi ở, người dân còn có cửa hàng, cửa hiệu. Phần lớn họ không chỉ mất nhà cửa mà còn mất luôn cả nguồn thu nhập. Chúng tôi không có những luật quy hoạch đô thị thực sự nghiêm ngặt. Chúng tôi phải suy nghĩ về cách quy hoạch tốt hơn. Chẳng hạn như khi xây dựng lại thì không nhất thiết phải xây đúng tại vị trí cũ mà có thể xây dựng ở khu vực quanh đó. Quy hoạch đô thị phải an toàn hơn và bền vững hơn. Chúng tôi cũng muốn xây dựng những công trình kiên cố và có chất lượng tốt hơn bằng cách sử dụng các kỹ thuật và vật liệu ở địa phương. Using local material and technology.
0: Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Thúy Dương. Tiếp theo chương trình là tạp chí Thể thao. Anh Vũ nói về FIFA ASEAN Cup, thử nghiệm mới của FIFA cho bóng đá Đông Nam Á.
12: Thể thao. Bóng đá Đông Nam Á đang chuẩn bị đón một sân chơi hoàn toàn mới, FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu lần đầu tiên được tổ chức dưới sự bảo trợ của FIFA, bên cạnh giải vô địch bóng đá Đông Nam Á truyền thống ASEAN Championship. Giải diễn ra từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm nay. FIFA ASEAN Cup 2026 lần đầu tiên tổ chức chỉ mang đến một chiếc cúp mới cho bóng đá khu vực. Đó còn là một thử nghiệm của FIFA với một khu vực có hàng trăm triệu người hâm mộ bóng đá nhưng vẫn còn đứng ở phía sau Đông Á và Tây Á về trình độ chuyên môn. FIFA ASEAN Cup ra đời với một tham vọng lớn tạo thêm một sân chơi quốc tế cho bóng đá Đông Nam Á, đưa các đội tuyển vào một giải đấu có thương hiệu FIFA, có tiền thưởng đáng kể và được tổ chức trong FIFA Day. Ngay trước khi khai cuộc, giải đã gặp thử thách đầu tiên. Trung Quốc từ chối lời mời rồi đến lượt Ấn Độ rút lui. Sự việc này đồng thời đặt ra một câu hỏi cho FIFA, liệu thương hiệu FIFA, tiền thưởng và vị thế của một giải đấu chính thức có đủ để FIFA ASEAN Cup thành một ưu tiên thực sự của các đội tuyển. Nhưng tại sao FIFA lại quyết định đầu tư vào một giải đấu dành cho khu vực Đông Nam Á? Giải đấu có ý nghĩa như thế nào đối với nền bóng đá vốn chưa có thứ hạng cao trên bản đồ thế giới? Đó là nội dung của tạp chí thể thao hôm nay, cùng với những phân tích của chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Xin chào ông Mui. Trước hết, ông có thể cho biết tại sao FIFA lại quyết định tổ chức một giải đấu riêng cho Đông Nam Á trong khi khu vực này vốn đã có ASEAN Champions League, một giải đấu có lịch sử lâu năm rồi?
13: Cái FIFA ASEAN Cup 2006 là một cái giải đầu tiên và nó có lẽ được tổ chức bởi FIFA muốn nâng đỡ cho một cái giải bóng đá nằm ở cái khu vực mà nó vùng trũng nhất, với những cái đội bóng mà nó nằm sau cái top 100 của thế giới, thậm chí là có như là Timor Leste nằm tới hạng 201 trong cái bảng xếp hạng của FIFA. Cái việc này đó là cũng nhằm kích thích những cái đội bóng mà nó nằm ở khu vực mà chúng ta nói là yếu nhất, thấp nhất của Á Châu so với những cái đội bóng của Đông Á như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, vân vân. Thì rõ ràng rằng là Đông Á, Tây Á thì là dẫn đầu của cái khu vực châu Á, nhưng mà Đông Nam Á đó thì là khu vực thấp nhất. Cái việc mà có gắn cái tên FIFA vào đó thì là một cái sự điều chỉnh để có thể tổ chức giải trong cái thời gian mà chúng ta gọi là FIFA International Window. Tức là khi đó được tổ chức vào cái lúc mà FIFA dành cho các cái trận giao hữu. Cái thứ hai nữa đó, giải thưởng được nâng lên rất cao. Giải thưởng cho toàn bộ của cái cúp này đến 4 triệu đô la. Thì rõ ràng nó có một cái sức hút, kể cả kích thích về mặt tài chính, gắn cái thương hiệu của FIFA vào thì sẽ được sự quan tâm chú ý nhiều hơn. Và cũng có một cái hy vọng là nếu như có sự thành công á, thì đây sẽ là cái mở đầu cho một cái giải đấu trở thành cái truyền thống được tổ chức luân phiên.
12: Như vậy, FIFA ASEAN Cup không chỉ đơn thuần là thêm một giải đấu vào lịch thi đấu quốc tế, đằng sau đó còn là mục tiêu nâng chất lượng bóng đá ở một khu vực đang có khoảng cách khá lớn với những nền bóng đá hàng đầu châu Á.

0: FIFA đã thiết kế giải đấu theo hai cấp độ. Theo dự kiến thì ban đầu giải đấu có 14 đội và được chia thành hai hạng. Premier Division gồm Indonesia, Malaysia, Singapore và Ấn Độ. Bảng B gồm Việt Nam, Pakistan, Thái Lan và Philippines. Các trận đấu này được tổ chức tại Indonesia. Còn Challenger Division có 6 đội, chia thành hai bảng. Bảng A gồm Hồng Kông, Miến Điện và Brunei. Bảng B gồm Campuchia, Lào và Timor-Leste. Tuy nhiên, ngay trước khi giải khai cuộc, một diễn biến đáng chú ý đã xảy ra. Hôm 12 tháng 8, Ấn Độ chính thức rút lui để tập trung cho trận giao hữu với Brazil tại Calcutta ngày 3 tháng 10. Trận đấu này lại diễn ra đúng vào thời điểm FIFA ASEAN Cup bước vào những trận đấu quyết định. Như vậy, ngay từ khi trái bóng đầu tiên lăn, FIFA ASEAN Cup đã đặt ra một câu hỏi đáng chú ý. Một giải đấu mới mang thương hiệu FIFA liệu có đủ sức hấp dẫn để trở thành một sân chơi thượng niên quan trọng cho bóng đá châu Á hay chưa? Chuyên gia Trần Văn Mui giải thích.
1: Trong cái kỳ đầu tiên này thì giải được tổ chức với hai cái nơi chủ nhà. Một là dành cho Premier Division có 8 đội do Indonesia đăng cai. Hai là Challenger Division có 6 đội được tổ chức tại Hồng Kông. Từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2026, dự kiến của FIFA thì có thể từ 14 đến 16 đội, cuối cùng thì chốt lại con số là 14 đội. Và điều này cũng gây một cái sự thắc mắc là vì sao đặt Trung Quốc là đội được mời cũng như là Úc được phân công từ ASEAN là đội nằm ở trong khu vực Đông Nam Á mà lại không tham dự. Điều đó cũng dễ hiểu bởi lẽ đây là hai đội bóng có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng của FIFA. Họ cũng cẩn thận. Tất nhiên là Úc thì có thứ hạng cao rồi, họ có lẽ rơi vào cái khu vực này để thi đấu thì nó cũng không công bằng lắm cho các cái đội ở khu vực này vì thứ hạng của Úc rất cao. Thứ hai nữa là với Trung Quốc thì họ cũng nằm trong hạng từ 70-80, do đó nên Trung Quốc cũng cân nhắc nếu như họ có những cái trận đấu mà không thành công thì họ cũng có thể bị sụt hạng, cho nên lần đầu chắc họ cũng cân nhắc chưa vội vàng tham dự.
0: Một điểm đáng chú ý là FIFA đã tạo ra một sân chơi mới cho những đội bóng của Đông Nam Á được cọ sát. Điều đó khiến người ta liên tưởng đến một giải đấu khác từng được FIFA hỗ trợ tổ chức. Giải đấu đang dần thu hút sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá. Vậy FIFA ASEAN Cup có gì khác với mô hình Arab Cup cũng ra đời gần đây ạ?
1: Nếu chúng ta nhìn sang cái việc mà FIFA đã từng ủng hộ cho một cái cúp khác là Arab Cup, trong đó có 20 nước ranking cao hơn cái ASEAN Cup này rất nhiều. Chẳng hạn như mấy cái nước bên Bắc Phi đó, Maroc, Tunisia hay là Ai Cập, Algeria đó. Đây là những cái đội đã từng có mặt trong World Cup. Ở khu vực châu Á từ AFC đó, thì chúng ta cũng đã từng biết những cái đội như là Saudi hay là Iraq, Iran cũng đã từng nằm trong các đội bóng mà có dự World Cup. Thì như vậy có nghĩa là nó khác nhau ở cái chỗ khi nó là Arab Cup thì là gồm các nước Ả Rập. Đó là những nước giàu có là thứ nhất. Cái nền văn hóa về mặt xã hội cũng gần giống nhau là thứ hai. Thứ ba là trình độ đẳng cấp của họ cũng ngang ngửa. Cho nên đây là một cái giải đấu mà nó rất là sôi động. Cái thế giới Ả Rập thì chúng ta nói là rõ là cái về mặt tôn giáo, tín ngưỡng, rồi ngôn ngữ, rồi văn hóa, dù Á hay là Phi thì họ cũng gần gũi với nhau. Thành ra đó là một cái giải đấu mà nó mang lại cái sự thành công vì những cái tính chất mà chúng ta vừa nói. Và nó cũng đã được tổ chức mấy mùa. Và việc mà để tìm các nhà tài trợ từ những cái nước giàu có này không có gì là khó khăn. Nó là một cái giải thành công mà FIFA thấy là một cái thử nghiệm. Thì ở trong lịch của FIFA, cái FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên để tổ chức cũng với một cái khát vọng dành cho các nước Đông Nam Á. Rồi muốn lôi kéo là Đông Á, rồi Nam Á, tất nhiên Tây Á thì họ đã nằm bên Ả Rập rất nhiều rồi, không thể lôi vào đây được. Vì nó là ban đầu, cho nên cũng sẽ có những khó khăn. Tuy nhiên với những nỗ lực thì với cái giải thưởng mà tổng thể là 4 triệu thì rõ ràng cũng là một cái bước đầu không tệ đối với lại khu vực Đông Nam Á, nơi mà không phải là có nhiều các cái nhà tài trợ mà cũng phải không phải là những cái nước giàu có. Thì đó cũng là một cái sự kích thích. Thì đó là cái sự khác nhau giữa cái FIFA ASEAN Cup và FIFA Arab Cup.
0: Dù sao, giải đấu mới này cũng mang một ý nghĩa tạo động lực để những nền bóng đá nhỏ tiến lên, thu hẹp khoảng cách và tăng sức cạnh tranh của bóng đá Đông Nam Á trên bản đồ châu Á. FIFA ASEAN Cup 2026, một thử nghiệm mới và có thể cũng là điểm khởi đầu cho một sân chơi truyền thống của bóng đá Đông Nam Á.
2: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
3: Vừa rồi là tạp chí thể thao của anh Vũ. Khép lại chương trình hôm nay là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu huyền thoại của dòng nhạc đồng quê Hoa Kỳ, Dolly Parton.
4: Góc vườn âm nhạc.
5: In 1972, I think I wrote it. Same time I wrote Jolene, that was a good writing day.

Một mái tóc bồng bềnh vàng óng ánh như lúa mì trong nắng. Làn son môi lúc nào cũng đỏ chói cho nụ cười thêm tươi rói. Vóc dáng của Dolly Parton càng trở nên quen thuộc với công chúng nhờ những bộ trang phục tươi sáng lấp lánh. Gương mặt khả ái ấy giờ đây không còn nữa. Danh ca Dolly Parton đã qua đời vì bệnh ung thư hôm 25 tháng 8 vừa qua tại Nashville, hưởng thọ 80 tuổi. Được mệnh danh là nữ hoàng dòng nhạc đồng quê, Dolly Parton sinh trưởng trong một gia đình đông con tại bang Tennessee, Hoa Kỳ. Từ năm lên 10, bà đã đi biểu diễn trong các chương trình truyền hình và thường xuyên hát trên đài phát thanh địa phương ở Knoxville, Tennessee. Nhưng một buổi biểu diễn, bà đã có cơ hội gặp nam ca sĩ kiêm tác giả nổi tiếng Johnny Cash. Chính ông là người đã khuyến khích Dolly Parton lúc bấy giờ mới 13 tuổi nên đeo đuổi con đường âm nhạc.

0: Vào năm 21 tuổi, Dolly Parton thu hút sự chú ý khi phát hành album đầu tay Hello, I'm Dolly do chính bà sáng tác và ghi âm. Đến đầu thập niên 1970, sự nghiệp ca hát của Dolly thực sự cất cánh với nhiều bản nhạc ăn khách như Jolene, Here You Come Again, Coat of Many Colors và nhất là I Will Always Love You. Ca khúc nhạc đồng quê kinh điển này được Dolly thu âm lần đầu tiên vào năm 1974. Gần hai thập niên sau đó, đến phiên Whitney Houston thể hiện lại theo phong cách nhạc pop trữ tình cho bộ phim The Bodyguard. Nhờ vậy, Dolly Parton trở thành tác giả của một trong những bài hát bán chạy nhất mọi thời đại.
1: And so that's how it came about. But it was only when Whitney recorded it that it became like such a worldwide hit.
0: Trong vòng 60 năm sự nghiệp, Dolly Parton đã phát hành hơn 60 album phòng thu và sáng tác hơn 3.000 bài hát, trong đó có khoảng 1/3 đã được ghi âm. Vì ngoài những bản nhạc ăn khách của mình, Dolly Parton còn sáng tác cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác. Với thời gian, Dolly Parton đã trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất trong lịch sử dòng nhạc country, với hơn 100 triệu đĩa hát được bán trên thị trường, 26 đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng Billboard và 11 giải Grammy. Nhưng Dolly vẫn là một gương mặt hiếm hoi, lúc sinh tiền đã được đưa vào đại sảnh danh vọng âm nhạc đồng quê cũng như đại sảnh danh vọng rock and roll. Cho dù lúc đầu, Dolly Parton đã từ chối đề cử này vì bà nghĩ rằng mình không xứng đáng với một giải thưởng nhạc rock.

Album cuối cùng của Dolly Parton, phát hành cuối năm 2023, mang tựa đề Rockstar, ngôi sao nhạc rock, đánh dấu sự hợp tác của Dolly với những tên tuổi lẫy lừng nhất làng nhạc rock như Paul McCartney, Ringo Starr, Sting hay Elton John. Tầm ảnh hưởng của Dolly Parton không chỉ dừng lại ở âm nhạc, vì ngoài ca hát, bà còn từng đóng phim, sản xuất show truyền hình. Nhờ tài nghệ kinh doanh, bà làm ăn thành đạt trong nhiều lĩnh vực. Nhưng quan trọng hơn nữa, bà là một nghệ sĩ có tấm lòng nhân hậu. Dolly Parton thường hay tặng tiền cũng như vận động quyên góp nhằm giúp đỡ các gia đình nghèo ở Mỹ, giúp họ vượt qua khó khăn hoạn nạn hay bị trắng tay sau những đợt thiên tai. Đồng thời, bà luôn hỗ trợ giáo dục thông qua chương trình tặng sách cho trẻ em trên toàn thế giới. Có lẽ cũng vì thế, trong mắt công chúng Mỹ, nữ hoàng dòng nhạc country không chỉ đơn thuần là một biểu tượng của làng giải trí. Dolly Parton còn là một tâm hồn độc đáo, vĩ đại hơn cả đời thường, nhưng không bao giờ làm cho những người xung quanh mình cảm thấy nhỏ bé, đáng thương. Một con người vui tính, tốt bụng, đa tài mà vẫn khiêm tốn. Dù nay đã ra đi, nhưng Dolly vẫn để lại cho nước Mỹ một nguồn ánh sáng tưởng chừng là bé tí, nào ngờ đâu bao la diệu kỳ.

Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Lần đầu tiên hai đặc sứ của Tổng thống Mỹ đến Kiev sau khi có cuộc hội đàm thẳng thắn với nguyên thủ Nga tại Moscow về kế hoạch chấm dứt chiến tranh Ukraine. Chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng du Greenland nhằm củng cố hiện diện của Liên hiệp châu Âu để đối phó với tham vọng của Tổng thống Mỹ. Núi lửa phun trào, cháy rừng, Indonesia liên tiếp đối mặt với thiên tai, khói độc lan sang các nước láng giềng Malaysia, Singapore, Philippines. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ hai ngày 7 tháng 9, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự qua chủ đề Việt Nam cần thoát khỏi danh sách thiên đường thuế của Liên hiệp châu Âu, Pháp có giúp được hay không? Thu Hằng phỏng vấn giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréclaude, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự Pháp IECSEM. Và cuối cùng là tạp chí thể thao của anh Vũ nói về FIFA ASEAN Cup, thử nghiệm mới của FIFA cho bóng đá Đông Nam Á. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Grazina. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Chi Phương và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2026. Lần đầu tiên, hai đặc sứ của Tổng thống Mỹ đến Kiev sau khi có cuộc hội đàm thẳng thắn với nguyên thủ Nga tại Moscow về kế hoạch chấm dứt chiến tranh Ukraine. Chủ tịch Ủy ban châu Âu công du Greenland nhằm củng cố hiện diện của Liên hiệp châu Âu để đối phó với tham vọng của Tổng thống Mỹ. Núi lửa phun trào, cháy rừng, Indonesia liên tiếp đối mặt với thiên tai, khói độc lan sang các nước láng giềng Malaysia, Singapore, Philippines. Kính thưa quý vị, lần đầu tiên đặc phái viên của Tổng thống Mỹ đến Ukraine sau cuộc gặp với Tổng thống Nga tại Điện Kremlin, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff và Jared Kushner vào ngày hôm nay đã đến thủ đô Kiev gặp nguyên thủ Ukraine. Đối với Kiev, thì chuyến thăm đầu tiên của con rể của ông Trump và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ mang lại nhiều hy vọng nhằm tái khởi động các cuộc đàm phán để chấm dứt chiến tranh. Một ngày trước đó, hai đặc sứ Mỹ đã đến Moscow và có cuộc gặp với Tổng thống Putin. Trong khuôn khổ các cuộc đàm phán mới, ông Putin đã ra sắc lệnh ngừng bắn 3 ngày vào Kiev từ thứ Bảy đến thứ Hai. Ông Zelensky thì tuyên bố ngừng bắn các cuộc tấn công nhắm vào Moscow trong cùng thời gian đó. Từ thủ đô của Ukraine, thông tin viên Emmanuel Shah cho biết thêm thông tin.
1: La venue de Jared Kushner et Steve Witkoff en Ukraine est l'occasion pour Volodymyr Zelensky de leur montrer.
2: Chuyến thăm của Jared Kushner và Steve Witkoff là dịp để ông Volodymyr Zelensky cho họ tận mắt chứng kiến những hậu quả các cuộc tấn công của Nga trên lãnh thổ Ukraine. Chuyến thăm này cũng đem lại kết quả tức thì và thiết thực cho người dân ở thủ đô vì các cuộc không kích đã tạm lắng trong thời gian diễn ra các cuộc đàm phán ngoại giao. Kiev đã đề xuất 3 ngày ngừng không kích và giao tranh dọc theo các chiến tuyến, nhưng Moscow không đưa ra phản hồi nào. Jared Kushner và Steve Witkoff mang kế hoạch hòa bình của Mỹ đến Kiev. Tổng thống Zelensky bày tỏ lạc quan và sẵn sàng cho cuộc thảo luận thực chất, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết nào. Tuy nhiên, việc đạt được thỏa thuận chấm dứt giao tranh vẫn là một chặng đường dài. Các yêu cầu của Nga, đặc biệt là về vấn đề lãnh thổ, vẫn không thay đổi. Về phần mình, Ukraine vẫn tiếp tục đề xuất đàm phán dựa trên các vị trí tiền tuyến hiện tại. Cuộc gặp này còn là cơ hội để Tổng thống Ukraine nêu ra các vấn đề phòng không trong bối cảnh nước này vẫn đang thiếu hụt tên lửa đánh chặn Patriot để đối phó với các đợt không kích của Nga.
1: Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI.
3: Ông Kushner và Witkoff vốn được dự trù bay thẳng từ Moscow đến Kiev và được coi là trường hợp đặc biệt bởi không phận của hai nước đã bị gián đoạn do các cuộc không kích từ nhiều năm chiến tranh. Tuy nhiên, trang theo dõi hành trình Flyradar 24 chỉ ra rằng máy bay đã phải dừng lại ở Kraków vào sáng nay tại Ba Lan, gần biên giới với Ukraine. Phái đoàn sẽ phải di chuyển bằng tàu đến Kiev. Về cuộc gặp kín tại Moscow kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ ngày hôm qua, cố vấn ngoại giao của Tổng thống Putin Yuri Ushakov mô tả rằng cuộc hội đàm thẳng thắn mang tính xây dựng và hữu ích, nhưng không đề cập đến kết quả cụ thể nào. Theo trích dẫn từ AP, ông Ushakov cũng cho biết là cuộc thảo luận không chỉ tập trung vào vấn đề chiến sự, mà cả những dự án kinh tế quy mô lớn mang lại lợi ích cho cả Nga và Mỹ đã được thảo luận khá là chi tiết. Một phát ngôn viên của Nhà Trắng trả lời AP rằng hai đặc sứ Mỹ đã thảo luận về các kế hoạch cụ thể cho những bước tiếp theo và các kế hoạch này sẽ được công bố trong vài tuần tới. Về tình hình chiến sự, không quân Ukraine thông báo trong đêm qua rạng sáng nay, Moscow đã tấn công hơn 100 drone và tên lửa S-8000 Bonderon. Ukraine tuyên bố đã bắn hạ phần lớn số vũ khí này, nhưng cho biết 11 địa điểm trên cả nước đã bị tấn công. Phía Nga cũng thông báo đã bắn hạ hơn 250 drone của Ukraine trong đêm qua.
0: Nhiều phương tiện truyền thông Hoa Kỳ, trong đó có báo New York Times, loan tin Bộ Quốc phòng Mỹ đã dùng máy nói dối để kiểm tra các quan chức quân sự nhằm xác định người để lộ thông tin liên quan đến việc kho vũ khí của nước này cạn kiệt.
3: Báo Mỹ New York Times tiết lộ hôm 4 tháng 9 rằng 50 thành viên của Hội đồng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Liên quân đã phải trải qua cuộc kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối trong một cuộc điều tra để xác minh ai đã để lộ thông tin. Kênh CBS cũng xác nhận tin này. Cụ thể là hồi tháng 7 vừa qua, truyền thông Hoa Kỳ đã đồng loạt đưa tin rằng kho vũ khí đã bị suy giảm đáng kể do cuộc chiến tranh ở Iran. Chính quyền của ông Trump đã mạnh mẽ bác bỏ. Khi được hỏi về cuộc điều tra nói trên, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, ông Sean Parnell từ chối trả lời bình luận, nhưng khẳng định rằng tất cả những vụ làm rò rỉ thông tin ảnh hưởng đến an ninh quốc gia là cần phải tiến hành điều tra phù hợp, từ ngữ trong nguyên văn. Tại Hoa Kỳ, việc sử dụng máy nói dối khá phổ biến, nhưng việc triển khai quy mô lớn trong các cuộc điều tra rò rỉ thông tin là rất hiếm, nếu không muốn nói là chưa từng có tiền lệ, theo các nhà phân tích và các nguồn tin được báo Mỹ trích dẫn.
0: Trong khi đó, Iran đe dọa phản ứng nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, đau đớn hơn để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ. Trong thông điệp được truyền thông nhà nước Iran đăng tải ngày hôm nay, trưởng đoàn đàm phán của Iran, ông Mohammad Bagheer Ghalibaf, đã cảnh báo Mỹ là phải hiểu rằng kỷ nguyên phản ứng tương xứng đã kết thúc. Từ trong nguyên văn, tuyên bố được đưa ra sau khi Tehran tấn công 3 tàu chở dầu di chuyển trên tuyến đường không được Iran cấp phép tại eo biển Hormuz để đáp trả việc Mỹ oanh kích 3 tàu dầu của Iran.
3: Liên Hiệp Quốc đã được thỏa thuận đầu tiên về vũ khí tự hành. Thưa quý vị, sau nhiều năm đàm phán, ngày hôm qua, thì gần 130 quốc gia đã đạt được đồng thuận đầu tiên về một văn bản đưa ra quy định đối với các loại vũ khí tự hành, định nghĩa về vũ khí này, vốn không đạt được đồng thuận giữa các nước trong thời gian dài. Văn bản cũng đề cập đến việc áp dụng luật nhân đạo quốc tế đối với các loại vũ khí này, khẳng định rằng cần phải có sự kiểm soát của con người khi sử dụng. Đây là bước đầu tiên nhằm tiến tới một hiệp ước quốc tế trong bối cảnh việc phát triển các loại vũ khí có khả năng tự chọn mục tiêu và tấn công mà không cần con người can thiệp đang gia tăng nhanh chóng.
0: Liên hiệp châu Âu củng cố hiện diện ở Greenland để đối phó với tham vọng của Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cùng với Ủy ban phụ trách quan hệ đối tác quốc tế và Thủ tướng Đan Mạch đã đến Nuuk, thủ phủ của Greenland, bắt đầu chuyến thăm 2 ngày. Bà Ursula von der Leyen công bố khoản đầu tư bổ sung 200 triệu euro cho Greenland cho năm nay và năm tới, bên cạnh 225 triệu euro đã được phân bổ trong ngân sách 2021-2027. Theo nhật báo Pháp Liseco, thì các khoản đầu tư sẽ được tăng cường trong những năm tới, có thể đạt 530 triệu euro cho giai đoạn 2028-2034. Các khoản đầu tư mới sẽ tập trung vào những lĩnh vực chiến lược như là khoáng sản quan trọng, cáp ngầm dưới biển, kết nối vệ tinh, năng lượng tái tạo và trung tâm dữ liệu. Được dự kiến từ đầu năm nay nhưng phải hoãn do cuộc bầu cử sớm tại Đan Mạch, chuyến thăm của phái đoàn châu Âu mang ý nghĩa chính trị quan trọng, thể hiện quyết tâm của Liên hiệp châu Âu tăng cường hiện diện ở Greenland. Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu Mikko Blouson-Meret, Đại học Quebec giải thích.
4: Que les Groenlandais attendent de tous ceux qui viennent au Groenland, ce sont des investissements, que ce soit les Américains,
2: les Canadiens. Mikko Blouson-Meret, Đại học Quebec, giải thích với RFI Pháp ngữ. Điều mà người dân Greenland mong đợi trước hết là những khoản đầu tư, bất kể chúng đến từ Mỹ, Canada, Úc hay châu Âu. Thông điệp của họ là rất rõ, nếu các đối tác thực sự mong muốn xây dựng mối quan hệ vì lợi ích chiến lược của họ, khi xem Greenland là một phần không thể thiếu trong phạm vi ảnh hưởng, thì cần chứng minh cam kết đó bằng đầu tư. Mối quan hệ giữa Liên hiệp châu Âu và Greenland rất quan trọng bởi vì hiện nay sau Đan Mạch, Liên hiệp châu Âu là nhà tài trợ lớn thứ hai cho ngân sách của chính quyền Greenland. Nguồn hỗ trợ này tập trung vào nhiều lĩnh vực thiết yếu như nhà ở, y tế, văn hóa, dĩ nhiên là cả du lịch. Liên Âu phải nỗ lực thúc đẩy lượng du khách châu Âu đến Greenland, qua đó hỗ trợ ngành kinh tế mà người dân địa phương phụ thuộc đáng kể. Tất cả những yếu tố này phải được chuyển thành đầu tư cụ thể, chứ không thể chỉ là tuyên bố về ý định.
0: Còn tại Đức, ngày hôm nay khoảng 1,7 triệu cử tri vùng Sachsen-Anhalt được kêu gọi đi bầu 83 thành viên quốc hội vùng. Cuộc bỏ phiếu này đặc biệt được theo dõi sát sao ở cấp độ toàn quốc bởi vì lần đầu tiên kể từ sau đệ nhị thế chiến, đảng cực hữu AfD có nhiều cơ may lên cầm quyền tại một bang. Làm thế nào để giải thích cho mức tăng ủng hộ đáng kể này dành cho đảng AfD? Nhà xã hội học Stephen Moore, một chuyên gia hàng đầu về hiện tượng này, trả lời đài RFI đã giải thích rằng AfD đã khai thác thành công di sản của sự thống nhất cũng như nỗi bất mãn của người dân phía đông nước Đức.
5: Die erste Generation versucht sich eigentlich geräuschlos einzupassen, die Generation Angela Merkel und die zweite und dritte Generation.
2: Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà xã hội học Stephen Moore, một chuyên gia hàng đầu về hiện tượng này ở Đông Đức, giải thích rằng đảng cực hữu AfD đã khai thác thành công di sản của sự thống nhất cũng như nỗi bất mãn của người dân phía đông nước Đức. Theo ông, thế hệ đầu tiên giống như những người nhập cư đã cố gắng hòa nhập. Đây là thế hệ của bà Angela Merkel. Thế hệ thứ hai và thứ ba kết nối lại với nguồn gốc và bản sắc vùng miền của họ. Điều này một phần được giải thích bởi những lời hứa không được thực hiện về sự thống nhất và có những nhân

0: tình hình có thể còn tồi tệ hơn. Chỉ trong 7 ngày gần đây, các vụ cháy đã phát thải hơn 23 triệu tấn khí gây ô nhiễm. Tại Malaysia, khói mù xuyên biên giới đã buộc chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp tại một số khu vực.
1: Vẫn về thời sự tại Đông Nam Á, Việt Nam và Miến Điện thắt chặt hợp tác quốc phòng và an ninh sau cuộc gặp song phương giữa lãnh đạo hai nước trong văn bản được công bố ngày hôm qua. Việt Nam và Miến Điện đã nhất trí mở rộng hợp tác trong việc huấn luyện quân sự, tăng cường chia sẻ thông tin và phối hợp chống tội phạm.
0: Việt Nam cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 đón khoảng 750.000 lượt khách du lịch quốc tế sử dụng dịch vụ y tế với doanh thu trực tiếp và gián tiếp lên tới hơn 3 tỷ đô la. Ngoài nhóm khách hàng Việt Kiều, Bộ Y tế Việt Nam cho biết là người Úc nằm trong nhóm các quốc tịch nước ngoài sử dụng dịch vụ y tế nhiều nhất tại Việt Nam.
1: Theo phóng sự của ABC ngày hôm qua, các phòng khám nha khoa tại Việt Nam nhắm đến khách hàng Úc thông qua mạng xã hội, thu hút họ nhờ chi phí điều trị thấp hơn đáng kể. Nhiều bệnh nhân cho biết là tổng chi phí cho các dịch vụ nha khoa tại Việt Nam, bao gồm vé máy bay, lưu trú, đi lại và thuốc men, vẫn chỉ bằng khoảng 1/3 so với thực hiện tại Úc. Để thu hút khách quốc tế, các phòng khám đa nha khoa Việt Nam đẩy mạnh quảng bá trên mạng xã hội và hợp tác với những người có ảnh hưởng. Nhiều du khách biết đến dịch vụ du lịch nha khoa nhờ các nội dung chia sẻ trên Facebook, TikTok và Instagram.
0: Trong lĩnh vực văn hóa, nhà báo ảnh người Tây Ban Nha Luis Tato vào ngày hôm qua đã được trao giải Visador News hạng mục cao nhất tại liên hoan Visa Pour l'Image ở Perpignan miền nam nước Pháp để vinh danh những bức ảnh được chụp tại các cuộc biểu tình của Gen Z ở Madagascar.
1: Thế hệ Gen Z đã khởi xướng nhiều phong trào biểu tình vào năm ngoái, đặc biệt là tại Nepal, Bangladesh và Madagascar. Riêng tại quốc đảo này ở Ấn Độ, Ấn Dương, thì các cuộc biểu tình có quy mô lớn bắt đầu từ cuối tháng 9 đã bị chính quyền Madagascar đàn áp bạo lực, nhưng cuối cùng dẫn đến việc quân đội lật đổ tổng thống vào giữa tháng 10. Nhà báo ảnh Luis Tato đã dành 10 ngày sống cùng những người biểu tình, lên tiếng phản đối những vấn đề như là dịch vụ công yếu kém, tham nhũng và khủng hoảng kinh tế. Chia sẻ với AFP, Luis Tato cho rằng phong trào toàn cầu của giới trẻ nhằm định nghĩa lại nền dân chủ và mang lại thay đổi xã hội này tạo động lực và rất thú vị, mê hoặc tôi trên cương vị một nhiếp ảnh gia cũng như của một người đang tìm cách hiểu thế giới mà chúng tôi đang sống từ ngữ trong nguyên văn.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Hoa Kỳ đánh chìm con tàu thứ tư tình nghi chở ma túy ở ngoài khơi Ecuador. Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ cho biết trên mạng xã hội ngày hôm qua là đã kiểm soát được một tàu và đưa thủy thủ rời khỏi tàu, sau đó đánh chìm chiếc tàu này vì bị tình nghi hỗ trợ bằng nhóm khủng bố buôn ma túy. Tổng cộng là 4 tàu mang cờ Ecuador đã bị Hải quân Mỹ phá hủy trong những ngày gần đây do các cáo buộc liên quan đến buôn lậu ma túy. Thủy thủ đoàn của các tàu này đều phủ nhận mọi sự liên quan đến hoạt động buôn ma túy. Vào tháng 7, Human Rights Watch tuyên bố rằng 3 chiếc tàu đã bị lực lượng Mỹ tấn công ngoài khơi Ecuador, khiến ít nhất 8 người mất tích. Washington phủ nhận các cáo buộc nói trên.
0: Đội tàu sân bay Mỹ Abraham Lincoln rời Thái Lan ngày hôm nay sau kỳ nghỉ 5 ngày. Khoảng 5.000 thành viên trên tàu Abraham Lincoln đã rời thành phố biển Pattaya ở miền nam Thái Lan để hướng về cảng neo đậu Santiago ở bang California. Vào mùa thấp điểm du lịch, sự xuất hiện của hàng nghìn thủy thủ Mỹ được xem là cơ hội cho thương mại ở Pattaya, thành phố nổi tiếng với những bãi biển và cuộc sống về đêm sôi động và cũng là trung tâm của du lịch tình dục. Thị trường thành phố ước tính quân nhân Mỹ đã chi khoảng 100 triệu bạt, tương đương với 2,6 triệu euro trong thời gian lưu trú. Trước khi tàu sân bay đến, chính quyền đã tiến hành một chiến dịch trấn áp mại dâm quy mô lớn trong thành phố. Tuy nhiên, thị trường phủ nhận mọi liên hệ giữa hai sự kiện này.

0: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây của Thùy Dương với chủ đề chính Ukraine muốn biến bầu trời Nga thành một mặt trận mới. Tiếp theo là tạp chí thể thao, anh Vũ nói về FIFA ASEAN Cup, thử nghiệm mới của FIFA cho bóng đá Đông Nam Á. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu huyền thoại của dòng nhạc đồng quê Hoa Kỳ Dolly Parton. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, chính sách vừa đấm vừa xoa của Trung Quốc trên Biển Đông, Bắc Kinh chi phối diễn đàn Thái Bình Dương, bành trướng quân sự, không nhường bước trước Mỹ trong hồ sơ Trung Đông. Trên đây là một số bài viết đáng chú ý trên các tuần báo kỳ này.
0: Courrier International trích dịch bài viết của tờ Liên hiệp Tờ báo ở Singapore nhận định khi Bắc Kinh vận dụng cây gậy và củ cà rốt ở Biển Đông. Tờ báo nhắc lại hôm 24 tháng 7, chiếc tàu Khôi Nguyên 18 bị

0: tìm ở Biển Đông với 62 thủy thủ. Hải quân Trung Quốc đã huy động nhiều tàu và trực thăng để cứu hộ.
1: Một video do CCTV chiếu cho thấy các thủy thủ Việt Nam được cứu cùng hô lên câu cảm ơn Trung Quốc bằng tiếng Hoa. Chính quyền Hà Nội cũng cảm ơn Bắc Kinh về vụ này. Vụ cứu hộ diễn ra tại vùng biển tranh chấp thuộc quần đảo Trường Sa, giữa đá chữ thập cho Trung Quốc kiểm soát và đá lớn của Việt Nam. Những năm gần đây, hai bên đều tiến hành xây dựng và củng cố sự hiện diện trên biển tại khu vực này. Việc Trung Quốc chia tay cho Việt Nam ngay tại vùng tranh chấp chủ quyền cho thấy dù đối địch nhưng vẫn có thể hợp tác nhân đạo. Tuy nhiên, tình hình này hoàn toàn trái ngược với ba loạt đụng độ giữa Trung Quốc và Philippines một vài ngày trước đó cũng trên Biển Đông. Điều này không có nghĩa là Hà Nội yêu sách chủ quyền một cách nhẹ nhàng hơn Philippines. Một số nghiên cứu đánh giá Việt Nam nằm trong số các nước mở rộng những đảo nhanh chóng nhất. 3 năm qua, Hà Nội cho đào đắp ít nhất 20 đảo nhỏ và rạn san hô. Theo Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải có trụ sở ở Washington, Việt Nam đã đắp được thêm 11 km vuông đất, bằng gần phân nửa so với Trung Quốc. Trả lời tạp chí The Vietnamese, chuyên gia Kekri Polin của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế nhận định Việt Nam đang trở thành một cường quốc hàng hải trong vùng. Hà Nội liên tục xây dựng các cảng nhỏ, radar và cơ sở hậu cần khác nhau, kể cả phi đạo, nhằm tăng cường năng lực triển khai. Như vậy, tại sao Bắc Kinh lại cứu hộ một tàu Việt Nam và vô cùng cứng rắn đối với Philippines?
0: Bài báo nhắc lại là những năm gần đây, Philippines áp dụng chiến lược đà gọng kìm, vừa kiện về pháp lý, vừa huy động dư luận quốc tế, đồng thời nỗ lực tìm cách mở rộng hợp tác về quốc phòng. Manila luôn nhấn mạnh đến phán quyết của Tòa trọng tài La Hay năm 2016, khẳng định yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông là bất hợp pháp và tăng cường hợp tác an ninh với các nước như là Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc.
1: Dưới mắt Bắc Kinh, như vậy việc tranh chấp với Manila đã có được tầm vóc quốc tế. Philippines trở thành mắt xích then chốt trong cuộc so găng địa chính trị giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, dẫn đến sự can dự ngày càng tăng của các thế lực bên ngoài khu vực. Ngược lại, Việt Nam có đường lối chiến lược tự chủ làm nhiều hơn nói. Hà Nội vẫn yêu sách chủ quyền và cải tạo các đảo, nhưng không trong khuôn khổ đối đầu đa phương. Trung Quốc và Việt Nam vẫn trao đổi ở cấp cao, hợp tác kinh tế và thương mại, cũng như có cơ chế thương lượng về hàng hải, cố gắng giải quyết bất đồng trong khuôn khổ song phương. Ngoại giao cây tre không ngăn trở hợp tác an ninh với Philippines, Hoa Kỳ, Nhật Bản. Với vụ cứu hộ Trường Sa, dường như Bắc Kinh muốn gửi đi một dấu hiệu rõ ràng không chỉ với Việt Nam và Philippines mà toàn bộ ASEAN, đó là tốt nhất nên giải quyết bất đồng thông qua đàm phán, thông tin và quản lý khủng hoảng hơn là để Biển Đông trở thành tâm điểm trong cuộc so găng giữa các cường quốc. Điều trái khuấy là chiếc tàu được Trung Quốc cứu hộ chừng như có nhiệm vụ tiếp tế cho các công trường xây dựng ở các đảo nhỏ. The New York Times dẫn lời các viên chức Việt Nam cho biết chiếc Khôi Nguyên 18 phục vụ việc đồi bắp, bồi đắp và là con thoi qua lại giữa quân cảng Cam Ranh và Trường Sa, tham gia công trình của công ty Dasinco, một công ty Việt Nam lâu nay chuyên về cải tạo các rạn san hô. Về phía ASEAN, hiện đang đàm phán với Trung Quốc về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông và không nước nào muốn leo thang quân sự. Như vậy, theo tờ báo, phía sau vụ cứu hộ tàu Khôi Nguyên 18 là cách thức Bắc Kinh muốn xử trí xung đột, không để cho các cường quốc nước ngoài can thiệp, làm thay đổi tương quan lực lượng trong khu vực.
0: Còn tại Thái Bình Dương, The Economist nhận xét diễn đàn Trung Quốc, xin lỗi quý thính giả, diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương trở nên mờ nhạt khi Trung Quốc phô trương thanh thế.
1: Một nét đặc trưng thú vị của diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương, một nhóm khu vực gồm 18 thành viên, là áo sơ mi họa tiết kiểu Hawaii gần như là trang phục bắt buộc. Một điểm đặc biệt khác là việc ba thành viên của tổ chức này duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Khi một trong số các quốc gia này đăng cai cuộc họp thường niên, thì sự kiện mang lại một cảnh tượng hiếm thấy là nhà ngoại giao cấp cao nhất của Đài Loan, ông Lâm Giai Long, bắt tay và tổ chức họp báo hệt như một ngoại trưởng thực thụ. Năm nay, diễn đàn tổ chức tại Palau, một trong số 11 quốc gia công nhận Đài Loan, sự tức tối của Trung Quốc là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, mức độ can thiệp của họ nhằm phá hoại vẫn gây bất ngờ. Việc năm nhà lãnh đạo rút lui vào phút chót là một đòn mạnh. Tổng thống Palau, người từ lâu đã chỉ trích nỗ lực của Trung Quốc nhằm mua chuộc ảnh hưởng, chia sẻ với báo giới rằng Trung Quốc đã đe dọa nếu Palau mời Đài Loan tham dự. Nhân vật vắng mặt đáng chú ý là Thủ tướng quần đảo Solomon. Ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh, ba thành viên trong nội các của ông đã từ chức để trình kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm, nên Thủ tướng Solomon buộc phải trở về nước để dập tắt cuộc nổi dậy trong quốc hội, khiến hiệp ước mà ông đề xuất không còn người ủng hộ tại Palau. Các nhà ngoại giao Solomon cho biết thường xuyên bắt gặp đại sứ Trung Quốc mời các nghị sĩ đi ăn tối. Các nhà ngoại giao và doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc cũng thường xuyên chi tiền cho các chương biểu để đổi lấy việc ủng hộ các chính sách thân thiện hơn với Bắc Kinh. Lâm Chai Long than phiền, Trung Quốc giống như một vị khách nhưng lại hành xử như chủ nhà, đưa ra yêu sách phá hỏng bầu không khí của bữa tiệc.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Trên lĩnh vực kinh tế, L'Express cho biết là Bắc Kinh mưu toan đánh cắp các bí mật chip bán dẫn của Đài Loan như thế nào. Nhiều công ty hoa lục cố gắng luồn lách để tuyển mộ các chuyên gia giỏi nhất của đảo quốc trong lĩnh vực này.
1: Nằm tại công viên Tân Trúc, thung lũng Silicon của Đài Loan, trụ sở TSMC giống như một pháo đài với camera dày đặc và nhân viên bảo vệ. Nhân viên công ty chỉ được dùng điện thoại cho công ty cung cấp. Các văn bản đều được đánh dấu bằng từ tính để tránh bị lén mang ra. TSMC sản xuất các loại chip tiên tiến nhất thế giới cho tập đoàn Mỹ Nvidia. Công ty này đã cắt đứt mọi liên lạc với Huawei. Tuy nhiên, Bắc Kinh trả lương gấp 3 để thu hút nhân tài dù luật pháp Đài Loan cấm đoán. Trung Quốc dùng những công ty bình phong và những tên giả che giấu nguồn gốc một cách phức tạp. Hàng trăm kỹ sư Đài Loan thực ra đang làm việc cho Bitmain, là tập đoàn chuyên đào tiền ảo Trung Quốc. Hiện có 17 công ty Trung Quốc bị nghi ngờ chèo kéo bất hợp pháp người tài cho công nghệ. Nhưng mỗi lần phá vỡ được một nhánh thì lại xuất hiện một đường dây khác.
0: Về mặt quân sự, The Economist chú ý đến tầm hoạt động ngày càng mở rộng của quân đội Trung Quốc. Tuần báo đặt câu hỏi vì sao các chiến đấu cơ Trung Quốc diễn tập không chiến trên bầu trời Ai Cập.
1: Việc 6 chiến đấu cơ của Trung Quốc bay trên không phận Ai Cập vào cuối tháng 8 mang cả ý nghĩa quân sự lẫn ngoại giao. Những chiếc J-16 là dòng máy bay có tầm hoạt động xa và hỏa lực mạnh hàng đầu trong không quân Trung Quốc, lần đầu tiên tham gia tập trận chung với Ai Cập. Điều này rất đáng chú ý xét đến mối quan hệ chặt chẽ giữa Ai Cập và Mỹ, cũng như những nghi ngại về độ tin cậy của Mỹ. Hơn nữa, đây là những chiến đấu cơ đầu tiên tập trận không chiến với các tiêm kích Rafale cho Pháp sản xuất. Tờ báo lưu ý, Rafale không chỉ được Ai Cập sử dụng mà còn ở Ấn Độ, là quốc gia có tranh chấp biên giới với Trung Quốc. Cuộc tập trận mang tên Đại Bàng Văn Minh kéo dài 2 tuần, kết thúc vào đầu tháng 9, đúng thời điểm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm Ai Cập lần đầu tiên sau một thập niên. Mục đích chính thức là kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên, các sự kiện này vẫn phát đi tín hiệu rõ ràng về tham vọng của Trung Quốc tại khu vực. Bắc Kinh đang chứng minh tiềm năng trở thành nhà cung cấp thay thế, cũng như năng lực triển khai sức mạnh không quân ở cách xa lãnh thổ. Đúng lúc vai trò của Mỹ tại Trung Đông suy giảm, Bắc Kinh tích lũy kinh nghiệm trong các cuộc không chiến tương lai với tiêm kích Rafale và các dòng máy bay tương đương của phương Tây. Trung Quốc cũng bán vũ khí tập trận chung với những quốc gia khác, gồm Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong quá khứ, các cuộc tập trận từng có sự góp mặt của dòng tiêm kích Mirage do Pháp sản xuất, loại máy bay mà Đài Loan cũng đang sử dụng. Những cuộc tập trận này một phần ý nghĩa quảng bá sản phẩm. Hiện nay, Trung Quốc chào mời mẫu J-16 cho Ai Cập.
0: Còn tại Trung Đông, L'Express nhận thấy Donald Trump không buộc được Trung Quốc quy phục về Iran. Còn vài tuần nữa, ông Tập Cận Bình đến thăm Washington, Tổng thống Mỹ đã mất đi thế thượng phong.
1: Gần 8 năm sau vụ Mạnh Vạn Châu, giám đốc tài chính Huawei bị bắt ở Canada theo yêu cầu của Washington vì bán thiết bị cho Iran, tình hình đã đổi khác. Donald Trump đe dọa hậu quả lớn đối với những nước trao cho Tehran phao cứu sinh, nhưng Trung Quốc phản đối mọi trừng phạt đơn phương bất hợp pháp. Ông chủ Nhà Trắng đang mơ một thỏa thuận lớn về thương mại sẽ phải tránh làm mất lòng Bắc Kinh. Trung Quốc đe dọa ngưng xuất khẩu đất hiếm, nên hiện Hoa Kỳ chỉ tự hài lòng với việc trừng phạt các nhà máy lọc dầu nhỏ ở Hoa Lục hay các công ty bình phong mà tránh các doanh nghiệp lớn hay ngân hàng Trung Quốc. Trong khi đó, Tập Cận Bình thản nhiên gặp Tổng thống Iran tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải. Trong một bài viết khác, Lesquet nói về sự thu hút của quyền lực mềm Trung Quốc về chiến tranh ở Ukraine. Lesquet có bài phóng sự 173 ngày trong vùng tử địa. Một người lính Ukraine kể lại với tuần báo Pháp 6 tháng trời tại một trong những khu vực nguy hiểm nhất thế giới.
0: Trên lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, xã luận của Le Figaro cuối tuần đặt vấn đề phải chăng lịch sử đang từ Big Manion sang Fansclan, đi từ sự kinh ngạc, ngưỡng mộ trước một tạo vật gần như hoàn hảo cho đến sự kinh hoàng khi thấy nó dần tuột khỏi tầm kiểm soát của chính đấng sáng tạo.
1: Những ổ khóa từng ngỡ là bất khả xâm phạm giờ đây đang bị khuất phục trước những siêu trộm Arsène Lupin thời đại số, kỷ nguyên các cuộc tấn công mạng do trí thông minh nhân tạo dẫn dắt đã tới, đe dọa trực tiếp đến cơ sở hạ tầng, các dịch vụ thiết yếu và thậm chí là cả an ninh quốc gia. Dẫu vậy, người ta không thể bó tay. Bài học từ Franz Kenden đã dạy chúng ta rằng hiểm họa không đến từ việc một tạo vật được sinh ra, mà đến từ việc ta mất đi quyền kiểm soát nó. Đứng trước làn sóng trí thông minh nhân tạo, quyền quyết định thuộc về con người để tuyệt đối không lặp lại trải nghiệm bi kịch này. Theo tờ báo, hoàn toàn khả thi khi tổ chức kiểm tra nghiêm ngặt các mô hình AI quyền năng nhất trước khi tung ra thị trường, ràng buộc trách nhiệm pháp lý đối với những nhà phát triển hoặc dùng chính AI để xây dựng hệ thống phòng thủ trước các AI tấn công. Và tại sao không nghĩ đến việc thiết kế một nút khẩn cấp để con người có thể giành lại quyền kiểm soát bất cứ lúc nào?
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Lần đầu tiên, hai đặc sứ của Tổng thống Mỹ đến Kiev sau khi có cuộc hội đàm thẳng thắn với nguyên thủ Nga tại Moscow về kế hoạch chấm dứt chiến tranh Ukraine. Chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng du Greenland nhằm củng cố hiện diện của Liên hiệp châu Âu đối phó với tham vọng của Tổng thống Mỹ. Núi lửa phun trào, cháy rừng, Indonesia liên tiếp đối mặt với thiên tai, khói độc lan sang các nước láng giềng Malaysia, Singapore, Philippines. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương biên soạn với chủ đề chính Ukraine muốn biến bầu trời Nga thành một mặt trận mới.
3: Ukraine muốn biến bầu trời Nga thành một mặt trận mới. Anh quốc đối mặt với lời đe dọa từ Argentina giành lại Falklands ở Nam Đại Tây Dương. Dầu mỏ Venezuela thỏa thuận với Mỹ, ai sẽ thực sự hưởng lợi? Seoul lo ngại bị gạt ra bên ngoài các cuộc đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng. Nepal và bài toán tái thiết sau lũ quét. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Cả Nga và Ukraine trong tuần qua đều có những chiến lược mới để gây sức ép với đối phương. Nếu như Nga liên tục oanh tạc Kiev, khiến người dân thủ đô Ukraine rất khó duy trì sinh hoạt thường nhật, giao thông bị rối loạn, thì Ukraine cũng nhắm tới một mục tiêu mới, đó là khiến không phận Nga không còn là nơi an toàn cho các chuyến bay thương mại.
4: Trên đài FI, Xavier Titemal, chuyên gia tư vấn về hàng không và quốc phòng, phân tích về chiến lược mới của Kiev. Đây rõ ràng là một đòn mạnh, trước hết là bởi giao thông hàng không của Nga vốn đã gặp khó khăn, các máy bay không còn đáp ứng những tiêu chuẩn hiện hành, và máy bay Nga bị cấm hoạt động tại một số quốc gia. Họ không còn được phép bay đến châu Âu, cũng không còn được phép đến một số nơi. Những đường bay qua Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Serbia, v.v. vốn được một số quốc gia duy trì, cho phép người Nga nối chuyến để đến châu Âu, cũng như nhiều nơi khác trên thế giới, này sẽ dần biến mất. Điều đó sẽ khiến người Nga bị mắc kẹt trong chính đất nước của mình. Một khó khăn khác là Nga là một quốc gia có diện tích khổng lồ, không thể thay thế một chuyến bay trên chặng đường hàng nghìn km bằng một chuyến tàu. Vì vậy, đối với chính người Nga, tình trạng này sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của họ và do đó cũng sẽ tác động đến kinh tế Nga. Đây chính là hiệu ứng thứ cấp mà phía Ukraine muốn đạt được.
5: Trên đài RFI ngày 2 tháng 9, ông Etienne Marcuse, chuyên gia về các vấn đề vũ khí chiến lược, cộng tác viên tại Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS cho rằng đây trước hết là một nỗ lực nhằm cô lập Nga. Các hãng hàng không vốn rất e ngại các nguy cơ, rủi ro, do đó một số hãng có thể sẽ tìm cách đổi hướng bay, chẳng hạn vẫn bay qua Nga nhưng ở vị trí cách xa tiền tuyến Ukraine hơn. Một số hãng khác thậm chí có thể cân nhắc ngừng các chuyến bay. Thế nên đây có thể là điều mà ông Zelensky hy vọng đạt được khi đưa ra tuyên bố này. Đồng thời, động thái trên cũng nhằm cho thấy ông vẫn còn khả năng gia tăng sức ép trong cuộc xung đột. Ukraine hoàn toàn có thể bắt đầu có các hoạt động đe dọa các sân bay dân dụng Nga, chẳng hạn như những sân bay quanh Moscow, tương tự như những gì Iran đã làm khi nhiều lần nhắm vào các sân bay ở Dubai. Ukraine có thể tiến hành những cuộc tấn công kiểu như vậy, và điều đó thực sự có thể làm tê liệt hoạt động hàng không tại một sân bay, đôi khi trong nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày, nếu như các cuộc tấn công diễn ra trong thời gian dài.
3: Trong lúc quan hệ Anh-Hoa Kỳ xấu đi, chính phủ của Thủ tướng Andrew Burnham lại vừa phải đối mặt với lời đe dọa từ lãnh đạo Argentina, nói rằng họ sẽ trừng phạt các công ty dầu khí của Anh khai thác ngoài khơi quần đảo Malvinas, tức là Falklands, do Anh kiểm soát sau cuộc chiến năm 1982. Thông tin viên Nguyễn Giang từ London cho biết phản ứng từ Anh Quốc.
6: Sau phát biểu của Tổng thống Argentina Javier Milei đe dọa trừng phạt một liên doanh Anh-Israel sắp khai thác dầu ngoài khơi Falklands, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting nói rằng cam kết của London bảo vệ quần đảo này là không hề lung lay. Anh luôn tôn trọng quyền tự quyết của cư dân quần đảo nằm cạnh Argentina, thể hiện qua cuộc trưng cầu dân Ý năm 2013 khi mà đại đa số muốn duy trì quy chế lãnh thổ hải ngoại của Anh. Khả năng Argentina giành lại Falklands bằng quân sự chưa xảy ra, thế nhưng việc cấm vận Anh khai thác dầu là hoàn toàn khả thi. Hiện có hai yếu tố khiến nước Anh có thể bị động. Một là Tổng thống Donald Trump, đồng minh cánh hữu của ông Milei ở Argentina, vừa nói Hoa Kỳ sẽ không hỗ trợ Anh bảo vệ quần đảo này như hồi năm 1982, bởi vì Anh, theo ông, không giúp cho Hoa Kỳ ở Iran. Ông Trump cũng nhắc rằng cuộc chiến năm 1982 khi mà Hoa Kỳ đã bí mật giúp Anh quốc tái chiếm Falklands từ tay quân đội Argentina là chuyện đã quá xa xôi. Thứ hai là Anh đang yếu đi về quốc phòng, còn Argentina đang có cơ hội gia tăng và sẽ cho xây căn cứ hải quân đối diện quần đảo để một ngày giành lại lãnh thổ thiêng liêng. Theo lời của ông Milei, vì cắt giảm chi tiêu quốc phòng nhiều và ưu tiên viện trợ quân sự cho Ukraine, Anh quốc có thể không còn năng lực tác chiến xa để giành lại Falklands nếu như Argentina tiến chiếm lần nữa, theo kênh Sky News. Vụ việc là một thách thức ngoại giao mới nhất cho Thủ tướng Andy Burnham, bởi nó có tác động tới chủ quyền lãnh thổ, quyền khai thác dầu khí, cũng như quan hệ của Anh với Hoa Kỳ ở vùng Nam Mỹ. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
3: Sau khi thông báo trong hai ngày 28 và 29 tháng 8 về một thỏa thuận song phương có thể cho phép Washington kiểm soát 1/5 trữ lượng dầu mỏ của Venezuela, bà Delcy Rodriguez, Tổng thống lâm thời Venezuela, đã ký vào thứ Tư mùng 2 tháng 9 trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ hàng loạt hợp đồng năng lượng với nhiều tập đoàn quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng quảng bá đây là thỏa thuận dầu khí lịch sử nhằm bảo đảm vị thế thống trị năng lượng của Mỹ và thúc đẩy phục hồi kinh tế Venezuela. Nhưng người dân Venezuela có thực sự tin rằng họ sẽ được hưởng những lợi ích tài chính mà các thỏa thuận mới này hứa hẹn hay không? Từ Caracas, thông tin viên Alice Campagnol hôm 3 tháng 9 cho biết.
7: Les critiques autour de ces accords sont nombreuses, manque de transparence, absence de légitimité.
8: Những chỉ trích xung quanh các hợp đồng này là rất nhiều, như là thiếu minh bạch. Chính quyền của bà Delcy Rodriguez không có đủ tính chính danh để ký kết các hợp đồng dài hạn, ràng buộc đất nước. Và cuối cùng là sức ép từ Mỹ đối với chính quyền quốc gia vùng Caribe này. Trong dân chúng Venezuela, nhiều người cũng hoài nghi về khả năng được hưởng lợi từ nguồn thu lớn được hứa hẹn.
7: Alice Campagnol, Caracas, RFI.
3: Tại Hàn Quốc, khả năng diễn ra một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên, theo mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây quan ngại. Ông Trump với tính cách khó đoán định, dường như đang âm thầm có những động thái mà không thông báo trước cho đồng minh Hàn Quốc, khiến Seoul lo ngại bị gạt ra ngoài các cuộc đàm phán trong tương lai với Bắc Triều Tiên.
9: Trả lời câu hỏi liệu rằng Washington và Bình Nhưỡng liệu đã bắt đầu nối lại đối thoại hay chưa, thì từ Seoul, thông tín viên của RFI Silio Fioretti cho biết, tình báo Hàn Quốc khẳng định hai nước đã có những trao đổi nhưng chưa thể xác định bản chất của các cuộc tiếp xúc này. Đây có thể là bước mở đường cho một cuộc thương lượng mới giữa các ông Donald Trump và Kim Jong-un. Tuy nhiên, tiến sĩ Cheong Seong-chang, giám đốc của Viện Sejong, thì kêu gọi Seoul phải thận trọng. Bởi vì, xin trích, Hàn Quốc không được chỉ là bên khoanh tay đứng nhìn hoặc là ủng hộ một cách thụ động cho một cuộc thương lượng giữa Mỹ với Bắc Triều Tiên. Hàn Quốc phải là bên định hình cho một khuôn khổ đàm phán. Trước khi mà Tổng thống Trump gặp Kim Jong-un, thì chính phủ Hàn Quốc phải đưa cho Washington một đề xuất đàm phán cụ thể. Vẫn theo chuyên gia này, các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên có thể đi ngược lại với những lợi ích của Seoul. Ông giải thích, nếu như Trump và Kim nhất trí hạn chế các tên lửa đạn đạo liên lục địa đe dọa lãnh thổ Mỹ, trong khi về mặt cơ bản vẫn duy trì những năng lực hạt nhân tầm ngắn và tầm trung vốn là những mối đe dọa trực tiếp nhắm vào Hàn Quốc và Nhật Bản, vậy thì thỏa thuận này có thể được Washington và Bình Nhưỡng ca ngợi như là một thành công, nhưng sẽ khiến Seoul kém an toàn hơn và thậm chí là còn có thể nguy hiểm hơn đối với Hàn Quốc.
3: Theo số liệu AFP cập nhật sáng 4 tháng 9, số người thiệt mạng do lũ quét tại Nepal đã lên đến ít nhất 1.287 người. Còn số này được dự báo sẽ còn tăng nhiều, vì trên thực tế vẫn còn gần 5.100 người mất tích. Các nhà chức trách cũng đang đánh giá thiệt hại về vật chất. Họ ước tính rằng sẽ có vài ngàn ngôi nhà cần được xây dựng lại. Hiện giờ vẫn còn quá sớm để tính toán chi phí tái thiết vì cần phải có một cuộc đánh giá trên thực địa. Nhưng việc tiếp cận một số khu vực hiện vẫn còn rất nguy hiểm. Ưu tiên hiện nay là bố trí chỗ ở cho người dân. Dẫu vậy, chính phủ Nepal cũng đã bắt đầu xem xét việc tái thiết. Trên đài RFI ngày 3 tháng 9, Prakash Arya, là Phó Giám đốc Cục Phát triển Đô thị thuộc Bộ Cơ sở Hạ tầng Nepal, cho biết thêm.
10: Đó không chỉ đơn thuần là về nơi ở, người dân còn có cửa hàng, cửa hiệu. Phần lớn họ không chỉ mất nhà cửa mà còn mất luôn cả nguồn thu nhập. Chúng tôi không có những luật quy hoạch đô thị thực sự nghiêm ngặt. Chúng tôi phải suy nghĩ về cách quy hoạch tốt hơn. Chẳng hạn như khi xây dựng lại thì không nhất thiết phải xây đúng tại vị trí cũ mà có thể xây dựng ở khu vực quanh đó. Quy hoạch đô thị phải an toàn hơn và bền vững hơn. Chúng tôi cũng muốn xây dựng những công trình kiên cố và có chất lượng tốt hơn bằng cách sử dụng các kỹ thuật và vật liệu ở địa phương.
3: Vừa rồi là tạp chí Thế giới Đó Đây của Thùy Dương. Tiếp theo chương trình là tạp chí Thể thao. Anh Vũ nói về FIFA ASEAN Cup, thử nghiệm mới của FIFA cho bóng đá Đông Nam Á.
11: Tạp chí Thể thao.
12: Bóng đá Đông Nam Á đang chuẩn bị đón một sân chơi hoàn toàn mới, FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu lần đầu tiên được tổ chức dưới sự bảo trợ của FIFA. Bên cạnh giải vô địch bóng đá Đông Nam Á truyền thống ASEAN Championship, giải diễn ra từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm nay. FIFA ASEAN Cup 2026 lần đầu tiên tổ chức chỉ mang đến một chiếc cúp mới cho bóng đá khu vực. Đó còn là một thử nghiệm của FIFA với một khu vực có hàng trăm triệu người hâm mộ bóng đá nhưng vẫn còn đứng ở phía sau Đông Á và Tây Á về trình độ chuyên môn. FIFA ASEAN Cup ra đời với một tham vọng lớn tạo thêm một sân chơi quốc tế cho bóng đá Đông Nam Á, đưa các đội tuyển vào một giải đấu có thương hiệu FIFA, có tiền thưởng đáng kể và được tổ chức trong FIFA Day. Ngay trước khi khai cuộc, giải đã gặp thử thách đầu tiên. Trung Quốc từ chối lời mời rồi đến lượt Ấn Độ rút lui. Sự việc này đồng thời đặt ra một câu hỏi cho FIFA, liệu thương hiệu FIFA, tiền thưởng và vị thế của một giải đấu chính thức có đủ để FIFA ASEAN Cup thành một ưu tiên thực sự của các đội tuyển. Nhưng tại sao FIFA lại quyết định đầu tư vào một giải đấu dành cho khu vực Đông Nam Á? Giải đấu có ý nghĩa như thế nào đối với nền bóng đá vốn chưa có thứ hạng cao trên bản đồ thế giới? Đó là nội dung của tạp chí thể thao hôm nay, cùng với những phân tích của chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Xin chào ông Mùi. Trước hết, ông có thể cho biết tại sao FIFA lại quyết định tổ chức một giải đấu riêng cho Đông Nam Á trong khi khu vực này vốn đã có ASEAN Championship, một giải đấu có lịch sử lâu năm rồi?
13: Cái FIFA ASEAN Cup 2026 là một cái giải đầu tiên và nó có lẽ được tổ chức bởi FIFA muốn nâng đỡ cho một cái giải bóng đá nằm ở cái khu vực mà nó vùng trũng nhất, với những cái đội bóng mà nó nằm sau cái top 100 của thế giới, thậm chí là có như là Timor-Leste nằm tới hạng 201 trong cái bảng xếp hạng của FIFA. Cái việc này đó là cũng nhằm kích thích những cái đội bóng mà nó nằm ở khu vực mà chúng ta nói là yếu nhất, thấp nhất của Á Châu so với những cái đội bóng của Đông Á như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, vân vân. Thì rõ ràng rằng là Đông Á, Tây Á thì là dẫn đầu của cái khu vực châu Á, nhưng mà Đông Nam Á đó thì là khu vực thấp nhất. Cái việc mà có gắn cái tên FIFA vào đó thì là một cái sự điều chỉnh để có thể tổ chức giải trong cái thời gian mà chúng ta gọi là FIFA International Window. Tức là khi đó được tổ chức vào cái lúc mà FIFA dành cho các cái trận giao hữu. Cái thứ hai nữa đó, giải thưởng được nâng lên rất cao. Giải thưởng cho toàn bộ của cái cúp này đến 4 triệu đô la. Thì rõ ràng nó có cái sức hút, kể cả kích thích về mặt tài chính, gắn cái thương hiệu của FIFA vào thì sẽ được sự quan tâm chú ý nhiều hơn. Và cũng có cái hy vọng là nếu như có sự thành công á, thì đây sẽ là cái mở đầu cho một cái giải đấu trở thành cái truyền thống được tổ chức luân phiên.
12: Như vậy, FIFA ASEAN Cup không chỉ đơn thuần là thêm một giải đấu vào lịch thi đấu quốc tế, đằng sau đó còn là mục tiêu nâng chất lượng bóng đá ở một khu vực đang có khoảng cách khá lớn với những nền bóng đá hàng đầu châu Á.

0: FIFA đã thiết kế giải đấu theo hai cấp độ. Theo dự kiến thì ban đầu giải đấu có 14 đội và được chia thành hai hạng. Premier Division gồm Indonesia, Malaysia, Singapore và Ấn Độ. Bảng B gồm Việt Nam, Pakistan, Thái Lan và Philippines. Các trận đấu này được tổ chức tại Indonesia. Còn Challenger Division có 6 đội, chia thành hai bảng. Bảng A gồm Hồng Kông, Miến Điện và Brunei. Bảng B gồm Campuchia, Lào và Timor-Leste. Tuy nhiên, ngay trước khi giải khai cuộc, một diễn biến đáng chú ý đã xảy ra. Hôm 12 tháng 8, Ấn Độ chính thức rút lui để tập trung cho trận giao hữu với Brazil tại Calcutta ngày 3 tháng 10. Trận đấu này lại diễn ra đúng vào thời điểm FIFA ASEAN Cup bước vào những trận đấu quyết định. Như vậy, ngay từ khi trái bóng đầu tiên lăn, FIFA ASEAN Cup đã đặt ra một câu hỏi đáng chú ý. Một giải đấu mới mang thương hiệu FIFA liệu có đủ sức hấp dẫn để trở thành một sân chơi thường niên quan trọng cho bóng đá châu Á hay chưa? Chuyên gia Trần Văn Mui giải thích.
1: Trong cái kỳ đầu tiên này thì giải được tổ chức với hai cái nơi chủ nhà. Một là dành cho Premier Division có 8 đội do Indonesia đăng cai. Hai là Challenger Division có 6 đội được tổ chức tại Hồng Kông. Từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2026, dự kiến của FIFA thì có thể từ 14 đến 16 đội, cuối cùng thì chốt lại con số là 14 đội. Và điều này cũng gây một cái sự thắc mắc là vì sao đặt Trung Quốc là đội được mời cũng như là Úc được phân công từ ASEAN là đội nằm ở trong khu vực Đông Nam Á mà lại không tham dự. Điều đó cũng dễ hiểu bởi lẽ đây là hai đội bóng có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng của FIFA. Họ cũng cẩn thận. Tất nhiên là Úc thì có thứ hạng cao rồi, họ có lẽ rơi vào cái khu vực này để thi đấu thì nó cũng không công bằng lắm cho các cái đội ở khu vực này vì thứ hạng của Úc rất cao. Thứ hai nữa là với Trung Quốc thì họ cũng nằm trong hạng từ 70-80, do đó nên Trung Quốc cũng cân nhắc nếu như họ có những cái trận đấu mà không thành công thì họ cũng có thể bị sụt hạng, cho nên lần đầu chắc họ cũng cân nhắc chưa vội vàng tham dự.
0: Một điểm đáng chú ý là FIFA đã tạo ra một sân chơi mới cho những đội bóng của Đông Nam Á được cọ sát. Điều đó khiến người ta liên tưởng đến một giải đấu khác từng được FIFA hỗ trợ tổ chức. Giải đấu đang dần thu hút sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá. Vậy FIFA ASEAN Cup có gì khác với mô hình Arab Cup cũng ra đời gần đây ạ?
1: Nếu chúng ta nhìn sang cái việc mà FIFA đã từng ủng hộ cho một cái cúp khác là Arab Cup, trong đó có 20 nước ranking cao hơn cái ASEAN Cup này rất nhiều. Chẳng hạn như mấy cái nước bên Bắc Phi đó, Maroc, Tunisia hay là Ai Cập, Algeria đó. Đây là những cái đội đã từng có mặt trong World Cup. Ở khu vực châu Á từ AFC đó, thì chúng ta cũng đã từng biết những cái đội như là Saudi hay là Iraq, Iran cũng đã từng nằm trong các đội bóng mà có dự World Cup. Thì như vậy có nghĩa là nó khác nhau ở cái chỗ khi nó là Arab Cup thì là gồm các nước Ả Rập. Đó là những nước giàu có là thứ nhất. Cái nền văn hóa về mặt xã hội cũng gần giống nhau là thứ hai. Thứ ba là trình độ đẳng cấp của họ cũng ngang ngửa. Cho nên đây là một cái giải đấu mà nó rất là sôi động. Cái thế giới Ả Rập thì chúng ta nói là rõ là cái về mặt tôn giáo, tín ngưỡng, rồi ngôn ngữ, rồi văn hóa, dù Á hay là Phi thì họ cũng gần gũi với nhau. Thành ra đó là một cái giải đấu mà nó mang lại cái sự thành công vì những cái tính chất mà chúng ta vừa nói. Và nó cũng đã tổ chức mấy mùa. Và việc mà để tìm các nhà tài trợ từ những cái nước giàu có này không có gì là khó khăn. Nó là một cái giải thành công mà FIFA thấy là một cái thử nghiệm. Thì ở trong lịch của FIFA, cái FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên để tổ chức cũng với một cái khát vọng dành cho các nước Đông Nam Á. Rồi muốn lôi kéo là Đông Á, rồi Nam Á, tất nhiên Tây Á thì họ đã nằm ở Ả Rập rất nhiều rồi, không thể lôi vào đây được. Vì đó là ban đầu, cho nên cũng sẽ có những khó khăn. Tuy nhiên với những nỗ lực thì với cái giải thưởng mà tổng thể là 4 triệu thì rõ ràng cũng là một cái bước đầu không tệ đối với lại khu vực Đông Nam Á, nơi mà không phải là có nhiều các cái nhà tài trợ mà cũng phải không phải là những cái nước giàu có. Thì đó cũng là một cái sự kích thích. Thì đó là cái sự khác nhau giữa cái FIFA ASEAN Cup và FIFA Arab Cup.
0: Dù sao, giải đấu mới này cũng mang một ý nghĩa tạo động lực để những nền bóng đá nhỏ tiến lên, thu hẹp khoảng cách và tăng sức cạnh tranh của bóng đá Đông Nam Á trên bản đồ châu Á. FIFA ASEAN Cup 2026, một thử nghiệm mới và có thể cũng là điểm khởi đầu cho một sân chơi truyền thống của bóng đá Đông Nam Á.
2: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
3: Vừa rồi là tạp chí thể thao của anh Vũ. Khép lại chương trình hôm nay là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu huyền thoại của dòng nhạc đồng quê Hoa Kỳ, Dolly Parton.
4: Góc vườn âm nhạc.
5: In 1972, I think I wrote it. Same time I wrote Jolene, that was a good writing day.

Một mái tóc bồng bềnh vàng óng ánh như lúa mì trong nắng, làn son môi lúc nào cũng đỏ chói cho nụ cười thêm tươi rói. Vóc dáng của Dolly Parton càng trở nên quen thuộc với công chúng nhờ những bộ trang phục tươi sáng lấp lánh. Gương mặt khả ái ấy giờ đây không còn nữa. Danh ca Dolly Parton đã qua đời vì bệnh ung thư hôm 25 tây tháng 8 vừa qua tại Nashville, hưởng thọ 80 tuổi. Được mệnh danh là nữ hoàng dòng nhạc đồng quê, Dolly Parton sinh trưởng trong một gia đình đông con tại bang Tennessee, Hoa Kỳ. Từ năm lên 10, bà đã đi biểu diễn trong các chương trình truyền hình và thường xuyên hát trên đài phát thanh địa phương ở Knoxville, Tennessee. Nhưng một buổi biểu diễn, bà đã có cơ hội gặp nam ca sĩ kiêm tác giả nổi tiếng Johnny Cash. Chính ông là người đã khuyến khích Dolly Parton lúc bấy giờ mới 13 tuổi nên đeo đuổi con đường âm nhạc.

0: Vào năm 21 tuổi, Dolly Parton thu hút sự chú ý khi phát hành album đầu tay Hello, I'm Dolly do chính bà sáng tác và ghi âm. Đến đầu thập niên 1970, sự nghiệp ca hát của Dolly thực sự cất cánh với nhiều bản nhạc ăn khách như Jolene, Here You Come Again, Coat of Many Colors và nhất là I Will Always Love You. Ca khúc nhạc đồng quê kinh điển này được Dolly thu âm lần đầu tiên vào năm 1974. Gần hai thập niên sau đó, đến phiên Whitney Houston thể hiện lại theo phong cách nhạc pop trữ tình cho bộ phim The Bodyguard. Nhờ vậy, Dolly Parton trở thành tác giả của một trong những bài hát bán chạy nhất mọi thời đại.
1: And so that's how it came about. But it was only when Whitney recorded it that it became like such a worldwide hit.
0: Trong vòng 60 năm sự nghiệp, Dolly Parton đã phát hành hơn 60 album phòng thu và sáng tác hơn 3.000 bài hát, trong đó có khoảng 1/3 đã được ghi âm. Vì ngoài những bản nhạc ăn khách của mình, Dolly Parton còn sáng tác cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác. Với thời gian, Dolly Parton đã trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất trong lịch sử dòng nhạc country, với hơn 100 triệu đĩa hát được bán trên thị trường, 26 đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng Billboard và 11 giải Grammy. Nhưng Dolly vẫn là một gương mặt hiếm hoi, lúc sinh tiền đã được đưa vào đại sảnh danh vọng âm nhạc đồng quê cũng như đại sảnh danh vọng rock and roll. Cho dù lúc đầu, Dolly Parton đã từ chối đề cử này vì bà nghĩ rằng mình không xứng đáng với một giải thưởng nhạc rock.

Album cuối cùng của Dolly Parton phát hành cuối năm 2023 mang tựa đề Rockstar, ngôi sao nhạc rock, đánh dấu sự hợp tác của Dolly với những tên tuổi lẫy lừng nhất làng nhạc rock như Paul McCartney, Ringo Starr, Sting hay Elton John. Tầm ảnh hưởng của Dolly Parton không chỉ dừng lại ở âm nhạc, vì ngoài ca hát, bà còn từng đóng phim, sản xuất show truyền hình. Nhờ tài nghệ kinh doanh, bà làm ăn thành đạt trong nhiều lĩnh vực. Nhưng quan trọng hơn nữa, bà là một nghệ sĩ có tấm lòng nhân hậu. Dolly Parton thường hay tặng tiền cũng như vận động quyên góp nhằm giúp đỡ các gia đình nghèo ở Mỹ, giúp họ vượt qua khó khăn, hoạn nạn hay bị trắng tay sau những đợt thiên tai. Đồng thời, bà luôn hỗ trợ giáo dục thông qua chương trình tặng sách cho trẻ em trên toàn thế giới. Có lẽ cũng vì thế, trong mắt công chúng Mỹ, nữ hoàng dòng nhạc country không chỉ đơn thuần là một biểu tượng của làng giải trí. Dolly Parton còn là một tâm hồn độc đáo, vĩ đại hơn cả đời thường, nhưng không bao giờ làm cho những người xung quanh mình cảm thấy nhỏ bé, đáng thương. Một con người vui tính, tốt bụng, đa tài mà vẫn khiêm tốn. Dù nay đã ra đi, nhưng Dolly vẫn để lại cho nước Mỹ một nguồn ánh sáng tưởng chừng là bé tí. Nào ngờ đâu, bao la, dịu.

Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Lần đầu tiên hai đặc sứ của Tổng thống Mỹ đến Kiev sau khi có cuộc hội đàm thẳng thắn với nguyên thủ Nga tại Moscow về kế hoạch chấm dứt chiến tranh Ukraine. Chủ tịch Ủy ban châu Âu công du Greenland nhằm củng cố hiện diện của Liên hiệp châu Âu để đối phó với tham vọng của Tổng thống Mỹ. Núi lửa phun trào, cháy rừng, Indonesia liên tiếp đối mặt với thiên tai, khói độc lan sang các nước láng giềng Malaysia, Singapore, Philippines. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ hai ngày 7 tháng 9, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự qua chủ đề Việt Nam cần thoát khỏi danh sách thiên đường thuế của Liên hiệp châu Âu, Pháp có giúp được hay không? Thu Hằng phỏng vấn giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréclaude, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường quân sự Pháp IECSEM. Và cuối cùng là tạp chí thể thao của anh Vũ nói về FIFA ASEAN Cup, thử nghiệm mới của FIFA cho bóng đá Đông Nam Á. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Grazina. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Chi Phương và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2026. Lần đầu tiên, hai đặc sứ của Tổng thống Mỹ đến Kiev sau khi có cuộc hội đàm thẳng thắn với nguyên thủ Nga tại Moscow về kế hoạch chấm dứt chiến tranh Ukraine. Chủ tịch Ủy ban châu Âu công du Greenland nhằm củng cố hiện diện của Liên hiệp châu Âu để đối phó với tham vọng của Tổng thống Mỹ. Núi lửa phun trào, cháy rừng, Indonesia liên tiếp đối mặt với thiên tai, khói độc lan sang các nước láng giềng Malaysia, Singapore, Philippines. Kính thưa quý vị, lần đầu tiên đặc phái viên của Tổng thống Mỹ đến Ukraine sau cuộc gặp với Tổng thống Nga tại Điện Kremlin, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff và Jared Kushner vào ngày hôm nay đã đến thủ đô Kiev gặp nguyên thủ Ukraine. Đối với Kiev, thì chuyến thăm đầu tiên của con rể của ông Trump và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ mang lại nhiều hy vọng nhằm tái khởi động các cuộc đàm phán để chấm dứt chiến tranh. Một ngày trước đó, hai đặc sứ Mỹ đã đến Moscow và có cuộc gặp với Tổng thống Putin. Trong khuôn khổ các cuộc đàm phán mới, ông Putin đã ra sắc lệnh ngừng bắn 3 ngày vào Kiev từ thứ Bảy đến thứ Hai. Ông Zelensky thì tuyên bố ngừng bắn các cuộc tấn công nhắm vào Moscow trong cùng thời gian đó. Từ thủ đô của Ukraine, thông tin viên Emmanuel Sha cho biết thêm thông tin.
1: La venue de Jared Kushner et Steve Witkoff en Ukraine est l'occasion pour Volodymyr Zelensky de leur montrer.
2: Chuyến thăm của Jared Kushner và Steve Witkoff là dịp để ông Volodymyr Zelensky cho họ tận mắt chứng kiến những hậu quả các cuộc tấn công của Nga trên lãnh thổ Ukraine. Chuyến thăm này cũng đem lại kết quả tức thì và thiết thực cho người dân ở thủ đô vì các cuộc không kích đã tạm lắng trong thời gian diễn ra các cuộc đàm phán ngoại giao. Kiev đã đề xuất 3 ngày ngừng không kích và giao tranh dọc theo các chiến tuyến, nhưng Moscow không đưa ra phản hồi nào. Jared Kushner và Steve Witkoff mang kế hoạch hòa bình của Mỹ đến Kiev. Tổng thống Zelensky bày tỏ lạc quan và sẵn sàng cho cuộc thảo luận thực chất, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết nào. Tuy nhiên, việc đạt được thỏa thuận chấm dứt giao tranh vẫn là một chặng đường dài. Các yêu cầu của Nga, đặc biệt là về vấn đề lãnh thổ, vẫn không thay đổi. Về phần mình, Ukraine vẫn tiếp tục đề xuất đàm phán dựa trên các vị trí tiền tuyến hiện tại. Cuộc gặp này còn là cơ hội để Tổng thống Ukraine nêu ra các vấn đề phòng không trong bối cảnh nước này vẫn đang thiếu hụt tên lửa đánh chặn Patriot để đối phó với các đợt không kích của Nga.
1: Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI.
3: Ông Kushner và Witkoff vốn được dự trù bay thẳng từ Moscow đến Kiev và được coi là trường hợp đặc biệt bởi không phận của hai nước đã bị gián đoạn do các cuộc không kích từ nhiều năm chiến tranh. Tuy nhiên, trang theo dõi hành trình Flyradar 24 chỉ ra rằng máy bay đã phải dừng lại ở Kraków vào sáng nay tại Ba Lan, gần biên giới với Ukraine. Phái đoàn sẽ phải di chuyển bằng tàu đến Kiev. Về cuộc gặp kín tại Moscow kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ ngày hôm qua, cố vấn ngoại giao của Tổng thống Putin Yuri Ushakov mô tả rằng cuộc hội đàm thẳng thắn mang tính xây dựng và hữu ích, nhưng không đề cập đến kết quả cụ thể nào. Theo trích dẫn từ AP, ông Ushakov cũng cho biết là cuộc thảo luận không chỉ tập trung vào vấn đề chiến sự, mà cả những dự án kinh tế quy mô lớn mang lại lợi ích cho cả Nga và Mỹ đã được thảo luận khá là chi tiết. Một phát ngôn viên của Nhà Trắng trả lời AP rằng hai đặc sứ Mỹ đã thảo luận về các kế hoạch cụ thể cho những bước tiếp theo và các kế hoạch này sẽ được công bố trong vài tuần tới. Về tình hình chiến sự, không quân Ukraine thông báo trong đêm qua rạng sáng nay, Moscow đã tấn công hơn 100 drone và tên lửa S-8000 Bonderon. Ukraine tuyên bố đã bắn hạ phần lớn số vũ khí này, nhưng cho biết 11 địa điểm trên cả nước đã bị tấn công. Phía Nga cũng thông báo đã bắn hạ hơn 250 drone của Ukraine trong đêm qua.
0: Nhiều phương tiện truyền thông Hoa Kỳ, trong đó có báo New York Times, loan tin Bộ Quốc phòng Mỹ đã dùng máy nói dối để kiểm tra các quan chức quân sự nhằm xác định người để lộ thông tin liên quan đến việc kho vũ khí của nước này cạn kiệt.
3: Báo Mỹ New York Times tiết lộ hôm 4 tháng 9 rằng 50 thành viên của Hội đồng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Liên quân đã phải trải qua cuộc kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối trong một cuộc điều tra để xác minh ai đã để lộ thông tin. Kênh CBS cũng xác nhận tin này. Cụ thể là hồi tháng 7 vừa qua, truyền thông Hoa Kỳ đã đồng loạt đưa tin rằng kho vũ khí đã bị suy giảm đáng kể do cuộc chiến tranh ở Iran. Chính quyền của ông Trump đã mạnh mẽ bác bỏ. Khi được hỏi về cuộc điều tra nói trên, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, ông Sean Parnell từ chối trả lời bình luận, nhưng khẳng định rằng tất cả những vụ làm rò rỉ thông tin ảnh hưởng đến an ninh quốc gia là cần phải tiến hành điều tra phù hợp từ ngữ trong nguyên văn. Tại Hoa Kỳ, việc sử dụng máy nói dối khá phổ biến, nhưng việc triển khai quy mô lớn trong các cuộc điều tra rò rỉ thông tin là rất hiếm, nếu không muốn nói là chưa từng có tiền lệ, theo các nhà phân tích và các nguồn tin được báo Mỹ trích dẫn.
0: Trong khi đó, Iran đe dọa phản ứng nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, đau đớn hơn để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ. Trong thông điệp được truyền thông nhà nước Iran đăng tải ngày hôm nay, trưởng đoàn đàm phán của Iran, ông Mohammad Bagheer Ghalibaf, đã cảnh báo Mỹ là phải hiểu rằng kỷ nguyên phản ứng tương xứng đã kết thúc. Từ trong nguyên văn, tuyên bố được đưa ra sau khi Tehran tấn công 3 tàu chở dầu di chuyển trên tuyến đường không được Iran cấp phép tại eo biển Hormuz để đáp trả việc Mỹ oanh kích 3 tàu dầu của Iran.
3: Liên Hiệp Quốc đã được thỏa thuận đầu tiên về vũ khí tự hành. Thưa quý vị, sau nhiều năm đàm phán, hồi ngày hôm qua, thì gần 130 quốc gia đã đạt được đồng thuận đầu tiên về một văn bản đưa ra quy định đối với các loại vũ khí tự hành, định nghĩa về vũ khí này, vốn không đạt được đồng thuận giữa các nước trong thời gian dài. Văn bản cũng đề cập đến việc áp dụng luật nhân đạo quốc tế đối với các loại vũ khí này, khẳng định rằng cần phải có sự kiểm soát của con người khi sử dụng. Đây là bước đầu tiên nhằm tiến tới một hiệp ước quốc tế trong bối cảnh việc phát triển các loại vũ khí có khả năng tự chọn mục tiêu và tấn công mà không cần con người can thiệp đang gia tăng nhanh chóng.
0: Liên hiệp châu Âu củng cố hiện diện ở Greenland để đối phó với tham vọng của Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cùng với Ủy ban phụ trách quan hệ đối tác quốc tế và Thủ tướng Đan Mạch đã đến Nuuk, thủ phủ của Greenland, bắt đầu chuyến thăm 2 ngày. Bà Ursula von der Leyen công bố khoản đầu tư bổ sung 200 triệu euro cho Greenland cho năm nay và năm tới, bên cạnh 225 triệu euro đã được phân bổ trong ngân sách 2021-2027. Theo nhật báo Pháp L'Echo, thì các khoản đầu tư sẽ được tăng cường trong những năm tới, có thể đạt 530 triệu euro cho giai đoạn 2028-2034. Các khoản đầu tư mới sẽ tập trung vào những lĩnh vực chiến lược như là khoáng sản quan trọng, cáp ngầm dưới biển, kết nối vệ tinh, năng lượng tái tạo và trung tâm dữ liệu. Được dự kiến từ đầu năm nay nhưng phải hoãn do cuộc bầu cử sớm tại Đan Mạch, chuyến thăm của phái đoàn châu Âu mang ý nghĩa chính trị quan trọng, thể hiện quyết tâm của Liên hiệp châu Âu tăng cường hiện diện ở Greenland. Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu Mikko Blouson-Meret, Đại học Quebec giải thích.
4: Que les Groenlandais attendent de tous ceux qui viennent au Groenland, ce sont des investissements, que ce soit les Américains.
2: Mikko Blouson-Meret, Đại học Quebec, giải thích với RFI Pháp ngữ. Điều mà người dân Greenland mong đợi trước hết là những khoản đầu tư, bất kể chúng đến từ Mỹ, Canada, Úc hay châu Âu. Thông điệp của họ là rất rõ, nếu các đối tác thực sự mong muốn xây dựng mối quan hệ vì lợi ích chiến lược của họ, khi xem Greenland là một phần không thể thiếu trong phạm vi ảnh hưởng, thì cần chứng minh cam kết đó bằng đầu tư. Mối quan hệ giữa Liên hiệp châu Âu và Greenland rất quan trọng bởi vì hiện nay sau Đan Mạch, Liên hiệp châu Âu là nhà tài trợ lớn thứ hai cho ngân sách của chính quyền Greenland. Nguồn hỗ trợ này tập trung vào nhiều lĩnh vực thiết yếu như nhà ở, y tế, văn hóa, dĩ nhiên là cả du lịch. Liên Âu phải nỗ lực thúc đẩy lượng du khách châu Âu đến Greenland, qua đó hỗ trợ ngành kinh tế mà người dân địa phương phụ thuộc đáng kể. Tất cả những yếu tố này phải được chuyển thành đầu tư cụ thể, chứ không thể chỉ là tuyên bố về ý định.
0: Còn tại Đức, ngày hôm nay khoảng 1,7 triệu cử tri vùng Sachsen-Anhalt được kêu gọi đi bầu 83 thành viên quốc hội vùng. Cuộc bỏ phiếu này đặc biệt được theo dõi sát sao ở cấp độ toàn quốc bởi vì lần đầu tiên kể từ sau đệ nhị thế chiến, đảng cực hữu AfD có nhiều cơ may lên cầm quyền tại một bang. Làm thế nào để giải thích cho mức tăng ủng hộ đáng kể này dành cho đảng AfD? Nhà xã hội học Stephen Mo, một chuyên gia hàng đầu về hiện tượng này, trả lời đài RFI đã giải thích rằng AfD đã khai thác thành công di sản của sự thống nhất cũng như nỗi bất mãn của người dân phía đông nước Đức.
5: Die erste Generation versucht sich eigentlich geräuschlos einzupassen, die Generation Angela Merkel und die zweite und dritte Generation.
2: Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà xã hội học Stephen Mao, một chuyên gia hàng đầu về hiện tượng này ở Đông Đức, giải thích rằng đảng cực hữu AfD đã khai thác thành công di sản của sự thống nhất cũng như nỗi bất mãn của người dân phía đông nước Đức. Theo ông, thế hệ đầu tiên giống như những người nhập cư đã cố gắng hòa nhập. Đây là thế hệ của bà Angela Merkel. Thế hệ thứ hai và thứ ba kết nối lại với nguồn gốc và bản sắc vùng miền của họ. Điều này một phần được giải thích bởi những lời hứa không được thực hiện về sự thống nhất, và có những nhân tố chính trị như AfD chẳng hạn đã khai thác nỗi bất mãn này. Ông cho biết thêm, ở Đông Đức, 60% người dân tự coi là công dân hạng 2, và khi người ta nói với họ rằng bạn không phải là công dân hạng 2 mà bạn đang trên tuyến đầu, thì người ta đã đảo ngược mặc cảm tự ti của họ. Những người từng cảm thấy bị gạt ra ngoài lề giờ cảm thấy được trân trọng và ngẩng cao đầu. Cũng theo nhà nghiên cứu về xã hội học, nỗi hoài niệm về một thời Cộng hòa Dân chủ Đức, tức Đông Đức, là một phần của hiện tượng trên, và đảng AfD đã khai thác cuộc cách mạng Đông Đức mùa thu năm 1989 so sánh nước Đức ngày nay với chế độ Cộng sản Đông Đức. Đảng này cho rằng dân chủ rốt cuộc vẫn phải được thiết lập tại Đức. Miền Đông nước Đức vẫn có những nét khác biệt, ở đó tồn tại một truyền thống khác, một trải nghiệm lịch sử khác và những tiểu sử, số phận cá nhân khác, và đảng AfD đã tận dụng thành công những di sản lịch sử đó để thu hút sự ủng hộ của cử tri.
0: Ngày hôm nay, 6 sân bay tại Indonesia phải ngừng hoạt động sau khi núi lửa Anak Krakatoa phun trào từ hôm trước. Hoạt động hàng hải đánh bắt thủy sản quanh khu vực núi lửa cũng bị gián đoạn. Nằm cách thủ đô Jakarta khoảng 150 km, Anak Krakatoa đã phun dung nham và tạo ra những tiếng nổ lớn có thể nghe thấy từ khoảng cách lên tới 700 km.
3: Theo Bộ trưởng Giao thông Indonesia, sân bay quốc tế Soekarno-Hatta tại Jakarta đã phải đóng cửa sau khi phát hiện cho núi lửa trong khu vực sân bay vì có thể gây nguy hiểm cho động cơ máy bay. Ngoài ra, ba sân bay khác tại Jakarta cũng như hai sân bay Bandung và Radin gần Bandar Kampung trên đảo Sumatra cũng đã bị đóng cửa. Tổng cộng là có khoảng 200

0: đến khách hàng Úc thông qua mạng xã hội, thu hút họ nhờ chi phí điều trị thấp hơn đáng kể. Nhiều bệnh nhân cho biết là tổng chi phí cho các dịch vụ nha khoa tại Việt Nam, bao gồm vé máy bay, lưu trú, đi lại và thuốc men, vẫn chỉ bằng khoảng 1/3 so với thực hiện tại Úc. Để thu hút khách quốc tế, các phòng khám đa nha khoa Việt Nam đẩy mạnh quảng bá trên mạng xã hội và hợp tác với những người có ảnh hưởng. Nhiều du khách biết đến dịch vụ du lịch nha khoa nhờ các nội dung chia sẻ trên Facebook, TikTok và Instagram.
1: Trong lĩnh vực văn hóa, nhà báo ảnh người Tây Ban Nha Luis Tato vào ngày hôm qua đã được trao giải Visador News hạng mục cao nhất tại liên hoan Visa Pour l'Image ở Perpignan miền nam nước Pháp để vinh danh những bức ảnh được chụp tại các cuộc biểu tình của Gen Z ở Madagascar.
0: Thế hệ Gen Z đã khởi xướng nhiều phong trào biểu tình vào năm ngoái, đặc biệt là tại Nepal, Bangladesh và Madagascar. Riêng tại quốc đảo này ở Ấn Độ Dương, thì các cuộc biểu tình có quy mô lớn bắt đầu từ cuối tháng 9 đã bị chính quyền Madagascar đàn áp bạo lực, nhưng cuối cùng dẫn đến việc quân đội lật đổ tổng thống vào giữa tháng 10. Nhà báo ảnh Luis Tato đã dành 10 ngày sống cùng những người biểu tình, lên tiếng phản đối những vấn đề như là dịch vụ công yếu kém, tham nhũng và khủng hoảng kinh tế. Chia sẻ với AFP, Luis Tato cho rằng phong trào toàn cầu của giới trẻ nhằm định nghĩa lại nền dân chủ và mang lại thay đổi xã hội này tạo động lực và rất thú vị, mê hoặc tôi trên cương vị một nhiếp ảnh gia cũng như của một người đang tìm cách hiểu thế giới mà chúng tôi đang sống, từ ngữ trong nguyên văn.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
0: Hoa Kỳ đánh chìm con tàu thứ tư tình nghi chở ma túy ở ngoài khơi Ecuador. Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ cho biết trên mạng xã hội ngày hôm qua là đã kiểm soát được một tàu và đưa thủy thủ rời khỏi tàu, sau đó đánh chìm chiếc tàu này vì bị tình nghi hỗ trợ bằng nhóm khủng bố buôn ma túy. Tổng cộng là 4 tàu mang cờ Ecuador đã bị Hải quân Mỹ phá hủy trong những ngày gần đây do các cáo buộc liên quan đến buôn lậu ma túy. Thủy thủ đoàn của các tàu này đều phủ nhận mọi sự liên quan đến hoạt động buôn ma túy. Vào tháng 7, Human Rights Watch tuyên bố rằng 3 chiếc tàu đã bị lực lượng Mỹ tấn công ngoài khơi Ecuador, khiến ít nhất 8 người mất tích. Washington phủ nhận các cáo buộc nói trên.
1: Đội tàu sân bay Mỹ Abraham Lincoln rời Thái Lan ngày hôm nay sau kỳ nghỉ 5 ngày. Khoảng 5.000 thành viên trên tàu Abraham Lincoln đã rời thành phố biển Pattaya ở miền nam Thái Lan để hướng về cảng neo đậu Santiago ở bang California. Vào mùa thấp điểm du lịch, sự xuất hiện của hàng nghìn thủy thủ Mỹ được xem là cơ hội cho thương mại ở Pattaya, thành phố nổi tiếng với những bãi biển và cuộc sống về đêm sôi động và cũng là trung tâm của du lịch tình dục. Thị trường thành phố ước tính quân nhân Mỹ đã chi khoảng 100 triệu bạt, tương đương với 2,6 triệu euro trong thời gian lưu trú. Trước khi tàu sân bay đến, chính quyền đã tiến hành một chiến dịch trấn áp mại dâm quy mô lớn trong thành phố. Tuy nhiên, thị trường phủ nhận mọi liên hệ giữa hai sự kiện này.

0: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây của Thùy Dương với chủ đề chính Ukraine muốn biến bầu trời Nga thành một mặt trận mới. Tiếp theo là tạp chí thể thao, anh Vũ nói về FIFA ASEAN Cup, thử nghiệm mới của FIFA cho bóng đá Đông Nam Á. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu huyền thoại của dòng nhạc đồng quê Hoa Kỳ Dolly Parton. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, chính sách vừa đấm vừa xoa của Trung Quốc trên Biển Đông, Bắc Kinh chi phối diễn đàn Thái Bình Dương, bành trướng quân sự, không nhường bước trước Mỹ trong hồ sơ Trung Đông. Trên đây là một số bài viết đáng chú ý trên các tuần báo kỳ này.
0: Courrier International trích dịch bài viết của tờ Liên hiệp Tòa báo ở Singapore nhận định khi Bắc Kinh vẫn dũng cây gậy và củ cà rốt ở Biển Đông. Tờ báo nhắc lại hôm 24 tháng 7, chiếc tàu Khôi Nguyên 18 bị chìm ở Biển Đông với 62 thủy thủ. Hải quân Trung Quốc đã huy động nhiều tàu và trực thăng để cứu hộ.
2: Một video do CCTV chiếu cho thấy các thủy thủ Việt Nam được cứu cùng hô lên câu cảm ơn Trung Quốc bằng tiếng Hoa. Chính quyền Hà Nội cũng cảm ơn Bắc Kinh về vụ này. Vụ cứu hộ diễn ra tại vùng biển tranh chấp thuộc quần đảo Trường Sa giữa đá chữ thập do Trung Quốc kiểm soát và đá lớn của Việt Nam. Những năm gần đây, hai bên đều tiến hành xây dựng và củng cố sự hiện diện trên biển tại khu vực này. Việc Trung Quốc chìa tay cho Việt Nam ngay tại vùng tranh chấp chủ quyền cho thấy dù đối địch nhưng vẫn có thể hợp tác nhân đạo. Tuy nhiên, tình hình này hoàn toàn trái ngược với ba loạt đụng độ giữa Trung Quốc và Philippines một vài ngày trước đó cũng trên Biển Đông. Điều này không có nghĩa là Hà Nội yêu sách chủ quyền một

0: nhẹ nhàng hơn Philippines. Một số nghiên cứu đánh giá Việt Nam nằm trong số các nước mở rộng những đảo nhanh chóng nhất. 3 năm qua, Hà Nội cho đào đắp ít nhất 20 đảo nhỏ và rạn san hô. Theo Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải có trụ sở ở Washington, Việt Nam đã đắp được thêm 11 km vuông đất, bằng gần phân nửa so với Trung Quốc. Trả lời tạp chí The Vietnamese, chuyên gia Kekri Polin của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế nhận định Việt Nam đang trở thành một cường quốc hàng hải trong vùng. Hà Nội liên tục xây dựng các cảng nhỏ, radar và cơ sở hậu cần khác nhau, kể cả phi đạo, nhằm tăng cường năng lực triển khai. Như vậy, tại sao Bắc Kinh lại cứu hộ một tàu Việt Nam và vô cùng cứng rắn đối với Philippines?
1: Bài báo nhắc lại là những năm gần đây, Philippines áp dụng chiến lược đà gọng kìm, vừa kiện về pháp lý, vừa huy động dư luận quốc tế, đồng thời nỗ lực tìm cách mở rộng hợp tác về quốc phòng. Manila luôn nhấn mạnh đến phán quyết của Tòa trọng tài La Hay năm 2016, khẳng định yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông là bất hợp pháp và tăng cường hợp tác an ninh với các nước như là Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc.
0: Dưới mắt Bắc Kinh, như vậy việc tranh chấp với Manila đã có được tầm vóc quốc tế. Philippines trở thành mắt xích then chốt trong cuộc so găng địa chính trị giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, dẫn đến sự can dự ngày càng tăng của các thế lực bên ngoài khu vực. Ngược lại, Việt Nam có đường lối chiến lược tự chủ làm nhiều hơn nói. Hà Nội vẫn yêu sách chủ quyền và cải tạo các đảo, nhưng không trong khuôn khổ đối đầu đa phương. Trung Quốc và Việt Nam vẫn trao đổi ở cấp cao, hợp tác kinh tế và thương mại, cũng như có cơ chế thương lượng về hàng hải, cố gắng giải quyết bất đồng trong khuôn khổ song phương. Ngoại giao cây tre không ngăn trở hợp tác an ninh với Philippines, Hoa Kỳ, Nhật Bản. Với vụ cứu hộ Trường Sa, dường như Bắc Kinh muốn gửi đi một dấu hiệu rõ ràng không chỉ với Việt Nam và Philippines mà toàn bộ ASEAN, đó là tốt nhất nên giải quyết bất đồng thông qua đàm phán, thông tin và quản lý khủng hoảng hơn là để Biển Đông trở thành tâm điểm trong cuộc so găng giữa các cường quốc. Điều trái khuấy là chiếc tàu được Trung Quốc cứu hộ chừng như có nhiệm vụ tiếp tế cho các công trường xây dựng ở các đảo nhỏ. The New York Times dẫn lời các viên chức Việt Nam cho biết chiếc Khôi Nguyên 18 phục vụ việc đồi bắp bồi đắp và là con thoi qua lại giữa quân cảng Cam Ranh và Trường Sa, tham gia công trình của công ty Dasinco, một công ty Việt Nam lâu nay chuyên về cải tạo các rạn san hô. Về phía ASEAN hiện đang đàm phán với Trung Quốc về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông và không nước nào muốn leo thang quân sự. Như vậy, theo tờ báo, phía sau vụ cứu hộ tàu Khôi Nguyên 18 là cách thức Bắc Kinh muốn xử trí xung đột, không để cho các cường quốc nước ngoài can thiệp, làm thay đổi tương quan lực lượng trong khu vực.
1: Còn tại Thái Bình Dương, The Economist nhận xét diễn đàn Trung Quốc. Xin lỗi quý thính giả, diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương trở nên mờ nhạt khi Trung Quốc phô trương thanh thế.
0: Một nét đặc trưng thú vị của diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương, một nhóm khu vực gồm 18 thành viên, là áo sơ mi họa tiết kiểu Hawaii gần như là trang phục bắt buộc. Một điểm đặc biệt khác là việc 3 thành viên của tổ chức này duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Khi một trong số các quốc gia này đăng cai cuộc họp thường niên, thì sự kiện mang lại một cảnh tượng hiếm thấy là nhà ngoại giao cấp cao nhất của Đài Loan, ông Lâm Giai Long, bắt tay và tổ chức họp báo hệt như một ngoại trưởng thực thụ. Năm nay, diễn đàn tổ chức tại Palau, một trong số 11 quốc gia công nhận Đài Loan, sự tức tối của Trung Quốc là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, mức độ can thiệp của họ nhằm phá hoại vẫn gây bất ngờ. Việc 5 nhà lãnh đạo rút lui vào phút chót là một đòn mạnh. Tổng thống Palau, người từ lâu đã chỉ trích nỗ lực của Trung Quốc nhằm mua chuộc ảnh hưởng, chia sẻ với báo giới rằng Trung Quốc đã đe dọa nếu Palau mời Đài Loan tham dự. Nhân vật vắng mặt đáng chú ý là Thủ tướng quần đảo Salomon. Ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh, 3 thành viên trong nội các của ông đã từ chức để trình kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm, nên Thủ tướng Salomon buộc phải trở về nước để dập tắt cuộc nổi dậy trong quốc hội, khiến hiệp ước mà ông đề xuất không còn người ủng hộ tại Palau. Các nhà ngoại giao ở Salomon cho biết thường xuyên bắt gặp đại sứ Trung Quốc mời các nghị sĩ đi ăn tối. Các nhà ngoại giao và doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc cũng thường xuyên chi tiền cho các chương biểu để đổi lấy việc ủng hộ các chính sách thân thiện hơn với Bắc Kinh. Lâm Chai Long than phiền, Trung Quốc giống như một vị khách nhưng lại hành xử như chủ nhà đưa ra yêu sách, phá hỏng bầu không khí của bữa tiệc.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Trên lĩnh vực kinh tế, L'Express cho biết là Bắc Kinh mưu toan đánh cắp các bí mật chip bán dẫn của Đài Loan như thế nào. Nhiều công ty hoa lục cố gắng luồn lách để tuyển mộ các chuyên gia giỏi nhất của đảo quốc trong lĩnh vực này.
0: Nằm tại công viên Tân Trúc, thung lũng Silicon của Đài Loan, trụ sở TSMC giống như một pháo đài với camera dày đặc và nhân viên bảo vệ. Nhân viên công ty chỉ được dùng điện thoại cho công ty cung cấp, các văn bản đều được đánh dấu bằng từ tính để tránh bị lén mang ra. TSMC sản xuất các loại chip tiên tiến nhất thế giới cho tập đoàn Mỹ Nvidia. Công ty này đã cắt đứt mọi liên lạc với Huawei, tuy nhiên Bắc Kinh trả lương gấp 3 để thu hút nhân tài dù luật pháp Đài Loan cấm đoán. Trung Quốc dùng những công ty bình phong và những tên giả che giấu nguồn gốc một cách phức tạp. Hàng trăm kỹ sư Đài Loan thực ra đang làm việc cho Bitmain là tập đoàn chuyên đào tiền ảo Trung Quốc. Hiện có 17 công ty Trung Quốc bị nghi ngờ chèo kéo bất hợp pháp người tài cho công nghệ, nhưng mỗi lần phá vỡ được một nhánh thì lại xuất hiện một đường dây khác.
1: Về mặt quân sự, The Economist chú ý đến tầm hoạt động ngày càng mở rộng của quân đội Trung Quốc. Tuần báo đặt câu hỏi vì sao các chiến đấu cơ Trung Quốc diễn tập không chiến trên bầu trời Ai Cập.
0: Việc 6 chiến đấu cơ của Trung Quốc bay trên không phận Ai Cập vào cuối tháng 8 mang cả ý nghĩa quân sự lẫn ngoại giao. Những chiếc J-16 là dòng máy bay có tầm hoạt động xa và hỏa lực mạnh hàng đầu trong không quân Trung Quốc, lần đầu tiên tham gia tập trận chung với Ai Cập. Điều này rất đáng chú ý xét đến mối quan hệ chặt chẽ giữa Ai Cập và Mỹ, cũng như những nghi ngại về độ tin cậy của Mỹ. Hơn nữa, đây là những chiến đấu cơ đầu tiên tập trận không chiến với các tiêm kích Rafale cho Pháp sản xuất. Tờ báo lưu ý, Rafale không chỉ được Ai Cập sử dụng mà còn ở Ấn Độ, là quốc gia có tranh chấp biên giới với Trung Quốc. Cuộc tập trận mang tên Đại Bàng Văn Minh kéo dài 2 tuần, kết thúc vào đầu tháng 9, đúng thời điểm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm Ai Cập lần đầu tiên sau một thập niên, mục đích chính thức là kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên, các sự kiện này vẫn phát đi tín hiệu rõ ràng về tham vọng của Trung Quốc tại khu vực. Bắc Kinh đang chứng minh tiềm năng trở thành nhà cung cấp thay thế, cũng như năng lực triển khai sức mạnh không quân ở cách xa lãnh thổ. Đúng lúc vai trò của Mỹ tại Trung Đông suy giảm, Bắc Kinh tích lũy kinh nghiệm trong các cuộc không chiến tương lai với tiêm kích Rafale và các dòng máy bay tương đương của phương Tây. Trung Quốc cũng bán vũ khí tập trận chung với những quốc gia khác, gồm Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong quá khứ, các cuộc tập trận từng có sự góp mặt của dòng tiêm kích Mirage do Pháp sản xuất, loại máy bay mà Đài Loan cũng đang sử dụng. Những cuộc tập trận này, một phần ý nghĩa quảng bá sản phẩm. Hiện nay, Trung Quốc chào mời mẫu J-16 cho Ai Cập.
1: Còn tại Trung Đông, L'Express nhận thấy Donald Trump không buộc được Trung Quốc quy phục về Iran. Còn vài tuần nữa, ông Tập Cận Bình đến thăm Washington, Tổng thống Mỹ đã mất đi thế thượng phong.
0: Gần 8 năm sau vụ Mạnh Vạn Châu, giám đốc tài chính Huawei bị bắt ở Canada theo yêu cầu của Washington vì bán thiết bị cho Iran, tình hình đã đổi khác. Donald Trump đe dọa hậu quả lớn đối với những nước trao cho Tehran phao cứu sinh, nhưng Trung Quốc phản đối mọi trừng phạt đơn phương bất hợp pháp. Ông chủ Nhà Trắng đang mơ một thỏa thuận lớn về thương mại sẽ phải tránh làm mất lòng Bắc Kinh. Trung Quốc đe dọa ngưng xuất khẩu đất hiếm, nên hiện Hoa Kỳ chỉ tự hài lòng với việc trừng phạt các nhà máy lọc dầu nhỏ ở Hoa Lục hay các công ty bình phong mà tránh các doanh nghiệp lớn hay ngân hàng Trung Quốc. Trong khi đó, Tập Cận Bình thản nhiên gặp Tổng thống Iran tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải. Trong một bài viết khác, L'Express nói về sự thu hút của quyền lực mềm Trung Quốc. Về chiến tranh ở Ukraine, L'Express có bài phóng sự 173 ngày trong vùng tử địa. Một người lính Ukraine kể lại với tuần báo Pháp 6 tháng trời tại một trong những khu vực nguy hiểm nhất thế giới.
1: Trên lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, xã luận của Le Figaro cuối tuần đặt vấn đề phải chăng lịch sử đang từ Big Manion sang Fansclan, đi từ sự kinh ngạc, ngưỡng mộ trước một tạo vật gần như hoàn hảo cho đến sự kinh hoàng khi thấy nó dần tuột khỏi tầm kiểm soát của chính đấng sáng tạo.
0: Những ổ khóa từng ngỡ là bất khả xâm phạm giờ đây đang bị khuất phục trước những siêu trộm Arsène Lupin thời đại số, kỷ nguyên các cuộc tấn công mạng do trí thông minh nhân tạo dẫn dắt đã tới, đe dọa trực tiếp đến cơ sở hạ tầng, các dịch vụ thiết yếu và thậm chí là cả an ninh quốc gia. Dẫu vậy, người ta không thể bó tay. Bài học từ Franz Kenden đã dạy chúng ta rằng hiểm họa không đến từ việc một tạo vật được sinh ra, mà đến từ việc ta mất đi quyền kiểm soát nó. Đứng trước làn sóng trí thông minh nhân tạo, quyền quyết định thuộc về con người để tuyệt đối không lặp lại trải nghiệm bi kịch này. Theo tờ báo, hoàn toàn khả thi khi tổ chức kiểm tra nghiêm ngặt các mô hình AI quyền năng nhất trước khi tung ra thị trường, ràng buộc trách nhiệm pháp lý đối với những nhà phát triển hoặc dùng chính AI để xây dựng hệ thống phòng thủ trước các AI tấn công. Và tại sao không nghĩ đến việc thiết kế một nút khẩn cấp để con người có thể giành lại quyền kiểm soát bất cứ lúc nào?
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Lần đầu tiên, hai đặc sứ của Tổng thống Mỹ đến Kiev sau khi có cuộc hội đàm thẳng thắn với nguyên thủ Nga tại Moscow về kế hoạch chấm dứt chiến tranh Ukraine. Chủ tịch Ủy ban châu Âu công du Greenland nhằm củng cố hiện diện của Liên hiệp châu Âu đối phó với tham vọng của Tổng thống Mỹ. Núi lửa phun trào, cháy rừng, Indonesia liên tiếp đối mặt với thiên tai, khói độc lan sang các nước láng giềng Malaysia, Singapore, Philippines. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương biên soạn với chủ đề chính: Ukraine muốn biến bầu trời Nga thành một mặt trận mới.
3: Ukraine muốn biến bầu trời Nga thành một mặt trận mới. Anh quốc đối mặt với lời đe dọa từ Argentina giành lại Falklands ở Nam Đại Tây Dương. Dầu mỏ Venezuela thỏa thuận với Mỹ, ai sẽ thực sự hưởng lợi? Seoul lo ngại bị gạt ra bên ngoài các cuộc đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng. Nepal và bài toán tái thiết sau lũ quét. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Cả Nga và Ukraine trong tuần qua đều có những chiến lược mới để gây sức ép với đối phương. Nếu như Nga liên tục oanh tạc Kiev, khiến người dân thủ đô Ukraine rất khó duy trì sinh hoạt thường nhật, giao thông bị rối loạn, thì Ukraine cũng nhắm tới một mục tiêu mới, đó là khiến không phận Nga không còn là nơi an toàn cho các chuyến bay thương mại.
4: Trên đài FI, Xavier Titemal, chuyên gia tư vấn về hàng không và quốc phòng, phân tích về chiến lược mới của Kiev. Đây rõ ràng là một đòn mạnh, trước hết là bởi giao thông hàng không của Nga vốn đã gặp khó khăn, các máy bay không còn đáp ứng những tiêu chuẩn hiện hành, và máy bay Nga bị cấm hoạt động tại một số quốc gia. Họ không còn được phép bay đến châu Âu, cũng không còn được phép đến một số nơi. Những đường bay qua Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Serbia, v.v. vốn được một số quốc gia duy trì, cho phép người Nga nối chuyến để đến châu Âu, cũng như nhiều nơi khác trên thế giới, này sẽ dần biến mất. Điều đó sẽ khiến người Nga bị mắc kẹt trong chính đất nước của mình. Một khó khăn khác là Nga là một quốc gia có diện tích khổng lồ, không thể thay thế một chuyến bay trên chặng đường hàng nghìn km bằng một chuyến tàu. Vì vậy, đối với chính người Nga, tình trạng này sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của họ, và do đó cũng sẽ tác động đến kinh tế Nga. Đây chính là hiệu ứng thứ cấp mà phía Ukraine muốn đạt được.
5: Trên đài RFI ngày 2 tháng 9, ông Etienne Marcuse, chuyên gia về các vấn đề vũ khí chiến lược, cộng tác viên tại Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS, cho rằng đây trước hết là một nỗ lực nhằm cô lập Nga. Các hãng hàng không vốn rất e ngại các nguy cơ, rủi ro, do đó một số hãng có thể sẽ tìm cách đổi hướng bay, chẳng hạn vẫn bay qua Nga nhưng ở vị trí cách xa tiền tuyến Ukraine hơn. Một số hãng khác thậm chí có thể cân nhắc ngừng các chuyến bay. Thế nên đây có thể là điều mà ông Zelensky hy vọng đạt được khi đưa ra tuyên bố này. Đồng thời, động thái trên cũng nhằm cho thấy ông vẫn còn khả năng gia tăng sức ép trong cuộc xung đột. Ukraine hoàn toàn có thể bắt đầu có các hoạt động đe dọa các sân bay dân dụng Nga, chẳng hạn như những sân bay quanh Moscow, tương tự như những gì Iran đã làm khi nhiều lần nhắm vào các sân bay ở Dubai. Ukraine có thể tiến hành những cuộc tấn công kiểu như vậy, và điều đó thực sự có thể làm tê liệt hoạt động hàng không tại một sân bay, đôi khi trong nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày, nếu như các cuộc tấn công diễn ra trong thời gian dài.
1: Trong lúc quan hệ Anh-Hoa Kỳ xấu đi, chính phủ của Thủ tướng Andrew Burnham lại vừa phải đối mặt với lời đe dọa từ lãnh đạo Argentina, nói rằng họ sẽ trừng phạt các công ty dầu khí của Anh khai thác ngoài khơi quần đảo Malvinas, tức là Falklands, do Anh kiểm soát sau cuộc chiến năm 1982. Thông tin viên Nguyễn Giang từ London cho biết phản ứng từ Anh Quốc.
6: Sau phát biểu của Tổng thống Argentina Javier Milei đe dọa trừng phạt một liên doanh Anh-Israel sắp khai thác dầu ngoài khơi Falklands, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting nói rằng cam kết của London bảo vệ quần đảo này là không hề lung lay. Anh luôn tôn trọng quyền tự quyết của cư dân quần đảo nằm cạnh Argentina, thể hiện qua cuộc trưng cầu dân Ý năm 2013 khi mà đại đa số muốn duy trì quy chế lãnh thổ hải ngoại của Anh. Khả năng Argentina giành lại Falklands bằng quân sự chưa xảy ra, thế nhưng việc cấm vận Anh khai thác dầu là hoàn toàn khả thi. Hiện có hai yếu tố khiến nước Anh có thể bị động. Một là Tổng thống Donald Trump, đồng minh cánh hữu của ông Milei ở Argentina, vừa nói Hoa Kỳ sẽ không hỗ trợ Anh bảo vệ quần đảo này như hồi năm 1982, bởi vì Anh, theo ông, không giúp cho Hoa Kỳ ở Iran. Ông Trump cũng nhắc rằng cuộc chiến năm 1982 khi mà Hoa Kỳ đã bí mật giúp Anh Quốc tái chiếm Falklands từ tay quân đội Argentina là chuyện đã quá xa xôi. Thứ hai là Anh đang yếu đi về quốc phòng, còn Argentina đang có cơ hội gia tăng và sẽ cho xây căn cứ hải quân đối diện quần đảo để một ngày giành lại lãnh thổ thiêng liêng, theo lời của ông Milei. Vì cắt giảm chi tiêu quốc phòng nhiều và ưu tiên viện trợ quân sự cho Ukraine, Anh Quốc có thể không còn năng lực tác chiến xa để giành lại Falklands nếu như Argentina tiến chiếm lần nữa, theo kênh Sky News. Vụ việc là một thách thức ngoại giao mới nhất cho Thủ tướng Andy Burnham, bởi nó có tác động tới chủ quyền lãnh thổ, quyền khai thác dầu khí, cũng như quan hệ của Anh với Hoa Kỳ ở vùng Nam Mỹ. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
1: Sau khi thông báo trong hai ngày 28 và 29 tháng 8 về một thỏa thuận song phương có thể cho phép Washington kiểm soát 1/5 trữ lượng dầu mỏ của Venezuela, bà Delcy Rodriguez, tổng thống lâm thời Venezuela, đã ký vào thứ Tư mùng 2 tháng 9 trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ hàng loạt hợp đồng năng lượng với nhiều tập đoàn quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng quảng bá đây là thỏa thuận dầu khí lịch sử nhằm bảo đảm vị thế thống trị năng lượng của Mỹ và thúc đẩy phục hồi kinh tế Venezuela. Nhưng người dân Venezuela có thực sự tin rằng họ sẽ được hưởng những lợi ích tài chính mà các thỏa thuận mới này hứa hẹn hay không? Từ Caracas, thông tin viên Alice Campagnol hôm 3 tháng 9 cho biết.
7: Les critiques autour de ces accords sont nombreuses, manque de transparence, absence de légitimité.
8: Những chỉ trích xung quanh các hợp đồng này là rất nhiều, như là thiếu minh bạch. Chính quyền của bà Delcy Rodriguez không có đủ tính chính danh để ký kết các hợp đồng dài hạn, ràng buộc đất nước. Và cuối cùng là sức ép từ Mỹ đối với chính quyền quốc gia vùng Caribe này. Trong dân chúng Venezuela, nhiều người cũng hoài nghi về khả năng được hưởng lợi từ nguồn thu lớn được hứa hẹn.
7: Alice Campagnol, Caracas, RFI.
1: Tại Hàn Quốc, khả năng diễn ra một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên, theo mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây quan ngại. Ông Trump với tính cách khó đoán định, dường như đang âm thầm có những động thái mà không thông báo trước cho đồng minh Hàn Quốc, khiến Seoul lo ngại bị gạt ra ngoài các cuộc đàm phán trong tương lai với Bắc Triều Tiên.
9: Trả lời câu hỏi liệu rằng Washington và Bình Nhưỡng liệu đã bắt đầu nối lại đối thoại hay chưa, thì từ Seoul, thông tín viên của RFI Silvio Fioretti cho biết, tình báo Hàn Quốc khẳng định hai nước đã có những trao đổi nhưng chưa thể xác định bản chất của các cuộc tiếp xúc này. Đây có thể là bước mở đường cho một cuộc thương lượng mới giữa các ông Donald Trump và Kim Jong-un. Tuy nhiên, tiến sĩ Cheong Seong-chang, giám đốc của Viện Sejong thì kêu gọi Seoul phải thận trọng. Bởi vì, xin trích, Hàn Quốc không được chỉ là bên khoanh tay đứng nhìn hoặc là ủng hộ một cách thụ động cho một cuộc thương lượng giữa Mỹ với Bắc Triều Tiên. Hàn Quốc phải là bên định hình cho một khuôn khổ đàm phán. Trước khi mà Tổng thống Trump gặp Kim Jong-un thì chính phủ Hàn Quốc phải đưa cho Washington một đề xuất đàm phán cụ thể. Vẫn theo chuyên gia này, các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên có thể đi ngược lại với những lợi ích của Seoul. Ông giải thích, nếu như Trump và Kim nhất trí hạn chế các tên lửa đạn đạo liên lục địa đe dọa lãnh thổ Mỹ, trong khi về mặt cơ bản vẫn duy trì những năng lực hạt nhân tầm ngắn và tầm trung vốn là những mối đe dọa trực tiếp nhắm vào Hàn Quốc và Nhật Bản, vậy thì thỏa thuận này có thể được Washington và Bình Nhưỡng ca ngợi như là một thành công, nhưng sẽ khiến Seoul kém an toàn hơn và thậm chí là còn có thể nguy hiểm hơn đối với Hàn Quốc.
1: Theo số liệu AFP cập nhật sáng 4 tháng 9, số người thiệt mạng do lũ quét tại Nepal đã lên đến ít nhất 1.287 người. Còn số này được dự báo sẽ còn tăng nhiều, vì trên thực tế vẫn còn gần 5.100 người mất tích. Các nhà chức trách cũng đang đánh giá thiệt hại về vật chất. Họ ước tính rằng sẽ có vài ngàn ngôi nhà cần được xây dựng lại. Hiện giờ vẫn còn quá sớm để tính toán chi phí tái thiết vì cần phải có một cuộc đánh giá trên thực địa. Nhưng việc tiếp cận một số khu vực hiện vẫn còn rất nguy hiểm. Ưu tiên hiện nay là bố trí chỗ ở cho người dân. Dẫu vậy, chính phủ Nepal cũng đã bắt đầu xem xét việc tái thiết. Trên đài RFI ngày 3 tháng 9, Prakash Arial, Phó Giám đốc Cục Phát triển Đô thị thuộc Bộ Cơ sở Hạ tầng Nepal cho biết thêm.
10: Đó không chỉ đơn thuần là về nơi ở, người dân còn có cửa hàng, cửa hiệu. Phần lớn họ không chỉ mất nhà cửa, mà còn mất luôn cả nguồn thu nhập. Chúng tôi không có những luật quy hoạch đô thị thực sự nghiêm ngặt. Chúng tôi phải suy nghĩ về cách quy hoạch tốt hơn. Chẳng hạn như khi xây dựng lại thì không nhất thiết phải xây đúng tại vị trí cũ, mà có thể xây dựng ở khu vực quanh đó. Quy hoạch đô thị phải an toàn hơn và bền vững hơn. Chúng tôi cũng muốn xây dựng những công trình kiên cố và có chất lượng tốt hơn bằng cách sử dụng các kỹ thuật và vật liệu ở địa phương.
1: Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Thùy Dương. Tiếp theo chương trình là tạp chí Thể thao. Anh Vũ nói về FIFA ASEAN Cup, thử nghiệm mới của FIFA cho bóng đá Đông Nam Á.
11: Thể thao.
12: Bóng đá Đông Nam Á đang chuẩn bị đón một sân chơi hoàn toàn mới, FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu lần đầu tiên được tổ chức dưới sự bảo trợ của FIFA, bên cạnh giải vô địch bóng đá Đông Nam Á truyền thống ASEAN Championship. Giải diễn ra từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm nay. FIFA ASEAN Cup 2026 lần đầu tiên tổ chức chỉ mang đến một chiếc cúp mới cho bóng đá khu vực. Đó còn là một thử nghiệm của FIFA với một khu vực có hàng trăm triệu người hâm mộ bóng đá nhưng vẫn còn đứng ở phía sau Đông Á và Tây Á về trình độ chuyên môn. FIFA ASEAN Cup ra đời với một tham vọng lớn tạo thêm một sân chơi quốc tế cho bóng đá Đông Nam Á, đưa các đội tuyển vào một giải đấu có thương hiệu FIFA, có tiền thưởng đáng kể và được tổ chức trong FIFA Day. Ngay trước khi khai cuộc, giải đã gặp thử thách đầu tiên. Trung Quốc từ chối lời mời rồi đến lượt Ấn Độ rút lui. Sự việc này đồng thời đặt ra một câu hỏi cho FIFA, liệu thương hiệu FIFA, tiền thưởng và vị thế của một giải đấu chính thức có đủ để FIFA ASEAN Cup thành một ưu tiên thực sự của các đội tuyển. Nhưng tại sao FIFA lại quyết định đầu tư vào một giải đấu dành cho khu vực Đông Nam Á? Giải đấu có ý nghĩa như thế nào đối với nền bóng đá vốn chưa có thứ hạng cao trên bản đồ thế giới? Đó là nội dung của tạp chí thể thao hôm nay, cùng với những phân tích của chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Xin chào ông Mùi. Trước hết, ông có thể cho biết tại sao FIFA lại quyết định tổ chức một giải đấu riêng cho Đông Nam Á trong khi khu vực này vốn đã có ASEAN Championship, một giải đấu có lịch sử lâu năm rồi?
13: Cái FIFA ASEAN Cup 2006 là một cái giải đầu tiên và nó có lẽ được tổ chức bởi FIFA muốn nâng đỡ cho một cái giải bóng đá nằm ở cái khu vực mà nó vùng trũng nhất với những cái đội bóng mà nó nằm sau cái top 100 của thế giới. Thậm chí là có như là Timor-Leste nằm tới hạng 201 trong cái bảng xếp hạng của FIFA. Cái việc này đó là cũng nhằm kích thích những cái đội bóng mà nó nằm ở khu vực mà chúng ta nói là yếu nhất, thấp nhất của Á Châu so với những cái đội bóng của Đông Á như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, vân vân. Thì rõ ràng rằng là Đông Á, Tây Á thì là dẫn đầu của cái khu vực châu Á, nhưng mà Đông Nam Á đó thì là khu vực thấp nhất. Cái việc mà có gắn cái tên FIFA vào đó thì là một cái sự điều chỉnh để có thể tổ chức giải trong cái thời gian mà chúng ta gọi là FIFA International Window. Tức là khi đó được tổ chức vào cái lúc mà FIFA dành cho các cái trận giao hữu. Cái thứ hai nữa đó, giải thưởng được nâng lên rất cao, giải thưởng cho toàn bộ của cái cúp này đến 4 triệu đô la. Thì rõ ràng nó có một cái sức hút, kể cả kích thích về mặt tài chính, gắn cái thương hiệu của FIFA vào thì sẽ được sự quan tâm chú ý nhiều hơn. Và cũng có cái hy vọng là nếu như có sự thành công á, thì đây sẽ là cái mở đầu cho một cái giải đấu trở thành cái truyền thống được tổ chức luân phiên.
12: Như vậy, FIFA ASEAN Cup không chỉ đơn thuần là thêm một giải đấu vào lịch thi đấu quốc tế, đằng sau đó còn là mục tiêu nâng chất lượng bóng đá ở một khu vực đang có khoảng cách khá lớn với những nền bóng đá hàng đầu châu Á.

0: FIFA đã thiết kế giải đấu theo hai cấp độ. Theo dự kiến thì ban đầu giải đấu có 14 đội và được chia thành hai hạng. Premier Division gồm Indonesia, Malaysia, Singapore và Ấn Độ. Bảng B gồm Việt Nam, Pakistan, Thái Lan và Philippines. Các trận đấu này được tổ chức tại Indonesia. Còn Challenger Division có 6 đội, chia thành hai bảng. Bảng A gồm Hồng Kông, Miến Điện và Brunei. Bảng B gồm Campuchia, Lào và Timor-Leste. Tuy nhiên, ngay trước khi giải khai cuộc, một diễn biến đáng chú ý đã xảy ra. Hôm 12 tháng 8, Ấn Độ chính thức rút lui để tập trung cho trận giao hữu với Brazil tại Calcutta ngày 3 tháng 10. Trận đấu này lại diễn ra đúng vào thời điểm FIFA ASEAN Cup bước vào những trận đấu quyết định. Như vậy, ngay từ khi trái bóng đầu tiên lăn, FIFA ASEAN Cup đã đặt ra một câu hỏi đáng chú ý. Một giải đấu mới mang thương hiệu FIFA liệu có đủ sức hấp dẫn để trở thành một sân chơi thường niên quan trọng cho bóng đá châu Á hay chưa? Chuyên gia Trần Văn Mui giải thích.
1: Trong cái kỳ đầu tiên này thì giải được tổ chức với hai cái nơi chủ nhà. Một là dành cho Premier Division có 8 đội do Indonesia đăng cai. Hai là Challenger Division có 6 đội được tổ chức tại Hồng Kông. Từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2026, dự kiến của FIFA thì có thể từ 14 đến 16 đội. Cuối cùng thì chốt lại con số là 14 đội. Và điều này cũng gây một cái sự thắc mắc là vì sao đặt Trung Quốc là đội được mời cũng như là Úc được phân công từ ASEAN là đội nằm ở trong khu vực Đông Nam Á mà lại không tham dự. Điều đó cũng dễ hiểu bởi lẽ đây là hai đội bóng có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng của FIFA. Họ cũng cẩn thận. Tất nhiên là Úc thì có thứ hạng cao rồi, họ có lẽ rơi vào cái khu vực này để thi đấu thì nó cũng không công bằng lắm cho các cái đội ở khu vực này vì thứ hạng của Úc rất cao. Thứ hai nữa là với Trung Quốc thì họ cũng nằm trong hạng từ 70-80, do đó nên Trung Quốc cũng cân nhắc nếu như họ có những cái trận đấu mà không thành công thì họ cũng có thể bị sụt hạng, cho nên lần đầu chắc họ cũng cân nhắc chưa vội vàng tham dự.
0: Một điểm đáng chú ý là FIFA đã tạo ra một sân chơi mới cho những đội bóng của Đông Nam Á được cọ sát. Điều đó khiến người ta liên tưởng đến một giải đấu khác từng được FIFA hỗ trợ tổ chức. Giải đấu đang dần thu hút sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá. Vậy FIFA ASEAN Cup có gì khác với mô hình Arab Cup cũng ra đời gần đây ạ?
1: Nếu chúng ta nhìn sang cái việc mà FIFA đã từng ủng hộ cho một cái cúp khác là Arab Cup, trong đó có 20 nước ranking cao hơn cái ASEAN Cup này rất nhiều. Chẳng hạn như mấy cái nước bên Bắc Phi đó, Maroc, Tunisia hay là Ai Cập, Algeria đó. Đây là những cái đội đã từng có mặt trong World Cup. Ở khu vực châu Á từ AFC đó, thì chúng ta cũng đã từng biết những cái đội như là Saudi hay là Iraq, Iran cũng đã từng nằm trong các đội bóng mà có nhiều World Cup. Thì như vậy có nghĩa là nó khác nhau ở cái chỗ khi nó là Arab Cup thì là gồm các nước Ả Rập. Đó là những nước giàu có là thứ nhất. Cái nền văn hóa về mặt xã hội cũng gần giống nhau là thứ hai. Thứ ba là trình độ đẳng cấp của họ cũng ngang ngửa. Cho nên đây là một cái giải đấu mà nó rất là sôi động. Cái thế giới Ả Rập thì chúng ta nói là rõ là cái về mặt tôn giáo, tín ngưỡng, rồi ngôn ngữ, rồi văn hóa, dù Á hay là Phi thì họ cũng gần gũi với nhau. Thành ra đó là một cái giải đấu mà nó mang lại cái sự thành công vì những cái tính chất mà chúng ta vừa nói. Và nó cũng đã tổ chức mấy mùa. Và việc mà để tìm các nhà tài trợ từ những cái nước giàu có này không có gì là khó khăn. Nó là một cái giải thành công mà FIFA thấy là một cái thử nghiệm. Thì ở trong lịch của FIFA, cái FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên để tổ chức cũng với một cái khát vọng dành cho các nước Đông Nam Á. Rồi muốn lôi kéo là Đông Á, rồi Nam Á, tất nhiên Tây Á thì họ đã nằm bên Ả Rập rất nhiều rồi, không có thể lôi vào đây được. Vì nó là ban đầu, cho nên cũng sẽ có những khó khăn. Tuy nhiên với những nỗ lực thì với cái giải thưởng mà tổng thể là 4 triệu thì rõ ràng cũng là một cái bước đầu không tệ đối với lại khu vực Đông Nam Á, nơi mà không phải là có nhiều các cái nhà tài trợ mà cũng phải không phải là những cái nước giàu có. Thì đó cũng là một cái sự kích thích. Thì đó là cái sự khác nhau giữa cái FIFA ASEAN Cup và FIFA Arab Cup.
0: Dù sao, giải đấu mới này cũng mang một ý nghĩa tạo động lực để những nền bóng đá nhỏ tiến lên, thu hẹp khoảng cách và tăng sức cạnh tranh của bóng đá Đông Nam Á trên bản đồ châu Á. FIFA ASEAN Cup 2026, một thử nghiệm mới và có thể cũng là điểm khởi đầu cho một sân chơi truyền thống của bóng đá Đông Nam Á.
2: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
3: Vừa rồi là tạp chí thể thao của anh Vũ. Khép lại chương trình hôm nay là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu huyền thoại của dòng nhạc đồng quê Hoa Kỳ, Dolly Parton.
4: Góc vườn âm nhạc.
5: In 1972, I think I wrote it. Same time I wrote Jolene, that was a good writing day.

Một mái tóc bồng bềnh vàng óng ánh như lúa mì trong nắng. Làn son môi lúc nào cũng đỏ chói cho nụ cười thêm tươi rói. Vóc dáng của Dolly Parton càng trở nên quen thuộc với công chúng nhờ những bộ trang phục tươi sáng lấp lánh. Gương mặt khả ái ấy giờ đây không còn nữa. Danh ca Dolly Parton đã qua đời vì bệnh ung thư hôm 25 tháng 8 vừa qua tại Nashville, hưởng thọ 80 tuổi. Được mệnh danh là nữ hoàng dòng nhạc đồng quê, Dolly Parton sinh trưởng trong một gia đình đông con tại bang Tennessee, Hoa Kỳ. Từ năm lên 10, bà đã đi biểu diễn trong các chương trình truyền hình và thường xuyên hát trên đài phát thanh địa phương ở Knoxville, Tennessee. Nhưng một buổi biểu diễn, bà đã có cơ hội gặp nam ca sĩ kiêm tác giả nổi tiếng Johnny Cash. Chính ông là người đã khuyến khích Dolly Parton lúc bấy giờ mới 13 tuổi nên đeo đuổi con đường âm nhạc.

0: Vào năm 21 tuổi, Dolly Parton thu hút sự chú ý khi phát hành album đầu tay Hello, I'm Dolly do chính bà sáng tác và ghi âm. Đến đầu thập niên 1970, sự nghiệp ca hát của Dolly thực sự cất cánh với nhiều bản nhạc ăn khách như Jolene, Here You Come Again, Coat of Many Colors và nhất là I Will Always Love You. Ca khúc nhạc đồng quê kinh điển này được Dolly thu âm lần đầu tiên vào năm 1974. Gần hai thập niên sau đó, đến phiên Whitney Houston thể hiện lại theo phong cách nhạc pop trữ tình cho bộ phim The Bodyguard. Nhờ vậy, Dolly Parton trở thành tác giả của một trong những bài hát bán chạy nhất mọi thời đại.
1: And so that's how it came about. But it was only when Whitney recorded it that it became like such a worldwide hit.
0: Trong vòng 60 năm sự nghiệp, Dolly Parton đã phát hành hơn 60 album phòng thu và sáng tác hơn 3.000 bài hát, trong đó có khoảng 1/3 đã được ghi âm. Vì ngoài những bản nhạc ăn khách của mình, Dolly Parton còn sáng tác cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác. Với thời gian, Dolly Parton đã trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất trong lịch sử dòng nhạc country, với hơn 100 triệu đĩa hát được bán trên thị trường, 26 đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng Billboard và 11 giải Grammy. Nhưng Dolly vẫn là một gương mặt hiếm hoi, lúc sinh tiền đã được đưa vào đại sảnh danh vọng âm nhạc đồng quê cũng như đại sảnh danh vọng rock and roll. Cho dù lúc đầu, Dolly Parton đã từ chối đề cử này vì bà nghĩ rằng mình không xứng đáng với một giải thưởng nhạc rock.

Album cuối cùng của Dolly Parton, phát hành cuối năm 2023, mang tựa đề Rockstar, ngôi sao nhạc rock, đánh dấu sự hợp tác của Dolly với những tên tuổi lẫy lừng nhất làng nhạc rock như Paul McCartney, Ringo Starr, Sting hay Elton John. Tầm ảnh hưởng của Dolly Parton không chỉ dừng lại ở âm nhạc, vì ngoài ca hát, bà còn từng đóng phim, sản xuất show truyền hình. Nhờ tài nghệ kinh doanh, bà làm ăn thành đạt trong nhiều lĩnh vực. Nhưng quan trọng hơn nữa, bà là một nghệ sĩ có tấm lòng nhân hậu. Dolly Parton thường hay tặng tiền cũng như vận động quyên góp nhằm giúp đỡ các gia đình nghèo ở Mỹ, giúp họ vượt qua khó khăn, hoạn nạn hay bị trắng tay sau những đợt thiên tai. Đồng thời, bà luôn hỗ trợ giáo dục thông qua chương trình tặng sách cho trẻ em trên toàn thế giới. Có lẽ cũng vì thế, trong mắt công chúng Mỹ, nữ hoàng dòng nhạc country không chỉ đơn thuần là một biểu tượng của làng giải trí. Dolly Parton còn là một tâm hồn độc đáo, vĩ đại hơn cả đời thường, nhưng không bao giờ làm cho những người xung quanh mình cảm thấy nhỏ bé, đáng thương. Một con người vui tính, tốt bụng, đa tài mà vẫn khiêm tốn. Dù nay đã ra đi, nhưng Dolly vẫn để lại cho nước Mỹ một nguồn ánh sáng tưởng chừng là bé tí, nào ngờ đâu bao la dị

Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Lần đầu tiên hai đặc sứ của Tổng thống Mỹ đến Kiev sau khi có cuộc hội đàm thẳng thắn với nguyên thủ Nga tại Moscow về kế hoạch chấm dứt chiến tranh Ukraine. Chủ tịch Ủy ban châu Âu cùng du Greenland nhằm củng cố hiện diện của Liên hiệp châu Âu để đối phó với tham vọng của Tổng thống Mỹ. Núi lửa phun trào, cháy rừng, Indonesia liên tiếp đối mặt với thiên tai, khói độc lan sang các nước láng giềng Malaysia, Singapore, Philippines. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ hai ngày 7 tháng 9, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự qua chủ đề Việt Nam cần thoát khỏi danh sách thiên đường thuế của Liên hiệp châu Âu, Pháp có giúp được hay không? Thu Hằng phỏng vấn giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréclaude, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự Pháp IECSEM. Và cuối cùng là tạp chí thể thao của anh Vũ nói về FIFA ASEAN Cup, thử nghiệm mới của FIFA cho bóng đá Đông Nam Á. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Grazina. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Chi Phương và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2026. Lần đầu tiên, hai đặc sứ của Tổng thống Mỹ đến Kiev sau khi có cuộc hội đàm thẳng thắn với nguyên thủ Nga tại Moscow về kế hoạch chấm dứt chiến tranh Ukraine. Chủ tịch Ủy ban châu Âu công du Greenland nhằm củng cố hiện diện của Liên hiệp châu Âu để đối phó với tham vọng của Tổng thống Mỹ. Núi lửa phun trào, cháy rừng, Indonesia liên tiếp đối mặt với thiên tai, khói độc lan sang các nước láng giềng Malaysia, Singapore, Philippines. Kính thưa quý vị, lần đầu tiên đặc phái viên của Tổng thống Mỹ đến Ukraine sau cuộc gặp với Tổng thống Nga tại Điện Kremlin, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff và Jared Kushner vào ngày hôm nay đã đến thủ đô Kiev gặp nguyên thủ Ukraine. Đối với Kiev, thì chuyến thăm đầu tiên của con rể của ông Trump và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ mang lại nhiều hy vọng nhằm tái khởi động các cuộc đàm phán để chấm dứt chiến tranh. Một ngày trước đó, hai đặc sứ Mỹ đã đến Moscow và có cuộc gặp với Tổng thống Putin. Trong khuôn khổ các cuộc đàm phán mới, ông Putin đã ra sắc lệnh ngừng bắn 3 ngày vào Kiev từ thứ Bảy đến thứ Hai. Ông Zelensky thì tuyên bố ngừng bắn các cuộc tấn công nhắm vào Moscow trong cùng thời gian đó. Từ thủ đô của Ukraine, thông tin viên Emmanuel Sha cho biết thêm thông tin.
1: La venue de Jared Kushner et Steve Witkoff en Ukraine est l'occasion pour Volodymyr Zelensky de leur montrer.
2: Chuyến thăm của Jared Kushner và Steve Witkoff là dịp để ông Volodymyr Zelensky cho họ tận mắt chứng kiến những hậu quả các cuộc tấn công của Nga trên lãnh thổ Ukraine. Chuyến thăm này cũng đem lại kết quả tức thì và thiết thực cho người dân ở thủ đô vì các cuộc không kích đã tạm lắng trong thời gian diễn ra các cuộc đàm phán ngoại giao. Kiev đã đề xuất 3 ngày ngừng không kích và giao tranh dọc theo các chiến tuyến, nhưng Moscow không đưa ra phản hồi nào. Jared Kushner và Steve Witkoff mang kế hoạch hòa bình của Mỹ đến Kiev. Tổng thống Zelensky bày tỏ lạc quan và sẵn sàng cho cuộc thảo luận thực chất, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết nào. Tuy nhiên, việc đạt được thỏa thuận chấm dứt giao tranh vẫn là một chặng đường dài. Các yêu cầu của Nga, đặc biệt là về vấn đề lãnh thổ, vẫn không thay đổi. Về phần mình, Ukraine vẫn tiếp tục đề xuất đàm phán dựa trên các vị trí tiền tuyến hiện tại. Cuộc gặp này còn là cơ hội để Tổng thống Ukraine nêu ra các vấn đề phòng không trong bối cảnh nước này vẫn đang thiếu hụt tên lửa đánh chặn Patriot để đối phó với các đợt không kích của Nga.
1: Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI.
3: Ông Kushner và Witkoff vốn được dự trù bay thẳng từ Moscow đến Kiev và được coi là trường hợp đặc biệt bởi không phận của hai nước đã bị gián đoạn do các cuộc không kích từ nhiều năm chiến tranh. Tuy nhiên, trang theo dõi hành trình Flyradar 24 chỉ ra rằng máy bay đã phải dừng lại ở Kraków vào sáng nay tại Ba Lan, gần biên giới với Ukraine. Phái đoàn sẽ phải di chuyển bằng tàu đến Kiev. Về cuộc gặp kín tại Moscow kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ ngày hôm qua, cố vấn ngoại giao của Tổng thống Putin Yuri Ushakov mô tả rằng cuộc hội đàm thẳng thắn mang tính xây dựng và hữu ích, nhưng không đề cập đến kết quả cụ thể nào. Theo trích dẫn từ AP, ông Ushakov cũng cho biết là cuộc thảo luận không chỉ tập trung vào vấn đề chiến sự, mà cả những dự án kinh tế quy mô lớn mang lại lợi ích cho cả Nga và Mỹ đã được thảo luận khá là chi tiết. Một phát ngôn viên của Nhà Trắng trả lời AP rằng hai đặc sứ Mỹ đã thảo luận về các kế hoạch cụ thể cho những bước tiếp theo và các kế hoạch này sẽ được công bố trong vài tuần tới. Về tình hình chiến sự, không quân Ukraine thông báo trong đêm qua rạng sáng nay, Moscow đã tấn công hơn 100 drone và tên lửa S-8000 Bonderon. Ukraine tuyên bố đã bắn hạ phần lớn số vũ khí này, nhưng cho biết 11 địa điểm trên cả nước đã bị tấn công. Phía Nga cũng thông báo đã bắn hạ hơn 250 drone của Ukraine trong đêm qua.
0: Nhiều phương tiện truyền thông Hoa Kỳ, trong đó có báo New York Times, loan tin Bộ Quốc phòng Mỹ đã dùng máy nói dối để kiểm tra các quan chức quân sự nhằm xác định người để lộ thông tin liên quan đến việc kho vũ khí của nước này cạn kiệt.
3: Báo Mỹ New York Times tiết lộ hôm 4 tháng 9 rằng 50 thành viên của Hội đồng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Liên quân đã phải trải qua cuộc kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối trong một cuộc điều tra để xác minh ai đã để lộ thông tin. Kênh CBS cũng xác nhận tin này. Cụ thể là hồi tháng 7 vừa qua, truyền thông Hoa Kỳ đã đồng loạt đưa tin rằng kho vũ khí đã bị suy giảm đáng kể do cuộc chiến tranh ở Iran. Chính quyền của ông Trump đã mạnh mẽ bác bỏ. Khi được hỏi về cuộc điều tra nói trên, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, ông Sean Parnell từ chối trả lời bình luận, nhưng khẳng định rằng tất cả những vụ làm rò rỉ thông tin ảnh hưởng đến an ninh quốc gia là cần phải tiến hành điều tra phù hợp từ ngữ trong nguyên văn. Tại Hoa Kỳ, việc sử dụng máy nói dối khá phổ biến, nhưng việc triển khai quy mô lớn trong các cuộc điều tra rò rỉ thông tin là rất hiếm, nếu không muốn nói là chưa từng có tiền lệ, theo các nhà phân tích và các nguồn tin được báo Mỹ trích dẫn.
0: Trong khi đó, Iran đe dọa phản ứng nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, đau đớn hơn để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ. Trong thông điệp được truyền thông nhà nước Iran đăng tải ngày hôm nay, trưởng đoàn đàm phán của Iran, ông Mohammad Bagheer Ghalibaf, đã cảnh báo Mỹ là phải hiểu rằng kỷ nguyên phản ứng tương xứng đã kết thúc. Từ trong nguyên văn, tuyên bố được đưa ra sau khi Tehran tấn công 3 tàu chở dầu di chuyển trên tuyến đường không được Iran cấp phép tại eo biển Hormuz để đáp trả việc Mỹ oanh kích 3 tàu dầu của Iran.
3: Liên Hiệp Quốc đã được thỏa thuận đầu tiên về vũ khí tự hành. Thưa quý vị, sau nhiều năm đàm phán, ngày hôm qua thì gần 130 quốc gia đã đạt được đồng thuận đầu tiên về một văn bản đưa ra quy định đối với các loại vũ khí tự hành, định nghĩa về vũ khí này, vốn không đạt được đồng thuận giữa các nước trong thời gian dài. Văn bản cũng đề cập đến việc áp dụng luật nhân đạo quốc tế đối với các loại vũ khí này, khẳng định rằng cần phải có sự kiểm soát của con người khi sử dụng. Đây là bước đầu tiên nhằm tiến tới một hiệp ước quốc tế trong bối cảnh việc phát triển các loại vũ khí có khả năng tự chọn mục tiêu và tấn công mà không cần con người can thiệp đang gia tăng nhanh chóng.
0: Liên hiệp châu Âu củng cố hiện diện ở Greenland để đối phó với tham vọng của Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cùng với Ủy ban phụ trách quan hệ đối tác quốc tế và Thủ tướng Đan Mạch đã đến Nuuk, thủ phủ của Greenland, bắt đầu chuyến thăm 2 ngày. Bà Ursula von der Leyen công bố khoản đầu tư bổ sung 200 triệu euro cho Greenland cho năm nay và năm tới, bên cạnh 225 triệu euro đã được phân bổ trong ngân sách 2021-2027. Theo nhật báo Pháp Liseco, thì các khoản đầu tư sẽ được tăng cường trong những năm tới, có thể đạt 530 triệu euro cho giai đoạn 2028-2034. Các khoản đầu tư mới sẽ tập trung vào những lĩnh vực chiến lược như là khoáng sản quan trọng, cáp ngầm dưới biển, kết nối vệ tinh, năng lượng tái tạo và trung tâm dữ liệu. Được dự kiến từ đầu năm nay nhưng phải hoãn do cuộc bầu cử sớm tại Đan Mạch, chuyến thăm của phái đoàn châu Âu mang ý nghĩa chính trị quan trọng, thể hiện quyết tâm của Liên hiệp châu Âu tăng cường hiện diện ở Greenland. Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu Mikko Blouson-Meret, Đại học Quebec giải thích.
4: Que les Groenlandais attendent de tous ceux qui viennent au Groenland, ce sont des investissements, que ce soit les Américains.
2: Mikko Blouson-Meret, Đại học Quebec, giải thích với RFI Pháp ngữ. Điều mà người dân Greenland mong đợi trước hết là những khoản đầu tư, bất kể chúng đến từ Mỹ, Canada, Úc hay châu Âu. Thông điệp của họ là rất rõ, nếu các đối tác thực sự mong muốn xây dựng mối quan hệ vì lợi ích chiến lược của họ, khi xem Greenland là một phần không thể thiếu trong phạm vi ảnh hưởng, thì cần chứng minh cam kết đó bằng đầu tư. Mối quan hệ giữa Liên hiệp châu Âu và Greenland rất quan trọng bởi vì hiện nay sau Đan Mạch, Liên hiệp châu Âu là nhà tài trợ lớn thứ hai cho ngân sách của chính quyền Greenland. Nguồn hỗ trợ này tập trung vào nhiều lĩnh vực thiết yếu như nhà ở, y tế, văn hóa, dĩ nhiên là cả du lịch. Liên Âu phải nỗ lực thúc đẩy lượng du khách châu Âu đến Greenland, qua đó hỗ trợ ngành kinh tế mà người dân địa phương phụ thuộc đáng kể. Tất cả những yếu tố này phải được chuyển thành đầu tư cụ thể, chứ không thể chỉ là tuyên bố về ý định.
0: Còn tại Đức, ngày hôm nay khoảng 1,7 triệu cử tri vùng Sachsen-Anhalt được kêu gọi đi bầu 83 thành viên quốc hội vùng. Cuộc bỏ phiếu này đặc biệt được theo dõi sát sao ở cấp độ toàn quốc bởi vì lần đầu tiên kể từ sau đệ nhị thế chiến, đảng cực hữu AfD có nhiều cơ may lên cầm quyền tại một bang. Làm thế nào để giải thích cho mức tăng ủng hộ đáng kể này dành cho đảng AfD? Nhà xã hội học Stephen Mo, một chuyên gia hàng đầu về hiện tượng này, trả lời đài RFI đã giải thích rằng AfD đã khai thác thành công di sản của sự thống nhất cũng như nỗi bất mãn của người dân phía đông nước Đức.
5: Die erste Generation versucht sich eigentlich geräuschlos einzupassen, die Generation Angela Merkel und die zweite und dritte Generation.
2: Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà xã hội học Stephen Mao, một chuyên gia hàng đầu về hiện tượng này ở Đông Đức, giải thích rằng đảng cực hữu AfD đã khai thác thành công di sản của sự thống nhất cũng như nỗi bất mãn của người dân phía đông nước Đức. Theo ông, thế hệ đầu tiên giống như những người nhập cư đã cố gắng hòa nhập. Đây là thế hệ của bà Angela Merkel. Thế hệ thứ hai và thứ ba kết nối lại với nguồn gốc và bản sắc vùng miền của họ. Điều này một phần được giải thích bởi những lời hứa không được thực hiện về sự thống nhất. Và có những nhân tố chính trị như AfD chẳng hạn đã khai thác nỗi bất mãn này. Ông cho biết thêm, ở Đông Đức, 60% người dân tự coi là công dân hạng 2, và khi người ta nói với họ rằng bạn không phải là công dân hạng 2 mà bạn đang trên tuyến đầu, thì người ta đã đảo ngược mặc cảm tự ti của họ. Những người từng cảm thấy bị gạt ra ngoài lề giờ cảm thấy được trân trọng và ngẩng cao đầu. Cũng theo nhà nghiên cứu về xã hội học, nỗi hoài niệm về một thời Cộng hòa Dân chủ Đức, tức Đông Đức, là một phần của hiện tượng trên, và đảng AfD đã khai thác cuộc cách mạng Đông Đức mùa thu năm 1989 so sánh nước Đức ngày nay với chế độ Cộng sản Đông Đức. Đảng này cho rằng dân chủ rốt cuộc vẫn phải được thiết lập tại Đức. Miền Đông nước Đức vẫn có những nét khác biệt, ở đó tồn tại một truyền thống khác, một trải nghiệm lịch sử khác và những tiểu sử, số phận cá nhân khác, và đảng AfD đã tận dụng thành công những di sản lịch sử đó để thu hút sự ủng hộ của cử tri.
0: Ngày hôm nay, 6 sân bay tại Indonesia phải ngừng hoạt động sau khi núi lửa Anak Krakatoa phun trào từ hôm trước. Hoạt động hàng hải đánh bắt thủy sản quanh khu vực núi lửa cũng bị gián đoạn. Nằm cách thủ đô Jakarta khoảng 150 km, Anak Krakatoa đã phun dung nham và tạo ra những tiếng nổ lớn có thể nghe thấy từ khoảng cách lên tới 700 km.
3: Theo Bộ trưởng Giao thông Indonesia, sân bay quốc tế Soekarno-Hatta tại Jakarta đã phải đóng cửa sau khi phát hiện cho núi lửa trong khu vực sân bay vì có thể gây nguy hiểm cho động cơ máy bay. Ngoài ra, ba sân bay khác tại Jakarta cũng như hai sân bay Bandung và Radin gần Bandar Kampung trên đảo Sumatra cũng đã bị đóng cửa. Tổng cộng là có khoảng 200 chuyến bay và hơn 22.000 hành khách bị ảnh hưởng. Theo Lana Saria, người đứng đầu cơ quan địa chất Indonesia, hoạt động núi lửa có thể gia tăng. Các thiết bị giám sát tiếp tục ghi nhận những rung chấn cho thấy sự di chuyển của dung nham bên trong núi lửa. Nằm ở eo biển ngăn cách hai đảo Java và Sumatra, núi lửa Anak Krakatoa mọc lên từ phần còn lại của miệng núi lửa Krakatoa, được tạo ra sau vụ phun trào năm 1883, được coi là một trong những vụ thảm khốc nhất trong lịch sử, với khoảng 35.000 người thiệt mạng.
0: Cùng lúc, Indonesia đang phải đối mặt với những vụ cháy rừng nghiêm trọng tại hàng trăm địa điểm trên đảo Borneo và Sumatra. Hàng chục nghìn lính cứu hỏa đã được huy động, trong khi khói mù đã lan sang các nước láng giềng Malaysia, Singapore và Philippines. Tại các tỉnh Tây Kalimantan và Trung Kalimantan, thì chất lượng không khí đã xuống mức nguy hiểm, độc hại, tầm nhìn có nơi giảm xuống 1 km, trường học phải đóng cửa. Theo AFP, thì từ đầu năm nay, gần 300.000 hecta đất đã bị thiêu rụi và các chuyên gia cảnh báo tình hình có thể còn tồi tệ hơn. Chỉ trong 7 ngày gần đây, các vụ cháy đã phát thải hơn 23 triệu tấn khí gây ô nhiễm. Tại Malaysia, khói mù xuyên biên giới đã buộc chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp tại một số khu vực.
3: Vẫn về thời sự tại Đông Nam Á, Việt Nam và Miến Điện thắt chặt hợp tác quốc phòng và an ninh sau cuộc gặp song phương giữa lãnh đạo hai nước trong văn bản được công bố ngày hôm qua. Việt Nam và Miến Điện đã nhất trí mở rộng hợp tác trong việc huấn luyện quân sự, tăng cường chia sẻ thông tin và phối hợp chống tội phạm.
0: Việt Nam cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 đón khoảng 750.000 lượt khách du lịch quốc tế sử dụng dịch vụ y tế với doanh thu trực tiếp và gián tiếp lên tới hơn 3 tỷ đô la. Ngoài nhóm khách hàng Việt Kiều, Bộ Y tế Việt Nam cho biết là người Úc nằm trong nhóm các quốc tịch nước ngoài sử dụng dịch vụ y tế nhiều nhất tại Việt Nam.
3: Theo phóng sự của ABC ngày hôm qua, các phòng khám nha khoa tại Việt Nam nhắm đến khách hàng Úc thông qua mạng xã hội, thu hút họ nhờ chi phí điều trị thấp hơn đáng kể. Nhiều bệnh nhân cho biết là tổng chi phí cho các dịch vụ nha khoa tại Việt Nam nhắm đến khách hàng Úc thông qua mạng xã hội, thu hút họ nhờ chi phí điều trị thấp hơn đáng kể. Nhiều bệnh nhân cho biết là tổng chi phí cho các dịch vụ nha khoa tại Việt Nam, bao gồm vé máy bay, lưu trú, đi lại và